یخ د متر میاشتې پورې ویلې کیږي. اوس د تورو مرغانو وخت دی چې خپل فعالیتونه پیل کړي. د دوی موخه دا ده چې د ښځینه مرغانو پام ځانته راوړوي. د هر کال په پسرلي موسم کې تور نر مرغان دلته راځي او ښځینه و سره د یو ځای کیدو هڅه کوي، او د دې کار لپاره د بوهم ځنګله یوه پراخه او هواره سیمه انتخابوي. دا د حق ترلاسه کولو او ځواک ښودلو جګړه ده، خو ډیری یوازې نمایشي حرکتونه سره دا کار ترسره کوي. او له فزیکي جګړې څخه مخنیوي کوي، ځکه چې په دې جګړه کې ډېر ټپي کیږي. په دې جګړه کې تر ټولو لوی او پیاوړی چرګ ګټونکی کیږي او کولی شي په دې سیمه باندې حکومت وکړي. په پیل کې ښځینه مرغان په تمه وي او ګوري چې دا جګړه څوک ګټي، او د کورنۍ جوړولو لپاره تر ټولو پیاوړي او

هر سهار دغه سپین او خایسته ګلان خپل مخ لمر ته اړوي. دغه ګلان له سهار تر ماښامه پورې هم داسې خایسته وي او ډیر زر به د ونو پاڼې د لمر په وړانګو مخه ونیسي او دا ګلان به له منځه یوسي. د ډیرو ژو لپاره په دې وخت کې خواړه فریمانه وي، خو د ټولو لپاره داسې نه وي. مشخورماوې په دې وخت کې د ونو زڼې او جلغوزې راټولوي، خو اوس باید دوی د نوو جلغوزو ترلاسه کولو لپاره ډیر په تمه شي او ډیر الوتونکي هم د دوی تر څنګ په خوړو پسې ګرځي او الوتونکي هم په دې وخت کې بچیان نه لري چې دوی وخوري. له همدې کبله دوی باید د خپل تیر کال سپما شوي خوړو څخه ګټه پورته کړي او د دې لپاره چې دوی د ډیرو خوراکي موادو د پټولو ځایونه هیروي، د دې لامل کیږي چې نوې ونې راشنې شي او د دوی راتلونکي نسلونو ته خواړه چمتو کړي. پسرلی د ګلانو او د بچیانو د ودې وخت دی.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: به هر کار پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
3: او کسافتدانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30. په دې وخت کې د بوهم په ځنګله کې د اوبو ډېر جریانونه لیدل کېږي او تر ټولو نامتو جریانونه یې د فلاټوا په سیند کې لیدل کېږي. اوس چې د پسرلي موسم دی، دغه سیند له اوبو څخه ډک دی. خزینه لینکسانو لپاره اوبه یوازې د څښلو لپاره دي. دا د پیشوګانو یو عمومي عادت دی چې له اړتیا پرته اوبو ته نه دننه کېږي، که څه هم دوی ډېر خلمبو وهلی شي. داسې ښکاري چې کوم څه یې اورېدلی دي. دغه پیشوګانې ډېر پیاوړي غوږونه لري او کولی شي چې ډېر ټیټ غږ واوري. او دا چې څنګه د دوی غوږونه دومره پیاوړي دي، ساینس پوهانو تر اوسه نه دي کشف کړي. دی اوس خپل پخواني بچیان پریښی دي او اوس د یو نوي خوندي ځای په لټه کې دی تر څو نوي بچیان نړۍ ته راوړي. دا ډېر یو ښه ځای دی. نورو ژوو له دې مخه دلته بچي نړۍ ته راوړي. د ګیدړ دغه بچی څو ورځې مخکې د لومړي ځل لپاره له خپله کوره وتلی او د دې لپاره هر څه نوي دي. او دوی دومره جرات نه کوي چې له خپلو کورونو څخه لرې لاړ شي او د خپل کور شاوخوا ته په لوبو بوخت دي او خپل سات تیروي. د دوی مور په دوامداره توګه د دوی ویښتان پاکوي تر څو هیڅ ډول پرازیت او میکروبونه د دوی په بدن کې وده ونه کړي، ځکه چې د ګیدړ کورنۍ اوبو سره لمبول دومره نه خوښوي. او شپږ بچیانو سره د دوی مور ډېره مصروفه ښکاري. او هغه په پرله پسې توګه د خپلو بچیانو ځانونه پاکوي تر څو میکروب له بدن نه لرې شي. که دوی له خپلې مور څخه یو څه لرې ملاړ شي، ستونزه نشته، ځکه چې اوس دوی دومره لوی شوي دي چې کونګان یې نشي ښکار کولی. د کونګانو دغه کورنۍ د لرګي خوړونکو یوه ځاله ځان ته اخیستې ده او هګۍ یې پرې کړې دي. او د دې لپاره چې د دوی بچي څو ورځې وروسته له هګۍ څخه راوځي، ځینې یې لوی او ځینې یې واړه وي. دوی تل یو بل سره په اړیکه کې وي او د اړتیا پر وخت یې راغواړي.

دا چې دغه کنګان څو بچی کوي د دوی د بدن ځواک او پیاوړتیا پورې تړلې ده، خو په عموم کې دوی سلور هګۍ کوي او د دوی 50 سلنه د خوړه کوچنی الوتونکي او حشری دي چې دوی له هغه نه تغذیه اخلي. که څه هم موږکان د بوهم په ځنګله کې ډېر پټن ځایونه پیدا کولی شي، خو بیا هم باید تل له احتیاط څخه کار واخلي. دغه لینکس کولی شي له 15 متر واټن څخه د موږک غږ واوري.

ترڅو چې بچی په بشپړه توګه لوی نه شي، مور او پلار له دوی څخه ساتنه کوي. په داسې حال کې چې د بچیانو مور یوازې د ځان لپاره ښکار کوي، د بچیانو د مړولو مسؤلیت د پلار په غاړه وي.

د لویو لینکسانو لپاره دومره کوچنی موږک یوازې یوه مړۍ کیږي. په عموم کې دغه ژوي لوی ښکار کوونکي پسې ګرځي، لکه د هوسۍ بچۍ یا ورته نور ژوي. خو د اوس لپاره دا په ښکار پسې نه ګرځي، ځکه چې ډېر زر به یې بچۍ نړۍ ته راشي. د دې لپاره چې په خوندي توګه خپل بچی نړۍ ته راوړي، د غلینکس هغه ځای ته ځي چې څو ورځې مخکې ټاکلی و. د دې لپاره د بچي زیږول ډېر یو ستونزمن کار دی، او د ډېره درده ده خپلې شونډې سټي. مور یې د زیږون وروسته زر تر زره د هغوی بدن سټي او پاکوي. او بیا دویم بچی نړۍ ته راځي، خو دا یې وروستی دی، ځکه چې دغه ژوي له دریو څخه ډېر بچي په ډېرو ستونزو سره اداره کوي. هغه یوازې ده. د کورنۍ نور غړي ورسره د بچیانو په روزنه کې مرسته نه کوي. له ځمکې څخه پورته په ونو کې د ځینو ژوو بچیان په کافي اندازه لوی شوي دي، خو د مور او پلار په مرسته د دوی خواړه په اسانۍ سره برابریږي. او دغه الوتونکي چې وینئ سور سري لرګي خوړونکي مرغان دي. د بچیانو له زیږون په لومړۍ ورځ کې مور له خپل کور څخه د باندې نه ځي، خو کله کله د لوږې له کبله دې کار ته مجبوریږي. دغه بچی نه لیدلی شي او نه اوریدلی شي، خو دوی احساس کولی شي، او د کورنۍ غړي په ډېرې ښه توګه پیژني. او کله چې مور یې ورسره نه وي، نو دوی مجبورې دي خپله یو بل تود وساتي. دلته د کنګانو بچی هم لوی شوي دي، او دوی به د اوړي موسم تر پایه پورې خپل تور رنګ بدل نه کړي، او وروسته له هغې به د خپل مور او پلار په شان ښکاره شي. کله کله د دوی د روزنې مسؤلیت پلار په غاړه اخلي. مور یې خپله کورنۍ پرېږدي او بل کونګ سره یو بل ځای کې کورنۍ جوړوي. له لنډې مودې وروسته دغه لینکسا یو ځل بیا د ښکار کولو لپاره وتلې. د دې بچی د خپل ژوند ډیر وخت په خوب کې تیروي، خو کله چې د دوی مور راځي، دوی له خوبه راویښیږي ترڅو شودې وسکي.

0: کوم چې له یو هکتار څخه ډیره سیمه یې نیولې ده او دا سیمه د خپل ځانګړې وچو لپاره نامتو ده. او دا د ډیر یو ځانګړي ښکار کوونکي کور دی کوم چې د لمر ګل په نامه یادیږي، او دوی هره شیبه د برید لپاره چمتو دي. د دې دغه ښایسته شکلونه چې ګورئ په اصل کې دامونه دي. دغه اوبه شکله غلیزه مواد چې حشرې ځان ته راکش کاږي په اسانۍ سره په دې دامونو کې لویږي او بیرته نشي تښتېدلی، او هر هغه ژوی چې ګیر شوی ژوند یې پای ته رسیږي. د دې ګلانو ځانګړي مواد هاضموي انزایمونه لري چې څو ساعته وروسته یوازې د حشرو وچ پوستکي پاتې کیږي او نور له منځه ځي. د دې ځنګل ځانګړي جوړښت د ډیرو نورو ژوو لپاره خوندي ځایونه برابروي، او په ځانګړې توګه د لنک څخه د دې کورنۍ کوچني غړي ځنګلي پیشوګانې. د احتیاط لپاره دغه کونګ په هغه باندې څارنه کوي، که څه هم دغه کوچنی ښکار کوونکی هغه ته کوم زیان نه رسوي. د ورځ په اوږدو کې دغه ځنګلي پیشوګانې هغه ژوي ښکار کوي کوم چې د کنګان یې د شپې لخوا ښکار کوي، مثلا موږکان. دا چې دغه پیشو په بېغمه زړه د دې وښو په منځ کې ښکار کوي د دې ښکارندوینه کوي چې هغه د دې لوړو وښو او بوټو ترمنځ ځان خوندي احساسوي. البته چې یو موږک د دې لپاره کفایت نه کوي، دا باید په ورځ کې شاوخوا لس موږکان ښکار کړي تر څو لوږه یې له منځه لاړ شي. د لینکس په شان دغه ځنګلي پیشوګانې په پټه توګه خپل ښکار باندې برید کوي او ډیر وخت دام ورته جوړوي. دا د دوی لپاره یو غوره لاره ده.
1: Canada time to kick.

0: سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
1: د بوهم په ځنګل کې دغه ځنګلي پیشوګانې اړتیا نه لري چې له خپل تر ټولو لوی دښمن څخه وډار شي، کوم چې انسانان دي او دوی دلته تل د خوړو لپاره ښه پریمانه موږکان ترلاسه کوي. تر څو چې دوی ځان خوندي احساسوي د ورځې په اوږدو کې ښکار کوي، یعنی لومړی ګوري چې لیوان او لینکسان شاوخوا ته شتون ونه لري، ځکه چې دوی د دغو پیشوګانو لپاره خطر بلل کیږي. لینکسان په ډېره ښه توګه د دې ځنګله د ونو تر منځ پټېدلی شي او ځان خوندي احساسوي. دغه ژوي اکثرا د شپې لخوا او په تیاره هوا کې ښکار کوي، خو کله چې اړتیا وي نو د ورځې په اوږدو کې په غیر عادي توګه ښکار ترسره کوي. دغه لینکس غواړي د لرګي خوړونکو الوتونکو دغه پخوانی ځاله کې د موږکانو په کور باندې برید وکړي، خو په دې کار نه بریالی کیږي او دغه کوچنی موږک خوشحالیږي او بیرته ویده کیږي. لینکس خپل ښکار ترلاسه نه شو کړی، اوس دغه موږک خوشحاله شو او بیرته ویده کیږي. د لینکس بچی اوس 2.5 اونۍ عمر لري. په دې وخت کې دوی لیدلی او اوریدلی شي. د ځینې نورو ژوو په شان دوی هم هغه ژوي دي چې په 1970 او 80 کلونو کې د ځنګله ته راوستل شول.

لینکس ان له اروپا څخه ډیره موده مخکې لمنځت لري، خو په بوهم ځنګله کې دوی مقاومت کړی دی او د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې خپل ژوند ته دوام ورکړی او بیا دوی ورو ورو لمنځه لاړل او په پای کې مقاومت ونه شو کړلای. دغه مرغه ډیره لوړه ناسته ده، نو ځکه دغه لینکس میګیانو سره خپله چاره کوي. یوه اونۍ وروسته بچیان لا هم د یو بل د بدن تودوخې ته اړتیا لري.

بچیان په دې وخت کې غواړي چې خپل بدن ګرم وساتي. دوی په خپل منځو کې ډېرې ښې اړیکې لري. په دې وخت کې د هوا تودوخې له مخې داسې ښکاري چې د اوړي موسم د راتلو په حال کې دی. په دې موسم کې ستنی د جوړه کېدو په حال کې دی او د دې جوړه کېدو طریقه نورو سره توپیر کوي، ځکه چې ښځینه او نر ستنو جنسي ارګانونو په بشپړ ډول جلا ځایونه کې دي. د دې کورنۍ نور غړي د هګۍ اچونې په حال کې دي او خپل ژوند ته دوام ورکوي. وز د دې د ژوند تر ټولو لویه دنده بشپړه شوه.

د دوی ځوان نسل یوازې څو اونۍ عمر لري، خو د دوی هګۍ څو کاله په اوبو کې وده کوي او په پای کې ځمکې ته راځي او له خپلې لومړنۍ پوستکې څخه د باندې راوځي او خپل ژوند ته دوام ورکوي. دا د دوی وروستۍ پایله ده. د لینکس بچیان اوس 15 اونۍ عمر لري او یو بل سره په لوبو او ټولنیزو فعالیتونو بوخت دي.

د دوی په ژوند کې وس ډیر یو لوی بدلون راځي، ځکه چې دوی د لومړي ځل لپاره له کور څخه د باندې راوځي او هر څه ویني. د دې لپاره چې د دوی لومړی ځل دی، نو دوی ډارېږي او له خپلې مور څخه نه لرې کیږي. دغه بچی ډېر یو نوي معلومات ترلاسه کړي، ځکه چې هغه پوه شو چې دلته له دوی پرته نور ژوي ژوند کوي او هغوی یوازې نه دي. که څه هم دغه موش خورما دوی ته کوم زیان نه رسوي، بیا هم د دوی مور خپل بچی یوازې نه پرېږدي او هغه بیرته کور ته بیایي، ځکه چې هغه باید خوندي واوسي. کله چې د دوی د غاړې پوستکی باندې خوله لګوي، دوی نور حرکت نه کوي او دا د دوی یو ځانګړې تګلاره ده. او که چیرې بچی په دې وخت کې لاس او پښې ووهي، د خپلې مور غاښونو سره نه ژوبلېږي. بچی نوی راوتلی دی او غواړي هر څه وګوري. دغه ژوي په کلکو لرګیو باندې خپل نوکان تیره کوي، لکه څنګه چې زموږ کورنۍ پیشوګانې کوي، ځکه چې د ښکار په وخت کې په اسانۍ سره وکړی شي ښکار ترلاسه کړي او ځان ته ټینګ کړي. د بوهام ځنګل له لینکسانو پرته ډېر شمیر نور ژوي لري، او دا د لینکسانو لپاره کوم چې نه غواړي په ازاده فضا کې ښکار وکړي، د ښکار کولو غوره زمینه برابروي. دغه اوسۍ له خپلې ډلې څخه جلا شوې ده او ډېر زر به دلته د لینکس لخوا ښکار شي، ځکه چې له کوچني هوسیو پرته دغه سره هوسیګانې د لینکس دویم غوره ښکار بلل کیږي. خو له بلې خوا لینکسان د کورګانانو له خوړلو څخه ډډه کوي، که څه هم دوی کوچني ښکاري، خو دوی ډېر پیاوړي دي او ډېر مقاومت کوي. د دې کورنۍ بچي هم د لومړي ځل لپاره له خپلو کورونو څخه وتلي او شاوخوا باندې څارنه کوي. د دوی ډیر وخت د سوف په شکولو باندې تیریږي او په دې کور کې د دوی څو نسلونه نړۍ ته راځي، او په دې وخت کې ځنګلي پیشو هم د بچیانو څښتن شوي دي. ځنګلي پیشوګان هم خپلو بچیانو سره ناست دي او خوند اخلي. څه دا څه شی دی؟ یو عادي او بې زیانه حشره. ځنګلي پیشوګانې تل د سیندونو یا جهیلونو تر څنګ ژوند کوي، تر څو د اوبو څښلو لپاره ډېر لرې لاړ نه شي.

په داسې حال کې چې یوازې دوه اونۍ عمر لري، د مور له تلو وروسته دغه بچی ځان خوندي نه احساسوي. هغه د ډیر وخت لپاره په ځنګله کې نه اوسیږي، او د لینکس په شان هغه هم باید له ځان او له خپلو بچیانو څخه ساتنه وکړي. داسې ښکاري چې د کونګ دغه بچی له خپلې ځالې څخه ښکته رالویدلی، نو ځکه هغه ډیر په خطر کې دی او هر ډول ښکار کوونکي به ورباندې برید وکړي. کونګ اوس خپل یو ځانګړی مهارت په کار اچوي.

دا هغه شیبه ده چې هر ورځ یې نشو لیدلی. د کونګ دغه بچی تر اوسه الوتلی نشي، خو د هغه پر ځای د خپلو پخو په مرسته په ډېره ښه توګه ونې ته ختلی شي. د لینکس دغه بچی خپل ښکار له لاسه ورکړ. داسې ښکاري چې د کونګ دغه بچی ورته وایي چې ته بریالی نشوې.

لینکس خپلو بچیانو ته تر دوه یا درې میاشتو پورې شیدې ورکوي ترڅو دوی ښه وده وکړي. اوس دوی یوه اونۍ عمر لري. د جرمنی په برخه کې د بواریان په ځنګله کې د اربیسی جهیل شتون لري، کوم چې د دې غرنۍ سیمه کې ډېر یو ښایسته او په زړه پورې منظره یې جوړه کړې ده. دلته یو لوی ژوي په ونو باندې خپل ډېر لوی نښې پر ځای پریښي دي. د اوبو سپی. د اوبو د سپیانو غاښونه ډېر تیز دي او په دوامدارو توګه وده کوي، کوم چې کولی شي یوه ونه له منځه یوسي. دغه سپی په تیرو میاشتو کې ډېرې ونې له منځه وړي دي او د دوی ونو لرګیو سره د اوبو دغه سپیان ځان ته کور جوړوي او د دوی کور تل د اوبو لاندې وي. دا په دې معنی ده چې دوی په پټه توګه تګ او راتګ کوي.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می‌کنیم.
1: تحول شنبه تا پنجشنبه ساعت 9 شب.
2: اوبا د دې سپیانو اصلي کور دی او دوی په ډیره ښه توګه پکې حرکت کوي. د دوی هوار او پراخه لکۍ په حرکت کولو کې ورسره مرسته کوي. دوی دومره په ښه توګه

اوبو کې حرکت کوي چې او کاتولیک کلیسا وخت ویلی و چې دا د کبانو له کورنۍ څخه دی او د اړتیا په وخت کې خوړل کیږي. همدارنګه دغه ژوي شاوخوا 200 کاله وړاندې د ویښتلرونکو ژوو پادشاکان ول، ځکه چې د دوی د پوستکي په هر سانتي متر مربع برخه کې درویش زره دانې ویښتان شتون لري، نو د ټولو ژوو په پرتله ډېر ویښتان لري چې په 19مه پیړۍ کې یوازې د لندن په ښار کې هر کال د دغو ژوو 15 لکه پوستکي پلورل کېدل، او په پای کې د 1990 کال په پیل کې له ډېرو سیمو څخه د دوی نسلونه مخ په ورکېدو شول. دوی په اصل کې یوازې سابه خوري، او تر څو چې شنه واخه یا بوټي ترلاسه کوي نو ونو ته نه نږدې کیږي. دوی یوازې په منی او ژمي کې د ونې کوچني شاخونه راټولوي او له هغه نه ځان ته کورونه جوړوي. په اصل کې دغه لرګي د اوبو د سپو مخه نیسي او له امله یې دغه ژوي په اوبو کې ځان ډېر خوندي احساسوي. دوی د ځینی نورو ژوو په څېر ټولنیز ژوند لري چې مور او پلار خپل بچیانو سره د څو کلونو لپاره یو ځای اوسیږي. د دغو ژوي لومړني نسلونه له چک جمهوري څخه د آبزي جهیل ته د دانوبي او سیمه ایز سیندونو له لارې دې سیمو ته راغلي او دلته ځای پر ځای شوي دي، او د وخت په تېرېدو سره دوی د دې سیمې ټولو برخو ته رسېدلي. کله چې د دوی بچي په کافي اندازه لوی شي، دوی خپل کور پرېږدي او د یو نوې کورنۍ جوړولو لپاره بلې سیمې ته ځي تر څو هلته ژوند وکړي.

کچیرې په یوې سیمه کې د دوی څو کورنۍ ژوند وکړي، نو دوی له یو بل څخه په کافي اندازه واټن اخلي. له همدې کبله دغه ژوي د جرمني په پراخو سیمو کې لیدل کېږي چې دلته خپل ژوند تېروي. دوی ډیر باوفا ژوي دي او کله چې یو ځل جوړه شول، نو د ژوند تر پایه له یو بل څخه نه جلا کېږي او یوه لویه کورنۍ جوړوي. دغه غړی نوی له خپلې کورنۍ څخه جلا شوی او ډیر زر به له دې ځای لرې لاړ شي او یو نوی ژوند به پیل کړي. دغه واخه چې په دې اوبو کې لیدل کېږي، د دې جهیل تلې سره نه دي نښتي، خو وچې سره په اړیکه کې دي. او که چیرې دوی له دې ځایه لرې نه شي، نو د نولسمې پیړۍ په پای په شان دغه جهیل به په بشپړ ډول له منځه لاړ شي او ورک به شي او هیڅ نښه به یې ښکاره نه شي. اوس د لینکس کورنۍ په کړنو کې د پام وړ بدلون راغلی. اوس په درې میاشتنۍ عمر کې د لینکس بچیان ورو ورو د غوښې خوند ګوري. دوی ان خپل مور ته اجازه نه ورکوي او غواړي د امکان تر حده ډیره غوښه ځان ته واخلي. خدای خبر چې بیا به څه وخت غوښه ترلاسه کړي. په دې ځنګل کې د لینکس کورنۍ پرته نور ټول ژوي له لرې واټنونو څخه نه ښکاري، ځکه چې دا ځنګل ډیر ګڼ دی. ان دغه شور ماشور کونکي ګورګنان کولی شي په پټه توګه خپل فعالیتونه ترسره کړي. د دوی بچی په ښه توګه وده کړي او دوی هم د نورو ژوو په شان په خپلو منځو کې لوبې ترسره کوي. ان د دوی څو ډلې کولی شي په سوله ییزه توګه د یو بل تر څنګ ژوند وکړي. کسه هم هغوی له نورو نسلونو څخه وي، خو په اوړو کې له خوړو وروسته تر ټولو ښه فعالیت خوب کول دي او دوی خوب کوي.

دغه کوچنی ځنګلي ژوي په ځنګله کې ډیره غوره ونډه لري. لدې او د دې نورو نسلونو پرته به له ګلانو دغه ډکه سیمه وچه دښته وي. که څه هم د ځان پاکولو په حال کې ده، دغې غومبسې تر اوسه په کافي اندازه ګرده له یو ګل څخه بل ګل ته انتقال کړی. له نیکه مرغه یوازې عادي غومبسې او د شاتو مچۍ نه دي چې دغه ګرده انتقالوي. په جرمني کې د غومبسو د کورنیو شمیر له 1560 څخه هم اوړي چې څلوېښت کورنۍ لویې غومبسې دي. د دوی دنده دا ده چې د نکتار اخیستلو پر وخت د دې ګلانو ګردې ځان سره واخلي او بل ګل ته انتقال کړي. په خوا زمانو کې د دې سیمې ډیره برخه ځنګلونو سره پوښل شوې وه چې ډېرو غومبسو او شاپرکو پکې نشو کولی ژوند وکړي، او د زراعت پیل وروسته پخوانی ځنګلونه له منځه لاړل. خو نن ورځ دغه پراخې سیمې د دوی لپاره ډیر ښایسته او ګټور ګلان چمتو کړي، کوم چې د دغو ژوو ډیر نسلونه ورڅخه ګټه پورته کولی شي. دغه ځنګلي پیشوګان هم د ګڼ ځنګله او آزاده فضا په منځ کې ژوند کوي. د دې بچیان اوس اته اونۍ عمر لري او ډیر شوخ شویم دي. د لینکس د بچیانو پر خلاف د ځنګلي پیشوګانو بچیان په چټکۍ سره خټیږي. دوی لږ تر لږه د 15 میاشتو لپاره خپلې مور سره اوسیږي.

د دې پیشوګانو په لیدو سره برسره کیږي چې دا سیمه د ځنګلي پیشوګانو د ودې لپاره یوه مناسبه او خوندي ځای دی. اوس مهال له نړۍ ډیرو برخو څخه د ځنګلي پیشوګانو نسلونه ورک شوي دي. ځکه چې دوی د انساني فعالیتونو له کبله نشي کولی خپل ژوند ته په عادي توګه دوام ورکړي او وشي کولی چې نسلونه واخلي. خو دا سیمه په بشپړه توګه خوندي پاتې ده، ځکه چې د سړې جګړې په اوږدو کې له دې نننۍ ملي پارک څخه هېچا ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکول کېده.

دا هغه ارګانیزمونه دي چې نه د ژوا او نم د نباتاتو له کورنۍ څخه شمیرل کیږي، او په ځنګړې توګه په منی او پسرلی کې مرخېړی او د دې کورنۍ نورغړي د څو ورځو په اوږدو کې وده کوي. او وروسته دوی د ګلانو په شان ګرده شیندي په دومره چټکۍ سره چې تاسو فکر هم نشئ کولای. اوس د دې وخت دی چې دغه ځنګل خپله پراختیا پیل کړي. اوس دلته ډیرو ژوو خپل کورونه پریښي دي او بل چیرته تللي دي. د لینکس د تیر کال دغه درې بچي تر اوسه هم یو ځای دي، او په دې وخت کې دوی دا هم زده کړي چې څنګه پر ځان پام وساتي او له ښکار کوونکو څخه ځانونه خلاص کړي. او د کوینګ دغه بچی هم اوس ځوان شوی دی او کولی شي له ځان څخه ساتنه وکړي

سلامونه درنو لیدونکو ستړي مشای وخت مو په خیر هیله ده چې صحت مند به یاست یو د دوشنبه ورځ به تاسو په خیر او په خوشحالی سره را پیل کړی وي زه خیبر الکوزی تاسو ټولو ته هر کلی وایم ټول ستړي مشای هیله ده چې سهار مو تر دې دمه په خیر او په خوشحالی را رسولای وي ستاسو روغتیا او سلامتی مې هیله ده او را سره پاتې شئ په خپل خبرونه کې او دا خبرونه نن هم را سره تر پای شي پوری وګورئ یوازې نه جمشید احمدی را سره نن په خبرونه کې ده بصیری نن څکړی دی رخصتې کړای دی او په خیر دی دغه رخصت په خیر د سره تیر کی کله کله ضرورت کی نو سړی باید رخصت وکړي او لاړ شي تاسو هم زموږ سره دغه دوه ساعت خبرونه په مینا باندې وګورئ او را سره پات شي نورې برخې هم را سره وګورئ داریا سره پات شي ځکه موږ په اریانا کې هم تاسو ته ویلابلي خبرونه هم یا لیګونه دي تر ډېره تر دې په دې وخت کې تاسو هغه هم کتلی شي او زموږ سره پات شي د فیفا لوبې دوستانو هم مه هیروئ تاسو ته به انشاءالله د اریانا تلویزیون له پردې دغه لوبې خپرې شي او د فوټبال 2026 نړیوال جام هم مه هیروئ هغه دوه لیګونه نور چې افغانستان کې داخل دي کی پی ایل او د افغانستان د غیږ نیونې د لومړي پړاو سیالۍ هم له آرینا تلویزیون څخه مه هیروئ له آرینا سره پاتې شئ او د دې لوبو ځان خبر کړئ دوستانو د دې تر څنګ اوس وخت کې نو تاسو بیا د سنوکر سیالۍ د آرینا دویم پړاو سنوکر سیالۍ هم له آرینا څخه هره ورځ تاسو کتلی شئ او د دې تر څنګ د هند غوره لیګ یا آی پی ایل هغه هم له آرینا څخه وګورئ خو ګڼ شمېر نور لیګونه هم شته لکه د فیفا تر 2023 کاله پورې همدارنګه د اولمپیک سیالۍ هم 2023 چې د وړیو ژمي اولمپیک سیالۍ به هم تاسو ته خپرې شي او د هند غوره لیګ 2026 به هم تاسو ته د آرینا تلویزیون څخه خپور شي نو له آرینا سره پاتې شي او دغه لوبې تاسو په مینه باندې وګورئ نن دوستانو یو ډیره مهمه او اړینه ورځ ده تر ډیره بریده پورې زموږ تاسو په ټولنه کې چې ګورو تاریخي ابدات لرو خو هیڅ کته نه ورته نه ترسره کیږي موږ بیلګې هم په هر ولایت او په هر سیمه کې دوستانو لرو چې هیڅ هغه ته نظر نه دی شوی که اوس وګورو او که پخوا وګورو یوازې په خولې تر ډیره بریده پورې ډیرې خبرې راګرځي او عمل کې هغه څه چې په کار دي نه دي ترسره شوي خو نوره نړۍ یا کچیرته غرب ته وروګرځو دوستانو تر ډیره بریده پوری هغوی بیا دې برخې ته ډیر کار کړی دی او دا یې یو اصلي فرهنګي اثر ځانته غرنلی دی په همدې اساس باندې ځکه هغوی تر ډیره بریده پوری ډیر عاید د همدې تاریخي ځایونو څخه کوي نن د موزیم او تر څنګ د تاریخي یا فرهنګي میراثونو نړیواله ورځ ده چې هر کال د مې میاشتې پر څویمه دوستانو اتلسمه نیټه دغه ورځ لمانځل کیږي او دغه ورځ ټاکل شوې ده موزیم هم هغه څه دی دوستانو چې تر ډیره بریده پورې د یو هیواد فرهنګي آثار تاریخي آثار هغه څه چې تر ډیره بریده پورې له پخوا موږ ته راپاتې وي هغه پکې ساتل کیږي خو زموږ موزیم په هغه شان چې باید په کار وای نه دی ډک ځکه افغانستان ته وای یو تاریخي هیواد دی

0: باندې په اقتصادي او تجارتي لحاظ باندې ډېر ارزښت لري. نو په دې اساس باندې
1: یو بس څنګه رول سپتره مترکیان باندې چې تاسو فکر کوئ چې روسیا علاقمند نه یاندي افغانستان له موقعیت څخه په استفاده سره ځان نور هیوادونو ته ور نږدې کړي یا د افغانستان د خاورې ته د سترګې پټه کړي تر څو پر معدنو ته را وګرځي؟
0: ښه، دلته خو نو تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د معدنیاتو په برخه کې نور هیوادونه د چین په شمول باندې یا سیمه ییز هیوادونه، ازبکستان چې ممکن د نن ورځې خبر دی، چا تاسو حتمي خبر یاست چې ازبکستان او چین په ګډه ویلي دي چې د افغانستان ځینې پروژې به خصوصا

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
2: بیا هم خراغلاس اوریاسه یو باس دلته آیا افغانستان کولی سی د چین، روسیې، امریکا یا د نورو رقیبانو هیوادونو چې د دوی ترمنځ رقابت شتون لري د هغې ترمنځ متوازن سیاست په دغه څو کلونو کې چې تیر شوي ساتلی او په راتلونکي کې هم دا سیاست اسلامي امارت ساتلی شي؟
3: او دا ډیره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم لږ تبصره ولرم. کوم څه چې د روسیې د امنیت شورا وویل چې په افغانستان کې ګواکې تروریستان شتون لري، دا یو ستراتیژیک علت لري. او هغه ستراتیژیک علت دا ده چې روسانو خپل کنترول، هغه پخوانی کنترول چې هغه سیاسي و، اقتصادي و، اجتماعي و، امنیتي و، نظامي و، د مرکزي آسیا په هیوادونو یې درلودل، هغه یې له لاسه ورکړی ده.
2: یعنی اوس مرکزي آسیا هیوادونه د خبر نه مني؟
3: زه عرض کوم، هغه یې له لاسه ورکړی ده، ځکه له لاسه ورکړی ده چې چین ډېره پراخه اقتصادي سرمایه ګذاري په مرکزي آسیا کې کړې ده. هندوستان، جاپان، اتحادیه اروپا او امریکا او د قزاقستان وروستي قراردادونه له غربي هیوادونو سره داسې ویلی سو چې روسیې خپل اقتصادي تسلط، خپل فرهنګي تسلط په مرکزي آسیا کې نورو لوبغاړو ته پریښی ده. چې هغه نور لوبغاړي عبارت اول چین ده، بیا اتحادیه اروپا ده، هندوستان ده، ایران ده، ترکیه ده، حتی امریکا ده. روسیه ته فقط یو شی په مرکزي آسیا کې اوس پاتې ده، هغه امنیتي او استخباراتي تسلط ده. د دې لپاره او دغه امنیتي او استخباراتي تسلط هم د روسانو د هر ورځې په تېرېدلو سره ضعیفه کیږي. د دې لپاره چې دغه امنیتي او استخباراتي تسلط روسان په مرکزي آسیا هیوادونه وساتي، هغو ته یو ډار جوړوي، لکه ماشوم ته چې وایي بابا وراغی ویدسه چې خوري دی، هغه ډار دا ده چې د امنیت شورا مسؤولین معمولا کله کله چې غونډې جوړېږي نو بیا وایي چې د افغانستان لخوا تهدید ده.
2: درست، تاسو وایئ چې د مثال ورکړه لکه ماشوم چې وایي د کی بابا وراغی، آیا همدغه ماشومان بیا لکه ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان بیا آیا د روسیې له دغه شعار څخه ویره لري؟ آیا بیا دوی په همغه خبره ویده کی کنه راویښېږي؟
3: او زه عرض کوم، دغسې یو غواړي یو ډار په ځای رامنځته کړي تر څو دوی استخباراتي او نظامي واک وساتي. که دغه ډار رامنځته نه کړي نور نو ډله ییزه امنیت سازمان خپل ارزښت له لاسه ورکړی ده. تاجکستان یا نور هیوادونه د دوی نظامي اډو ته بیا ضرورت نه لري. تر یو حده پورې، تر دغه خبرې لاندې دغه هیوادونه تر خپل کنترول لاندې راولي، ځکه په دغو حکومتونو کې هغوی استخباراتي حضور لري، امنیتي حضور لري. نو پس دا ویلی سو چې دا یو پوچ ذهني سریال ده چې د روسیې د امنیت د شورا مسؤول په ذهن کې پروت ده. دا واقعیت نه لري، یو ذهني سریال ده چې هله بابا وراغی. په حقیقت کې هغه څوک چې په خپلواکي دي په مرکزي آسیا کې هغه هم باور نه کوي او غربي هیوادونه هم باور نه کوي. راځو توازن ته. لومړی د افغانستان اوسنۍ دنده دا ده چې د

0: روسي اتحادیه اروپا امریکا او چین په مابین کې توازن او بیلانس باید رامنځته کی حداقل په ډیپلوماتیک او اقتصادي ډګر کې دا چې څومره زمينه او شرایط ورته مساعد دي دا بیا بل بحث ده. مثلا افغانستان غواړي امریکا سره ښه راکړه ورکړه ولري په سیاسي ډګر کې اقتصادي ډګر کې امنیتي ډګر کې لا اروپا سره ښه راکړه ورکړه ولري خو د اروپا او امریکا لخوا نه دغسې یو شین چراغ شتون نه لري پس د افغانستان حکومت باید په مختلفو ډیپلوماتیکو ډګرونو کې کوشش وکړي چې دغسې فضا رامنځته کړي چې اوسنی کوم تربګینه چې د اروپا امریکا او افغانستان په مابین کې ده د دې کچه ورو ورو راټیټه کړي. دغه مشکل باعث د دې سوی ده چې چین په افغانستان کې پراخه اقتصادي حضور ولري او دغه پراخه اقتصادي حضور په ځانګړي ډول په ستراتیژیکو اقتصادي پروژو کې د غرب لپاره د منلو وړ نه ده. سره له دې چې د منلو وړ نه ده، د اندېښنې وړ ده، ځکه چې دغه بیلانس بیا د چین په ګټه باندې تمامیږي. مګر په عین زمان کې دا د اروپا او امریکا اشتباه ده چې د افغانستان له حکومت سره تعامل نه کوي او د دوی نه تعامل باعث د دې سوی ده چې چین ته دا ډګر په اقتصادي ډګر باید خوشي کړي. نو زما اندازه چې د اروپا او امریکا په ګټه ده چې د دوی اقتصادي ستراتیژیکي ګټې په افغانستان کې خوندي سوي وي، سیاسي ګټې خوندي سوي وي، باید دوی له افغانستان سره تعامل وکړي او تعامل به څو ګټې ولري. یو، د دوی چین روسیې په مابین کې به په افغانستان کې یو اقتصادي توازن رامنځته سي. له بلې خوا به افغانستان وکولی شي چې د غربي هیوادو او د شرقي قدرتونو په مابین کې توازن او بیلانس رامنځته کړي او په نتیجه کې افغانستان د یو ستراتیژیک ثبات او اقتدار خواته حرکت وکوي او په څنګ دې کې همدا د نړۍ ستر قدرتونه به نور نه مجبوره کیږي چې په افغانستان کې بیا نیابتي جنګونه او بیا امنیتي رامنځته کړي. پس په اوسنۍ شرایطو کې د دنیا پزا داسې ده چې غربي هیوادونه او اروپا په مجموع کې باید له افغانستان سره تعامل وکړي او افغانستان باید ورو ورو هغه زمینه او شرایط مساعد کړي چې دغه تعامل لړۍ ګړندۍ کړي.
1: کورودان سنگروال صاحب، اوسنی افغانستان آیا د نړیوالو قدرتونو د رقابتونو د ډګر د مخنیوي لپاره څومره کار کړی دی چې یو ځل بیا افغانستان خاوره یا افغاني ټولنه د دغو رقابتونو ډګر ونه ګرځي او نه افغانان د دغو سیالیو قربان شي؟
2: بلې، لکه تاسو ته چې معلومه ده بهیر صاحب، چې اسلامي امارات دا یوه خبره په زغرده وکړه چې موږ اقتصادي محوره پالیسي لرو او له چا سره په سیاسي لحاظ یا په پوځي لحاظ دومره خواخوږي نه پیدا کوو چې افغانستان یوازې د یو هیواد دپاره د ګټو مرکز وګرځي، بلکې د نړۍ بېلابېل هیوادونه، سیمه ییز هیوادونه کولی شي چې په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ باندې پانګونه وکړي. بلې، دا یو ښه پالیسي وه. یوه خبره چې لږ شاته ګرځم، هغه دې دپاره چې د چین او د روسیې ترمنځ اقتصادي اختلاف موجود دی، دې کې هېڅ شک نشته او زه فکر کوم دا د ټولو هیوادونو ترمنځ لږ زیات د خپلو ګټو دپاره موجود دی. ولې دغه تضاد دومره هم نه دی چې امریکې له دې نه استفاده وکړي، ځکه لکه څنګه چې روسیې دپاره امریکا په سیاسي پوځي لحاظ یو ستر دښمن دی، په نړیوال ډګر کې د چین دپاره په اقتصادي بهیر کې امریکا همدغسې دی، نو دوی به کله هم زه فکر نه کوم. او بل هلته د تایوان مسله ډیره مهمه ده او دا همیشه دپاره امریکا د چین په وړاندې راکاږي، نو دوی ګډ دښمن لري او د ګډ دښمن دپاره شاید هغه سیاسي او اقتصادي نزاکتونه چې په سیمه کې موجود دي شاید یو د بل راز وساتي. ولې څومره چې د منځنۍ اسیا مسله ده، اوس هم منځنۍ اسیا له هغومره چې د روسیې ته نږدې دی بل هېڅ هېواد ته له دغومره نږدېوالی نه لري، خصوصا د موږ په سیمه کې پراته هېوادونه د ساري په توګه یادولی شم، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان. که څه هم دغه هېوادونه د ترکیې دپاره د ترکیې چې هغه ترکی نسل دی د دغه په شکل باندې یو خواخوږي موجوده ده، ولې دا هم بیا د خپل ګټو مسله ده.
1: خواخوږي د چا لپاره؟ آیا په رښتیا ځکه وړاندې وریا صاحب ورته اشاره وکړه چې په سیاست کې حسن نیت یا هم رښتینی یا صداقت شتون نه لري، آیا دغه هیوادونه چې ځان افغانستان ته نږدې ګڼي دوی په افغانانو یا افغانستان په وضعیت باندې رښتیا هم دردیږي؟
2: دا د ګټو مسله ده. تاسو پوهیږئ که فرضاً په افغانستان کې خدای مکه بیا ناامني وي او په افغانستان کې کړکیچ وي، نو اوس دستي خو افغانستان د مرکزي اسیا دپاره خصوصا د ازبکستان او ترکمنستان دپاره بهترین مارکیټ دی، ډیر ښه بازار دی. زه فکر کوم که چېرته خدای مکه په افغانستان کې بیا دغسې حالت راشي دوی دغه مارکیټ له لاسه ورکوي. افغانستان اوس د ایران دپاره د سیمې هیوادونو دپاره بهترین مارکیټ دی، که څه هم افغانستان په دې وروستیو کې تاسو ته معلومه ده چې د روسیې سره خصوصا په کازان کې چې کومه ناسته موجوده وه، داسې وویل چې افغانستان به روسیې ته هم خپل توکي لیږي، او تقریبا دا یو دودیزه راکړه ورکړه ده. که تاسو په یاد وي په تېرو وختو کې هم تقریبا دغه ډول د افغانستان هغه خصوصا میوې چې په افغانستان کې وچې لندې میوې موجودې وې، ته ډېر بجې د هغه وخت چې شوروي ته تللې اوس روسیې ته تقریبا په دې باب باندې یو څه موجود دي. نو تاسې د پښتنې په اړه ویلی سم چې نه، که چېرته په افغانستان کې بیا دغسې یو کړکېچ ته لار هوارېږي په اقتصادي لحاظ باندې، او حتی ویلی سم چې په سیاسي پوځي لحاظ باندې په سیمه باندې اغېز لري، خصوصا د منځنۍ آسیا هېوادونه چې تقریبا د افغانستان سره د تاریخ په اوږدو کې دغسې څه نه دي کړي لکه څنګه چې ایران او خصوصا پاکستان کړي دي.
1: ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو مېلمنو چې بحث کومه سره ګډون وکړ. کور مودان تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډېره زیاته مننه چې خپرونې لیدونکو تر بیا ښه وخت.

مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا. د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ.

0: سلامونه، وخت مو په خیر. د یوې بجې خبرونو ته ښه راغلی. زه عمر خیلیم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د دریو میاشتو لپاره د یوناما ماموریت غځېدو پریکړې څخه دوه میاشتې تیریږي. هغه پریکړه چې تمه کېده د دې ماموریت د فعالیتونو او راتلونکي بیاکتنې لپاره زمینه برابره کړي، خو تر دې دمه د دې بیاکتنو د پایلو هیڅ جزئیات نه دي خپاره شوي. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو د یوناما د فعالیت د بیا ارزونې لپاره د لنډمهاله غځولو باندې ټینګار درلوده. د چین په څیر هیوادونه د اوږدمهاله غځېدو غوښتن کې وه، او اوس له دوه میاشتو څخه ډېرې مودې راوروسته دا لا هم روښانه نه ده چې آیا د یوناما د راتلونکي په اړه اختلافات دوام لري یا د امنیت شورا یوې نوې پایلې ته رسېدلې ده. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د دې ابهام دوام کولی شي په افغانستان کې د یوناما رول، فعالیتونه او دریځ اغېزمن کړي.
1: دوه میاشتې له هغې پریکړې تیریږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوناما ماموریت د یو کال پر ځای د دریو میاشتو لپاره وغځاوه، خو د بیاکتنې د پایلو او د ماموریت د راتلونکي په اړه تر اوسه کوم نوي معلومات نه دي خپاره سوي. دا له څرګنده نه ده چې د امنیت شورا بیاکتنه چیرته رسېدلې ده، او آیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي په ماموریت کې بدلونونه په پام کې نیول سوي دي یا د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اختلافات لا هم روان دي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې دوامداره چوپتیا ښیي چې د امنیت شورا کې د نظر اختلافات پاتې دي.
2: دفتر یوناما خانخا تمدید میشه، چون نه تنها افغانها بهشان ضرورت دارد، چون رابط خود میخواه به جام تامین کنه. خود جامعه جهانی خصوصا کشورهای ابرقدرت جهان که ملل متحد یک وسیله از ابزار یا بخاطر اهداف خود یا اداره داره یا بخاطر حفظ قانونمندی خود به خاطر چنوا ضرورت داره که رابط خود با منطقه با افغانستان داشته باشه. البته این یک شیوه بسیار خوبی است که اگر به رسمیت بشناسه یا نشناسه رابط موجود بماشه.
1: ځینې افغان کارپوهان بیا وایي چې دا وضعیت کولی سي په افغانستان کې د یوناما کار اغیزمن کړي. دوی باور لري چې د ماموریت د راتلونکي په اړه ناڅرګندتیا ممکن د هغې پروګرامونه، فعالیتونه او د نړیوالو مرستو او سیاسي تعاملاتو همغږي کولو کې د هغې رول اغیزمن کړي. ځینې دا هم باور لري چې خبرې اترې ممکن د تړلو دروازو تر شا دوام وکړي، مګر د مسلې حساسیت له امله تر اوسه په رسمي ډول هیڅ شی نه دی اعلان شوی.
3: یوناما برای افغانستان ضرور است، بر از اینکه یوناما هماهنگ کننده کمک های بشری در افغانستان است و همچنین ناظر بر حقوق بشر است، بر تطبیق قوانین حقوق بشر در افغانستان است. بنان من فکر کنم که یوناما را تمدید خواهد کرد، بر از اینکه جامعه جهانی رای نداره، چون تعامل و ارتباط با امارات اسلامی از طریق یوناما شده میتونه و بس.
1: تر دې وړاندې امریکایي چارواکو د یوناما د لنډمهاله تمدید په اړه ټینګار وکړ. وی ویل چې د ماموریت فعالیت، جوړښت او لومړیتوبونه باید بیا وڅېړل سي. برعکس، د چین په څیر هیوادونو د یوناما د اوږدمهاله تمدید ملاتړ وکړ او خبرداری یې ورکړ چې لنډمهاله تمدید کولی سي د ادارې د راتلونکي په اړه ناڅرګندتیا رامنځته کړي.
0: د سیمې له هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ویستلو دوام او پر دوی باندې د فشار زیاتوالی د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسون وایي چې پاکستان په یو ورځ کې له 5000 څخه ډېر افغان کډوال ویستلي او لسګونه نور له ایران څخه راستانه شوي دي. په ورته وخت کې په بریتانیا کې یوه نوې څېړنه د افغان کډوالو ماشومانو او تنکیو ځوانانو کې د رواني ناروغۍ جدي ستونزو څخه خبر ورکوي. افغان فعالین او کارپوهان وایي چې نن ورځ افغان کډوال نه یوازې د ویستلو له خطر، بلکې اقتصادي، رواني ستونزې او نامعلوم راتلونکي سره مخ دي.
4: د سیمې او نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ دوام لري. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسون وایي چې پاکستان د شنبې په ورځ 15000 او 126 افغان کډوال ویستلي دي. دا کمیسون زیاتوي چې په همدغه ورځ 115 نور افغان کډوال د ایران لخوا افغانستان ته راستانه شوي دي.
5: د افغانستان اسلامي امارت په ټول توان سره د راستنېدونکو مهاجرینو د جذب او ځای پر ځای کولو لپاره پوره چمتووالی لري، او هر څومره مهاجرین چې هیواد ته راستنیږي موږ یې په باعزته توګه مدیریت کولای شو. همداراز موږ د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو اړوندو بنسټونو هم غواړو چې په دې برخه کې خپل مکلفیت ادا کړي.
4: په همدې حال کې په برېټانیا کې یو نوې څېړنه ښیي چې هغه افغان کډوال ماشومان او تنکی ځوانان چې له خپلو کورنیو پرته دغه هیواد ته ورغلي دي د رواني روغتیا له سختو ستونزو سره مخ دي. د څېړنو موندنې ښیي چې ډېری دا ځوانان د اضطراب، خفګان، بېخوبي، یوازیتوب او د جګړې او تاوتریخوالي له ترخو خاطرو سره مبارزه کوي. په ورته وخت کې د کډوالۍ د چارو کارپوهان په دې باور دي چې افغان کډوال نه یوازې د وستلو له خطر سره بلکې په کوربه هیوادونو کې رواني، قانوني او اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي.
6: افزایش اضطراب، مشکلات روانی و حتی از دست رفتن شغل و بی‌ثباتی اقتصادی و همچنان برهم خوردن زندگی خانوادگی است و گاهی حتی جدایی اعضای خانواده میتونه که اتفاق بیافته و همچنان کودکانی که بیشترین آسیب را میتونه آسیب ببینه و همچنان تحصیلشون مختل شوه.
4: بل لور ته روسی اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې سلویخت افغان وګړو په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. دا شمیره د تیر کال په پرتله کمه ده. د راپورونو له مخې روسیا په دقت سره د افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه مني او ډېری دوسیې رد کیږي.
0: د مخابراتو او معلوماتي ټولنې نړیواله ورځ هر کال د می میاشتې په 18 نیټه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. په افغانستان کې د دوه لسیزو په لړ کې په دې برخه کې په میلیونونو ډالره پانګونه شوې ده او لسګونه زره کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مسؤلین وایي چې په هیواد کې د مخابراتي خدماتو پراختیا او معیاري کولو لپاره هڅې روانې دي او په هیواد کې د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ راهیسې ډېرې هغه سیمې هم د مخابراتو تر پوښښ لاندې راغلي کومې چې په تیر کې له مخابراتي خدماتو څخه بې برخې وې.
7: د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي نړیواله ورځ هر کال د می میاشتې په 18 نیټه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسؤلین وایي چې په دې برخه کې ګڼې لاسته راوړنې لري. د دوی په وینا په ټول هیواد کې کابو 1.5 میلیونه سیم کارتونه ثبت شوي او د پالیسۍ مطابق یې اوس هم چارې روانې دي. دوی وایي چې له 2005 څخه ډېر مخابراتي سایټونه یې په هغه سیمو کې فعال کړي چې په تیر کې ورته د مخابراتو خدمات نه وړاندې کېدل. دوی ټینګار کوي چې په هیواد د اسلامي امارت له واکمنۍ راهیسې دوه ځلې د انټرنیټ قیمتونه د راټیټولو او همداراز د کیفیت د ښه کولو لپاره اقدامات شوي دي.
8: په تیرو شلو کلونو کې تقریبا په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې ډیر کار شوی، د دې نه سترګې نه پټیږي. خو څنګه چې ورته ضرورت دی د اوسنۍ نړۍ یا اوسنی عصر د دنیا د پرمختګ سره، لکه څنګه چې لازمه و افغانستان متاسفانه چې هغه سي مخته نه دی تللی، خو بیا هم بعضې د افغانستان ځینې سیمې دي چې هغوی ته خدمات نه دي رسیدلي.
9: خبراتو وزارت اصل کې کار د نږدې څو کلونو کې زیات کار کړی دی او پرمختګ یې زیات کړی دی، خو اصل کې مشکل دا دی چې د کیفیت د انټرنیټ موږ وښیو یا د شبکو وښیو، دا کیفیت یې ډېر کم دی.
7: د افغان بي سي مخابراتي شرکت چې په هیواد کې یو له مخکښو مخابراتي شرکتونو څخه دی، په دې وروستیو کې د 15 نسل انټرنیټي خدمات ازمایښتي فعالیت هم پیل کړی دی. د دې شرکت مسؤلین وایي چې په هیواد کې د مخابراتي سکتور د خدماتو لپاره غوره زمینه برابره ده او دوی ژمن دي چې خپل هیوادوالو ته معیاري انټرنیټي او مخابراتي خدمات وړاندې کړي.
10: د مخابراتو سکتور ته وسعت ورکړو، لرو پرتو سیمو ته لاړ شو، هغه کوم خلک چې محروم دي د هغو دپاره خدمات وړاندې کړو. نن الحمدلله افغان بي سیم د افغانستان په 34 ولایتونو کې د 4G خدمات لرو او په ډېرو ولسوالیو کې هم د 4G خدمات لرو او غواړو چې نور هم دې ته وسعت ورکړو.
7: د اقتصادي اچارو ځینې شنونکي هم په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو پراختیا مهمه بولي او زیاتوي چې په اوسني عصر کې له مخابراتو او ټکنالوژۍ پرته ژوند ننګونکی بولي او زیاتوي افغانستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ کې باید نوره پانګونه هم وشي تر څو خدمات بهتره او زیات شي.
11: هر قدر ما بتانیم مخابرات رشد بدیم، هر قدر ما بتانیم مخابرات از دیدگاه‌های اقتصادی حمایت بکنیم، سرمایه‌گذاری‌ها را زیاد بکنیم، با ما اندازه اقتصاد کشور رشد پیدا میکنه، با ما اندازه زمینه کار و زمینه اشتغال برای مردم پیدا میشن.
7: د مخابرات و معلوماتی تکنالوژی نړیواله ورځ په 2018 کال کې د مخابرات و نړیوالې ټولنې لخوا د ترکیه په انتالیا غونډه کې اعلان شوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د دې ورځې په مناسبت ویلي، د ډیجیټل نخلونې او اصلي زیربناو پراختیا د عامه خدمتونو لپاره بنسټیز اهمیت لري. د ټینګار کړی دی چې هیوادونه باید داسې پیاوړي ډیجیټلي زیربناوې جوړې کړي چې د راتلونکي ستونزو او کړکیچونو پر وړاندې د مقاومت وړتیا ولري.
0: د اسلامي امارت رهبر د پروان او کاپیسا له علماو سره په کتنه کې ویل چې علما د شریعت د پلي کولو، د دیني پوهاوي د لوړولو او د جهاد د تاریخ د ساتنې مسؤلیت لري. شیخ حیبت الله اخونزاده ټینګار وکړ چې علما مکلف دي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د خلکو دیني ستونزو د حل لپاره کار وکړي او د ټولنې په دیني لارښوونه کې فعال رول ولوبوي. د اسلامي امارت رهبر د خپلې وینا په یوه برخه کې علماو ته خطاب وکړ او ویې ویل هڅه وکړئ چې په خپلو منځونو کې اتحاد او اتفاق نور هم پیاوړی کړئ، ځکه چې د علماو یووالی د اسلامي امت د یووالي لامل کیږي. هغه د فقهي غونډو د اهمیت په اړه هم خبرې وکړې او زیاته کړه چې د دې غونډو جوړول به د دیني مسایلو په اړه د ښې څېړنې د حق افشا کولو او د علماو ترمنځ د مینې او همغږۍ د پیاوړتیا لامل شي. د ښاري نړۍ دیارلسمه غونډه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شوه. د سلو څخه زیاتو هیوادونو استازي د ښاري کورونو په فورم کې راټول شوي تر څو د دې ناورین په اړه خبرې اترې وکړي. ټاکل شوې ده چې د مۍ په 19مه په دې فورم کې د افغانستان په اړه هم بحث او خبرې اترې وشي.
12: دیارلسمه نړیواله ښاري غونډه دلته د آذربایجان په باکو کې ترسره کیږي. دا غونډه چې د ملګرو ملتونو د بشري مجزینو پروګرام لخوا پیل شوې او د آذربایجان حکومت لخوا یې کوربتوب شوې، د یو سل اتیا څخه زیاتو هیوادونو نړیوالو سازمانو استازو پکې ګډون کړی. د دې غونډې موخه د نړۍ د ښاري ننګونو ارزول او د دوامداره ښاري پراختیا لپاره د حل لارې موندل دي.
13: غریب مشتي د پالیسیو په کټګوري کې نه دي، بلکې د حقیقي ژوند په کټګوري کې دي، ځکه چې حقیقي خلک هلته ژوند کوي. تصور وکړئ چې یو شپه

0: کسی ده کورنۍ په دوو خونو کې ژوند کوي او ماشومان په ورته خونه کې زده کړه کوي. په داسې حال کې چې برېښنا نشته. همدارنګه تصور وکړئ چې یو کورنۍ چې لور یې ښوونځي ته نشي تللی ځکه چې ښوونځی لرې دی او میندې د خپلو ماشومانو د ښوونځي ته د تګ خطر نه مني.
1: دا غونډه به د دې میاشتې له 12

0: افغانستان هم د هغې له محورونو څخه دی او د غونډې په درېیمه ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استوګنې څانګې مشر به د افغانستان د وضعیت په اړه راپور وړاندې کړي.
1: تاسو د اقلیم د بدلون په اغېزه پوهېږئ، نو له همدې امله موږ اړتیا لرو چې متحرک شو، په ځانګړې توګه د ښاري حکومت ولی او وړاندوینې لپاره. موږ له هم عمل کولو ته اړتیا لرو، ځکه چې د کور جوړولو او ښاري کولو په کچه کې د هغه څه د پوهېدو او مدیریت پرته چې پېښېږي موږ نه شو بریالی کېدلی. له همدې امله زه د کار کولو د همغږۍ لارې غوښتنه کوم. موږ د نوښت او حل چمتو کولو لپاره ډېری نوښتونه لرو.
0: په دې غونډه کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې عمومي رئیس په مشرۍ یو افغان پلاوی هم ګډون کوي. ټاکل شوې ده چې پلاوی به د یو شمېر هېوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په څنګ کې ناستې وکړي تر څو د هغو بدلونونو او نورو ننګونو په اړه بحث وکړي چې هېواد ورسره مخ دی.
2: د افغانستان بانک او مالي انسټیټیوټ چې د افغانستان بانک تر نظارت لاندې فعالیت لري وایي چې په هېواد کې د اسلامي بانکوالۍ د خدماتو د پراختیا لپاره د بشري ظرفیتونو د روزنې په برخه کې پراخ پروګرامونه پیل کړي دي او دا لړۍ به نوره هم پراخه کړي. د دوی په وینا د اسلامي بانکوالۍ سربیره په نورو بانکي او مالي برخو کې هم د مالي او بانکي بنسټونو ظرفیت لوړونې په برخه کې همکارۍ ته چمتووالی لري.
3: د افغانستان بانک مسولین وایي چې په هیواد کې د اسلامي بانکداري د پراختیا لپاره یې پراخ پروګرامونه پیل کړي او دې برخه کې د ظرفیتونو په رامنځته کولو هم د افغانستان بانک اړوند ځینې ادارې په فعالیت بوختې دي. دوی زیاتوي چې په هیواد کې بانکي سکتور اسلامي شوی او د دې فعالیتونو د پراختیا لپاره د بانکي سکتور بشري ظرفیتونو د روزنې لړۍ هم روانه ده.
4: له دې لارې توانېدلی یو چې څه باندې 1200 کسانو روزنه وکړو. له لاهې الحمد دا کسان اوس عملاً د هیواد له مالي او بانکي سکتور څخه درنو هیوادوالو ته خدمتونه وړاندې کوي. ژمنه مو دا ده چې د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پروګرامونو له لارې د دې ظرفیت لوړونې پروګرامونو لړۍ دوام پیدا کړي او په دې وسیله وتوانېږو چې د مالي او بانکي سکتور له لارې درنو هیوادوالو ته غوره خدمتونه وړاندې کړو.
3: د افغانستان بانکي او مالي انسټیټیوټ چې د افغانستان بانک په چوکاټ کې د افغانستان بانک تر نظارت لاندې فعالیت لري وایي چې په هیواد کې د اسلامي بانکداري د خدماتو د پراختیا لپاره د بشري ظرفیتونو د روزنې په برخه کې پراخ پروګرامونه یې پیل کړي او دا لړۍ به نوره هم پراخه کړي. د افغانستان بانکي او مالي انسټیټیوټ مسؤلینو په ټولو مالي او بانکي بنسټونو غږ کړی چې د خپل ظرفیتونو د لوړولو لپاره کولی شي خپل مالي، بانکي، محاسباتي کارکوونکي دوی ته معرفي کړي او دوی ورسره د د ظرفیتونو لوړولو برخه کې همکاري ته پوره چمتووالی لري.
5: د اسلامي امارات د فتح څخه وروسته ټول بانکي سیستم چې دغه د سودي نظام څخه اسلامي بانکداري نظام ته کنورټ شول. په لومړي سر کې موږ ډېر زیاتې برنامې چې وي هغه د بانکداري اسلامي په برخه کې وي. د بانکداري اسلامي سره سره موږ د مالي برخه کې، محاسبوي برخه کې، د نورو هغه اړوند بخشونه چې په مالي سکتور کې ورته ضرورت لیدل کېږي هغې ټولو دپاره موږ دلته برنامې به تیاری کړي دي او د ټولو کارکوونکو دپاره موږ هغه برنامې وخت په وخت باندې وړاندې کوو.
3: اقتصادي چارو شنونکي هم د افغانستان بانکي او مالي انسټیټیوټ پیل کړي خدمات د هیواد د بانکي، مالي او اسلامي بانکداري په ګډون د ټول مالي نظام د اصلاح د سرعت لپاره مهم بولي او زیاتوي چې د افغانستان بانکي مالي انسټیټیوټ باید له دې څخه هم خپلې هڅې نورې پراخې کړي تر څو په ټول هیواد کې د اسلامي بانکداري د پراختیا تر څنګ د مالي خدمتونو د معیاري کېدو لپاره ظرفیتونه رامنځته شي.
6: زمونږ ډیری هیوادوال زمونږ ځوانان کولی شي چې په مالي او بانکي سکتورونو کې په حرفوي ډول باندې هم په ورکشاپونو کې دوی هغه پروژې چې د نړیوالو سازمانونو له لارې نه په افغانستان کې پلي کېږي په دې کې برخه واخلي تر څو دوی په معیاري او سټنډرډ شکل باندې د مالي او بانکي سکتور په برخه کې ښه زده کړې ترلاسه کړي چې د هیواد د راتلونکي لپاره، د هیواد د اقتصاد لپاره، د هیواد د راتلونکي نسل لپاره یو ښه لوبو ګرځي او دوی وشي کولی د خپلو هیوادوالو لپاره د دغه طریق نه خدمت.
3: د مسؤلینو په وینا له دې انسټیټیوټ څخه له 1200 څخه ډیر د بانکي او مالي برخې کارکوونکو ته د مالي چارو د پرمخ بیولو لپاره زده کړې ورکړل شوې دي. په دې زده کړو کې د پوهنتونونو، غیر پوهنتونونو، بانکي او مالي ادارو زده کوونکي شامل دي. د انسټیټیوټ په 1403 کال کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي او د افغانستان بانک تر نظارت لاندې خپلې چارې پرمخ وړي.
2: د لویدی زون د خزو د سوداګرۍ او صنایعو خونې په هرات کې د اختر بازار په نوم یو نندارتون جوړ کړی دی چې په کلاسي صنایع، خوراکي محصولات او د خزو لخوا جوړ شوي مختلف هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دې خونې چارواکي وایي چې د دوی هدف د کورنیو محصولاتو او د خزو لخوا جوړ شوي لاسي صنایعو لپاره مناسب بازار موندل دي. په دې نندارتون کې شاوخوا 200 سوداګرو میرمنو خپل لاسي

0: صنایع، هنري آثار، مختلف خواړه او نور محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. تیکایا په هرات کې د ترکیې د همغږۍ دفتر د دې نندارتون په تنظیم کې له میرمنو سره همکاري کړې.
1: سوداګرو میرمنو خپل تولید شوي محصولات او لاسي صنایع د مناسب بازار موندلو په هدف دې نندارتون ته راوړي دي. د لویدیځ زون د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونې دا نندارتون د هرات د تیکا دفتر په همکارۍ پیل کړی دی. په دې نندارتون کې لاسي صنایع، خوراکي محصولات، هنري آثار، جامې او د سینګار توکي نندارې ته وړاندې شوي دي.
2: حدود 200 شرکت حضور داره که شرکت های همه مربوط به خود خانم ها است و محصولات متنوع دارن. بیشتر محصولاتی است که حالا استفاده در عید میشه.
1: د لویدیځ زون د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د چارواکو په وینا، د هرات د ګاونډیو ولایتونو میرمنو هم خپل محصولات دې نندارتون ته راوړي دي. د دوی هدف د خپلو خوړو او لاسي صنایعو محصولاتو لپاره مناسب بازار موندل دي. حتی ډیری میرمنې چې په وروستیو میاشتو کې له کډوالۍ څخه راستنې شوي دي، په دې نندارتون کې خپل نوي کارونه نندارې ته وړاندې کړي دي.
3: مدت 5 سال میشه که ما این کار را شروع کردیم و با خانمای آسیب پذیر به خصوص دختر خانمای و خانمای بیوه ما کار میکنیم در حصه توانمندسازی اونا، رشد اقتصادی اونا با اونا پیش میبریم.
1: ګډونوالې ښځې وایي چې دوی تمه لري چې دا نندارتون به شهر کلی وکړي او دوی باور لري چې د نندارتونونو جوړول د کورنیو محصولاتو او لاسي صنایعو معرفي کولو لپاره یو ښه فرصت دی.
4: از این موثریت اینه که محصولات ما به بازارهای ملی و خود جهانی معرفی میشه. این باعث از این میشه که کارمندان بیشتری را استخدام کنیم و رشد بیشتر صورت بگیره در این قسمت.
5: اگر از ما حمایت شود، من میتوانم مثلا چندین خانم مصری به کار کنم که هم برای اونها شغل ایجاد میشه، به خانواده اونها کمک میشه. مثلا تمام این کمبود که ما داریم مربوط به سرمایه ما میباشه. هرچه سرمایه ما بیشتر باشه، پیشرفت ما هم بیشتر میباشه.
1: سوداگر ښځې د داسې نندارتونونو په جوړولو خوشحاله دي او باور لري چې په دې توګه دوی کولی سي د خپلو کورنیو محصولاتو، لاسي صنایعو او هنري کارونو د پلورلو لپاره مناسب بازار ومومي.
0: د لوی اختر د رارسېدو په درشل کې د بغلان ولایت په مرکز پلیخومري کې د ګنډلو او جامو پلورونکو بازار غوړېدلی دی. په پلیخومري کې یو شمېر ګنډونکي وایي چې د امنیت ډاډمن کېدو سره دوی د شپې تر ناوخته پورې د اختر جامو په ګنډلو او ګلدوزۍ بوخت دي.
6: د لوی اختر په رانږدې کېدو سره د بغلان ولایت په مرکز پلیخومري کې د ګنډونکو او جامو پلورونکو بازار غوړېدلی دی او د ګنډلو کارخونې د شپې تر ناوخته پورې د نویو جامو په ګنډلو او چمتو کولو بوختې دي.
7: کارا بسیار خوب است، معلومې شب و روز دیگه است، آرامش امنیت بسیار ما خوش است، امنیت شب و روز میده در کار بار خود مصروف است.
8: ای شبانه روز از ساعت 7 صبح بلا 12 یک شب کار میکنیم. تقاضای مردم به پرنتنبان زیادتر است دیگه. حدود در طول یک هفته ما تقریبا 300-400 جور لباس از مردم تسلیم شدیم آماده دوختن.
6: نیوی کالی لا هم د ډیرو لپاره د اختر په ورځو کې د خوښۍ لامل دی. دغه شور او لیوالتیا د دې لامل شوی چې د ټوکر پلورونکو کاروبار هم وغوړېږي.
9: تکې نزدیک میشه رسم و عنعنات و فرهنګ ما شما همی است که کالای نو، لباس نو، بعضی چیزای نو مردم خوش میباشند. چرا نه؟ در سودای ما بسیار تغییرات آمده، سودا و فروغ زیاد است، فضل خدا امنیت است، آرامی است، خوش هستیم. ما
10: در وقتی که عید میاد یکی از مراسم های وطنی عنعنوی ما و شما است که ما و شما باید لباس نو بگیریم و بیاییم و را به خیاطی ها بزیدیم به شکل دلخواه خود. دیگه ما هم مطابق هم سنت رسم قدیم خود آمدیم لباس گرفتیم و بعدا آوردیم در خیاطی. دیگه امروز آمدیم که همکارای ما را دوخته ندوخته.
6: کسه هم د قربت سویره لا هم د بغلان د یو شمیر اوسیدونکو په اوږو درون بار دی، خو د اختر د هرکلي لپاره لیوالتیا لا هم د دیو په زړونو کې ده.
0: د خبرونو دوام. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د 115 میلیون افغانیو په لګښت د یو سوداګریز مرکز د جوړولو کار پیل شو. دا سوداګریز مرکز به د خصوصي سکتور لخوا د قانون او پیټرولیم وزارت پورې اړوند په 2500 متره مربع ځمکه کې جوړ شي او ټاکل شوی ده چې په راتلونکي کال کې بشپړ شي. چارواکي وایي چې دا سوداګریز مرکز به په دریو پوړونو کې جوړ شي او د 200 دوکانونو ظرفیت به ولري.

0: د مزار شریف په خار کې د یو سوداګریز مرکز د جوړولو د کار پایل دا درې پولیس مارکیټ به د قانون او پټرولیم وزارت پورې اړوند ځمکه او د خصوصي سکتور په پانګونې سره جوړ شي. د دې پروژې پانګوال وایي چې د دې مارکیټ په بشپړېدو سره به لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په مزار شریف کې سوداګریز فعالیتونه به هم پراخه شي.
1: یک مایل زمین به 2650 متر مربع است. یک مارکیټ سه طبقه جوړ میشد به نام مرکز تجارتی تفاوسات. دالای مارکت حدود المنزل 65 دوکان داره، سه منزل می باشد و 165 میلیون سرمایه گذاری میشه.
0: په ورته وخت کې د دې سوداګریز مرکز په پرانستلو سره به لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي، هغه موضوع چې د ښاریانو لخوا یې هرکلی شوی دی.
2: چونکه دا یو ملي او دولتي پروژه ده، په ابتدا کې ان شاء الله چونکه ابتدایي کارونه دي، تر اوسه سلنه تر یو نیم سلنه لپاره پورې دغه ځای کار کوي، نو په آینده کې ان شاء الله د دې کار په جریان کې د 500 نه نیول بیا تر 800 نفر پورې به ان شاء الله دلته کار کوي، او د بشپړېدو مودې تقریبا د 10 میاشتو نه تر یو کال پورې ان شاء الله موږ کوشش کوو دا پروژه برابرۍ ته وړاندې کړو.
0: په همدې حال کې په برخ کې سیمایي چارواکي وایي چې دوی د خصوصي سکتور د پانګونې ملاتړ کوي او هڅه کوي چې د شفافو قراردادونو له لارې ډېری دولتي ملکیتونه د اقتصادي فعالیتونو د پراختیا او د کاري فرصتونو د برابرولو په موخه د پانګوالو په واک کې ورکړي.
3: مسؤولین پروژه را اطمینان میدیم که بیاین بسیار با آرامش با اطمینان اینجا کار خودش شروع بکنه. کدام تشویش مشکلات اینجا خدا نخواسته نیست. ما مسئول همه ولایت باغ از نمایندگی ولایت باغ به مردم اطمینان میدیم که اینا بسیار با آرامش کار خودش پیش بره و کدام مشکل انشالله نیستن.
0: د مزار شریف خار یو له مهمو سوداګریزو مرکزونو څخه ګڼل کیږي او په وروستیو کلونو کې د خار په بیلابیلو برخو کې د پانګونې اندازه زیاته شوې ده. د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونی د معلوماتو له مخې یوازې تیر کال په مزار شریف کې په خاري زیربناو او د صنعتي فابریکو په جوړولو کې نږدې 800 میلیون ډالر پانګونه شوې ده.
4: په کندهار کې د لومړي ځل لپاره د بسکویټو یوې تولیدي کارخونې فعالیت پیل کړ چې هره ورځ د دغه ولایت په ګډون یو شمېر نور ولایتونو بازارونو ته زر کارتنه بسکټ تولیدوي. د دې فابریکې مسؤلین وایي تر دې وړاندې دا ډول بسکټ له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته واردېدل، خو اوس کورني پانګوال هڅه کوي چې د بهرنیو تولیداتو مناسب بدیلونه د ښه کیفیت او مناسب قیمت په بدل کې بازار ته وړاندې کړي.
5: د بسکوټو دغه تولیدي کارخونه هر ورځ د کندهار ترڅنګ د شاوخوا ولایتونو بازارونو ته نږدې زر کارتنه بیلابیل ډوله بسکوټونه عرضه کوي. د فابریکې مسؤلین وایي د اړتیا وړ ډیری خام مواد په کور دننه برابروي او هڅه کوي چې د بهرنیو تولیداتو ځای ډک کړي او په دې برخه کې هیواد پر ځان بسیا کړي. د دوی په خبره تر دې وړاندې د بسکوټو بازار د پاکستاني او ایراني تولیداتو په واک کې وو، خو اوس کورنی پانګوال توانیدلې دي چې د خلکو پام داخلي تولیداتو ته واړوي.
6: د چې مخکې د نورو هیوادونو څخه پاکستان یا ایران څخه د بسکوټو تولیدات ډیر وه او دلته تقاضا هم د خلکو ډیره وه، نو موږ د خلکو د تقاضا پر بنیاد باندې په کندهار ولایت کې لومړنۍ د بسکوټ فابریکه ده فعاله مو کړله، او د چې خام مواد هم الحمدلله دلته ډیر دي.
7: تقریبا په درې رقمه بسکوټ موږ دلته تولیدوو، د پنځو افغانو څخه نیولې بیا تر شلو افغانو پورې هر یوې تقریبا مطلب پنځه والا تقریبا د ورځې 1500 کچنه یو تولیدېږي، بله ورځ باندې تقریبا 1500 کچنه بل تولیدېږي.
5: پانګوال له حکومت څخه د شته ستونزو د حل غوښتنه کوي او له خلکو غواړي چې د کورنیو تولیداتو په پیرولو سره د ملي صنعت ملاتړ وکړي. په دغه کارخونه کې یو شمېر کسان چې پر دندو بوخت سوي دي وایي چې د کار دا ډول فرصتونه په هیواد کې د بیکاری د کچې په کمولو کې مرسته کوي.
8: ډېر خوشاله یو چې دلته دننه په هیواد کې د کار زمینه راته برابره شوې ده، او د هیوادوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې خپل کورني تولیدات څخه کار واخلي، د دې پر ځای چې د خارجي تولیدات کاری، او دلته چې کم داخلي تولیدات ډېر کار سي دلته ځوانانو ته د کار زمینه برابرېږي او دلته د کارخانه نور هم پرمختګ کوي.
5: بلخوا د کندهار د صنعت او قانون خونی مسؤلین وایي د محل په کندهار کې د بسکوټو یوه کارخونه فعالیت لري، خو په خبره یې نږدې راتلونکي کې به د ورته فابریکو شمیر زیات سي او ګڼو کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. دوی وایي د کورنیو تولیداتو د ملاتړ لپاره هڅې روانې دي او د صنعتکارانو ستونزو د حل په برخه کې به همکاري وکړي.
9: نار ولایت کې د خالص مخلط په نوم باندې یوه د بسکوټو د تولید کارخونه فعالیت لري چې هلته هیوادوالو ته د کار زمینه مساعده کړې ده. مخکې دغه بسکوټ د بهرنیو هیوادونو ایران او پاکستان هیوادونو څخه واردېدله.

0: په دې وروستیو کې دغه څه دلته په کندهار کې او پانګوال هڅېدلي چې سرمایه ګذاري کړی ده.
1: تر دې وړاندې کندهار او شاوخوا ولایتونو ته بسکویټ له پاکستان او ایران څخه واردېدل، خو اوس کورني پانګوال هڅه کوي چې د بهرنیو تولیداتو مناسب بدیلونه د ښه کیفیت او مناسب قیمت په بدل کې بازار ته وړاندې کړي.
2: خبرونه هم دومره و، تر بیا ښه وخت.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: با آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: اوس تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو بهي، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.

0: ده الدوام ورقلي
1: مهم ده مورد تمصايب من تخوي وروابط خطبة في جرها از نهایت اخلاص و چقدر که توان داریم استفاده میکنیم قرارستان هم کنیم
0: افغانستان څخه د ایران مننه. ایران وای افغانستان امریکا ته اجازه نه ده ورکړې چې له دغه هیواد څخه د ایران پر ضد ګټه واخلي.
2: تقریبا 5 سال تمام مقامات حکومت سفارت افغانستان تاکید بر آن داشتند که هیچ خطری از افغانستان متوجه سایر کشورها جمله کشورهای همسایه منطقه نبوده و حکومت سفارت افغانستان اجازه نخواهد داد تسخال کمانه.
0: په بغلان کې د وریجو د پروسس فابریکې جوړېدل. په بغلان ولایت کې د وریجو د پروسس لومړۍ فابریکې د جوړولو کار د 2 میلیون ډالرو په پانګونې سره پیل شو. او ایران ته د امریکا تازه خبرداری.

0: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
1: د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان پر ثبات او هر اړخیزه همکارۍ د قرغزستان ټینګار. د قرغزستان ولسمشر وای د منځنۍ اسیا ثبات د افغانستان له ثبات سره تړاو لري او دوی به له دغه هېواد سره هر اړخیزه همکارۍ

0: سلامونه ستړي مشهي دی او ساته خبري ټولګي ته خراغلي زه عمر خیلیم او دا هم بشپړ خبرونه د منځنۍ اسیا امنیت د افغانستان له ثبات څخه جلا نه دی د قرغیزستان ولسمشر صدیر جباروف د افغانستان ثبات او په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد تدریجي ادغام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غړیتوب په صورت کې د قرغیزستان له لومړیتوبونو څخه بللی دی ښاغلي جباروف ټینګار وکړ چې قرغیزستان به د افغانستان له خلکو سره خپلې بشري مرستو ته دوام ورکړي او په نړیواله ټولنه کې به د افغانستان د تدریجي اقتصادي او سیاسي ادغام ملاتړ وکړي له بلې خوا اسلامي امارات هم د قرغیزستان سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراخولو باندې جدي ټینګار کړی دی
1: د افغانستان ثبات د امنیت شورا د غړیتوب لپاره د قرغیزستان د کمپاین محور د قرغیزستان ولسمشر صدیر جباروف د افغانستان ثبات او په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد تدریجي ادغام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غړیتوب په صورت کې د قرغیزستان له لومړیتوبونو څخه بللی دی د امنیت شورا د غیر دایمي غړو د ټاکنو څخه مخکې د نړۍ مشرانو ته په یوه پیغام کې جباروف وویل چې د منځنۍ اسیا امنیت د افغانستان ثبات سره تړلی دی او که چیرې هغه د امنیت شورا ته وټاکل سي نو د افغانستان وضعیت ته به ځانګړې پاملرنه وکړي
2: قرغیزستان اراده لري چې د افغانستان وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي موږ باور لرو چې د منځنۍ اسیا امنیت د افغانستان له ثبات څخه نه بېلېدونکی دی موږ په دوامداره توګه د افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته بشري مرستې چمتو کړې دي د نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د تدریجي اقتصادي او سیاسي ادغام ملاتړ کوو
1: د قرغیزستان ولسمشر زیاته کړه چې د هغه هیواد به د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته بشري مرستې چمتو کړي او د نړیوالې ټولنې سره به د افغانستان د تدریجي اقتصادي او سیاسي ادغام ملاتړ وکړي هغه په نړۍ کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ وبله او ویلي دي چې د جیوپولیټیک سیالیو زیاتوالی په اروپا منځني ختیځ او افریقا کې جګړې او د نړیوال قانون کمزوري کېدو نړیوال سیسټمونه ننګولي دي
3: که چیرې افغانستان کې امنیت وي نو مرکزی آسیایي هیوادونو کې امنیت وي او د افغانستان امن د مرکزی آسیایي هیوادونو سره تړلې ده د افغانستان ناامنی د مرکزی آسیایي هیوادونو سره هم ناامنی تړلې ده
1: جبارو په همدارنګه ټینګار وکړ چې کوچینی په وچه کې بند هیوادونه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې کافي استازیتوب نه لري او د قرغیزستان نوماندي د دې هیوادونو د متوازن او عادلانه شتون د پیاوړتیا لپاره ده د زیاته کړه چې کچیر قرغیزستان د امنیت شورا غړی سي نو د مخنیوي ډیپلوماسي سوله ایز حل لارې او د نړیوالو کړکیچونو کمولو ملاتړ به وکړي
4: امنیت او ثبات در افغانستان تاثیرات بسیار مستقیم سره منطقه سره کشورهای آسیای مرکزی و همسایه افغانستان داره بنان کشورهایی که نگرانی خود ابراز میکنن کاملا اونا برحق هستن که اگر میخواین که رشد بکنن یعنی رشد اقتصادی کشورهای منطقه مربوط میشه به ثبات و امنیت در افغانستان
1: لبلی خو د اسلامي امارات ویند وای چې کابل د سیمه ایزو اړیکو او هیوادونو سره د اړیکو په چوکاټ کې په بشپړ صداقت او اخلاص سره مخ په وړاندې روان دی او افغانستان د قرغیزستان سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او پراختیا ته ژمن دی
5: ما هم در مورد تماسهای منطقوي او روابط خود با کشورها از نهایت اخلاص او چقدر که توان داریم استفاده میکنیم قرغیزستان هم کشوری است که در موضوعیت اقتصادی منطقه تاثیرگذار است به خصوص در مورد تجارتی و اقتصادی با افغانستان روابط خوب دارند و ما قدردانی میکنیم از همکاری آنها و همچنان از تحکیم روابط دو کشور
1: د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غیر دایمي غړو ټاکنې ټاکل شوی ده چې د 2018 کال د جون په دریمه په نیویارک کې ترسره شي
0: د ایران ولسمشر وایي چې افغانستان پاکستان او عراق اجازه نه ده ورکړې چې د دوی خاوره د ایران په وړاندې وکارول شي مسعود پزشکیان د پاکستان کورنیو چارو له وزیر محسن نقوي سره په لیدنه کې ویلي دي چې درې ګاونډیو هیوادونو افغانستان پاکستان او عراق له خپلې خاورې څخه د ایران پر ضد هیڅ ډول اقدام اجازه نه ده ورکړې د همداراز له دغو درېو هیوادونو څخه مننه وکړه اسلامي امارات هم وایي چې د ایران جګړې په سیمه اغیز کړی دی او افغانستان به اجازه ورنه کړي چې خاورې د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي
6: په ایران باندې د امریکا او اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې تهران اندېښنې لري. داسې نه چې متحده ایالات له ایران سره پر پوله پراته هیوادونه د وسلوالو ډلو په کارولو سره د دې هیواد پر ضد وکاروي، خو اوس د ایران ولسمشر د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سره په یوه غونډه کې وایي چې افغانستان، پاکستان او عراق اجازه نه ده ورکړې چې د دوی خاورې د ایران پر ضد وکارول شي.
2: دښمنانو هڅه کوله چې د ترهګرو ډلو ته د مالي، استخباراتي او وسلو د ملاتړ په ورکولو سره په ایران کې نامنی خپره کړي، خو د ایران د ګاونډیانو همکاري او مسؤلیت چې زموږ د هیواد پر وړاندې د هر ډول ناوړه ګټه اخیستنې مخنیوی ترسره شي یو ارزښتناکه او د ستاینې وړ عمل و. په دې شرایطو کې زه د پاکستان، افغانستان او عراق له حکومتونو څخه په کلکه مننه کوم چې له خپلې خاورې څخه د ایران پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ته اجازه نه ده ورکړې.
6: د ایران ولسمشر ویلي دي چې ایران په سیمه کې له اسلامي هیوادونو سره صادقانه، باثباته او ښه ګاونډیتوب اړیکې غواړي، خو امریکا او اسرائیل تل هڅه کړې ده چې اسلامي هیوادونه د تفرقې اچونکو پروژو او بې باورۍ رامنځته کولو له لارې یو بل ته ودروي.
4: در جریان تقریبا 5 سال تمام مقامات حکومت سفارت افغانستان تاکید بر آن داشتند که هیچ خطری از افغانستان متوجه سایر کشورها جمله کشورهای همسایه و منطقه نبوده و حکومت سفارت افغانستان اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه منافع سایر کشورها استفاده صورت بگیرد و این مسئله در جنگ تحمیلی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ثابت شد و حکومت سفارت افغانستان اجازه نداد که از خاک افغانستان علیه منافع ایران استفاده صورت بگیرد.
6: اسلامی امارات اهم وای چې د ایران جګړې په سیمه اغیزې کړي او افغانستان به اجازه ورنکړي چې خاورې د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
5: افغانستان کشور است که اجازه نمیده خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شوه که شامل همه همسایه های ما و منطقه است. ما بدون شک خواهان جنگ در منطقه نبودیم و نیستیم. جنگ ایران تاثیر گذار بود بالای منطقه، تاثیرات منفی خود داشت که برای هیچ کسی هم خوشایند نیست. ما خواهان به پایان رساندن جنگ هستیم.
6: لبلا خواه پا تهران که در افغانستان سفارت اعلان کرده چی دی سفارت مشر فضل محمد حقانی دی ایران د بحرانه و وگر و او کردوالو چارو د مرکز لمرسیال سر ولیدل او خبری او وکره او پا دی کتنه که دوارو خواه پا ایران که در میشت افغان کردوالو د ستونزو او پا زنگری دول د مایش کارت لرون کو لپاره د روختیا بیمه د تادیه سرنگوالی پا اره بحث او نظرونه تبادله کرل.
7: چی کنی امو کار که مثلا دموج میکنی امور ما دین می چکنیم امو زحمت که دموج میکنیم این می چکنیم از امون جی پیشا، چون کی ملک خود ما است، کسی نمگه که تو چی کار است، تو چی از برادرت دا کار خوب است، ولی ما شما اینال یک چی راست بگیم بر ایران، ایران ایران هم خود چیز بدن نمیخورم، ولی دیگه ما مجبورم، بعضی مجبور است دیگه.
6: په تهران کې د افغانستان سفارت ویلي چې دا خبرې اترې د افغان کډوالو د ستونزو د حل او د هغوی پورې اړوند خدماتو د ښه کولو لپاره ترسره شوې دي.
0: قطر او اسلامي امارات د دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. د ریاست الوزرا د مقام لوی رئیس په افغانستان کې د قطر له سفیر سره وکتل او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د قطر سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد اړیکې تاریخي او پیاوړې وبللې او ویې ویل چې هڅه به وکړي چې د خپل ماموریت په جریان کې د دې اړیکو کچا پراخه کړي. په ورته وخت کې ډاکټر عبدالواسع د افغانستان او قطر اړیکې مهمې وبللې او ویې ویل چې قطر په تیرو دوه لسیزو کې د یو ورور او اسلامي هیواد په توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین لپاره ډېرې هڅې کړي دي.
6: قطر او اسلامی امارات د دوه اړخیزه اړیکو او همکاریو پر پراختیا ټینګار کوي. د ریاست الوزرا دفتر اعلان کړی دی چې د ریاست الوزرا د مقام لوی رئیس ډاکټر عبدالواسع په ارګ کې د افغانستان لپاره د قطر له سفیر مردوف القاشوتی سره کتلی دي. د قطر سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد د اړیکې تاریخي او پیاوړي بللي او ویلي دي چې هڅه به وکړي چې د خپل ماموریت په جریان کې د دې اړیکو کچه پراخ

0: وکړي.
1: هغه په افغانستان کې د قطر د پراختیايي پروژو او مرستو ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه چې دوه هڅه کوي چې د موجوده امنیتي چاپیریال څخه په ګټې اخیستنې سره په بیلابیلو سکتورونو کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي.
2: په دې کتنه کې د قطر سفیر د افغانستان او قطر اړیکې تاریخي او مهمه وبللې او ډاډ یې ورکړ د خپل ماموریت پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره هڅې وکړي. نوموړي په افغانستان کې د قطر د روانو انکشافي او مرستندویو پروژو یادونه وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. هغه همداراز د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې د سیمې د اقتصاد، امنیت او ثبات لپاره مهمې وبللې او ویې ویل قطر هڅه کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزو ته مناسب حل پیدا شي.
1: د قطر سفیر د سیمې د اقتصاد، امنیت او ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مثبتو اړیکو پر اهمیت هم ټینګار وکړ او وی ویل چې قطر هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو لپاره مناسب حل ومومي. په ورته وخت کې ډاکټر عبدالواسی د افغانستان او قطر اړیکې مهمې وبللې او وی ویل چې قطر په تیرو دوو لسیزو کې د یو ورور او اسلامي هیواد په توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین لپاره ډېرې هڅې کړې دي.
3: گسترش مناسبات میان افغانستان و قطر میتونه در آینده برای تجار و سرمایه‌داران ملی، برای کسایی که آموزش میرن و برای کسایی که بین دو کشور معاملات بزرگ اقتصادی دارن یک گام مثبت و در حال ستایش است. بدون شک هر قدر مناسبات میان کشورها با افغانستان گسترده‌تر و تمیزتر شود بهتر است. در این حالت میتونه افغانستان از دشواری‌های که در روبرش قرار داره نیست به سادگی بیرون شود.
1: د ریاست الوزرا د مقام لوی رئیس په افغانستان کې د قطر پروژې ګټورې وبللې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د همکارۍ د لا پراختیا غوښتنه وکړه. هغه ټینګار وکړ چې اسلامي امارات له ګاونډیو هیوادونو، سیمې او نړۍ سره د متقابل درناوي د افغانستان د ملي ګټو او شرعي اصولو پر بنسټ مثبتې اړیکې غواړي.
0: او اوس هم لنډه وقفه.
4: That's going all the way for six. Oh no! I haven't got the luxury of looking.
5: غواړی چې تاسو افغان سیم سیم کارت بند نشي نو بیا رجسٹر کړئ.
6: غواړی چې تاسو د افغان سیم سیم کارت بند نشي نو بیا یې رجسٹر کړئ. د اصلي برېښنایي پیژند پاڼې یا کاغذي پیژند پاڼې او د ضمان په توګه اصلي برېښنایي پیژند پاڼې د لودونکو سره. تاسو سیم کارت تاسو هویت دی.
5: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دی.
7: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه.

0: کروز پلاس، انتخاب افراد پرقدرت.
1: دلوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو زلو په پایله کې مونږ یې وستره بریا ته رسیدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هیواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
2: تلیفوني اړیکې واټنونه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړې کوي. لو میاشتنه یا 300 دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بي سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکا او ستره شبکه.

0: موږ باید د پرمختګ لارې خلاصې کو، موږ باید د افغانستان لپاره تر هر څه لومړی د رسمیت پیژندنې لپاره باید هڅه وکړو، هغه هڅه چې د نورو نړیوالو لپاره د منلو وړ دي، هغه هڅه باید وکړو چې افغانستان په رسمیت پیژندل شي او د هغې پرمختګ لارې خلاصې شي.
1: کورودن لنډه ده.

0: په اصطلاح په هغه ځای کې چې زموږ غږ رسیږي، یو څه د افغانستان د مظلوم ولس لپاره غږ پورته کړو او دلته یو همکاري وکړو، بالخصوص هغه څوک چې بهر هیوادونو کې اوسیږي چې شناخت یې زیات دی. نور هم داسې یو خبرې، مثلا یو نمونه موږ تاسو وړاندې کولی شو، لکه محترم د ورور چې ویلې که نه، سره دې نه چې وروسته به یې وویلې چې دا ارقام داسې مجهولې ذکر کړل، 95% وښودل چې خلک د تعلیم نه بې برخې دی. زه تاته یو نمونه وړاندې کوم او زه ته معلومات لرم. زموږ ستاسو په کابل کې د بګرامو ولسوالۍ یوه ولسوالۍ ده، د دې دقیق معلومات ما ته شته دی چې تقریبا 130 مکتبونه وو کله چې فتح نه وه راغلی. د فتحې نه وروسته 130 مکتبونه شو. مدرسې په ټوله بګرامۍ ولسوالۍ کې 15 مدرسې وې، اوس تقریبا 180 ته ورسېده. نو تعلیم خو بهیر صاحب محترم یوازې دا نه مانه چې یو خاص پند سړی راونیسي، او نه د کار همدې ته وایي چې خاص په دې یو فن کې دې ته مهارت ولري. هغه څه چې زموږ استاسو
1: دقیق بیا ټول پوښتنې ته اړتیا ده چې په دې باندې باید ترسره شي چې افغانستان ولس څومره باسواده او څومره بې سواده دی، او د بې سواده یې د له منځه وړلو لپاره څه کول پکار دي.
0: په دې د اوسني حکومت چې څومره د سواد طرف ته، د عصریاتو طرف ته، ټیکنالوژي طرف ته، د تعلیم په طرف ته چې څومره خواري کړې ده، دا په افغانستان کې چې دا څومره د نږدې وخت کې حکومتونه تیر شوي دي، دا مې یقین دی چې هلته به دومره کار ورته نه وي شوی. خو نمونه دا اوس موږ تاسو وینو، هغه څه چې په د جمهوریت د وخته چې دغه بسته هر قسمه روپۍ هم راتللې او هر قسمه شتمن خلکو دلته کار کړی او موسسې راتللې او هر قسمه موږ تاسو ځان سره بودیجه درلودله، خو بیا هم تعلیم زموږ په هغه کچه باندې و. تعلیم یوازې دا نه معنی چې ظاهري د خلکو تخکاره کړی شي، په معنی دلته دومره کار شوی دی. مثلا یو ښه نمونه دا وه چې په هلته اختلاس زیاتو په جمهوریت کې خلک بې په نوم پارېغول، که یو کس به پوهنتون ویلی نه و، چونکې هلته داسې یو شی په خپل منځ کې موجود و چې د روپو د رشوت او دا بعضې قصې ډېرې زیاتې وې، د فساد ادارې همدا وجه وه چې ډېر خلک یې په
1: ورکړل. ښوونیز نظام اوس د ښوونې له اړخه بډایه شوی دی له نظر تیر نظام ته؟
0: ډېره زیاته بهیر صاحب محترم، ډېره زیاته ترقي راغلې ده. موږ په دې الحمدلله ویاړو، افتخارو. ډېر ځایونه داسې ځایونه چې په اطرافو کې هلته به خلکو نه مکتب پېژندنه به مدرسه پېژندله. زموږ د معلوماتو کنې دلته د حقیقي خلکو د افغانستان خلکو ته د پیشنهاد وکولی شي، د دوی نه دې دا تصویر واخیستلی شي چې دا رښتیا شته که نشته دی چې په هغه خلک چې کوچیانو په خیمو کې اوسېدل هغوی دپاره دوی وسیمپونه دایر کړل او هلته ورسره لګیا دي زده کړې کوي. او موږ د دې دا خبره موږ ځکه ډاډه کولی شو چې دلته موږ د حقیقي تصویر موږ کتونکي یو. خلک وایي و جنگ نه سره عالمه مړي ته شماري، نو په دې معنا باندې یو او د عربو اوس یو مقوله هم ده، مفهوم هم داسې دی چې هغه څوک چې لیس الخبرو کالمعاینه، یو شی ته په خپلو سترګو ویني نو تا نه بل سړی صادق نه دی چې نفسې خبره اورېدلې وي. په همدې خاطر باندې موږ ټولو نړیوال ته دا ډاډ ورکوو چې الحمدلله افغانستان اوس ډېره زیاته ترقي کړې ده، د تعلیم په نگاهنه هم او د کاروبار په نگاهنه.
1: جانبدار صاحب، څو مسایل دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ لا تر اوسه پورې نه حل شوي وضعیت کې پاتې دي. نړۍ د میرمنو برخه راټینګه کړې، د کار بحث راټینګ کړی، د حقوقو بحث راټینګ کړی. له دې خوا د افغانستان حکومت ځوابونه هم تاسې اورئ، وایي چې هر څه د شریعت قوانینو پر اساس باندې میرمنو ته ورکړل شي او د خلکو ستاسو چې اوس مهال کابل کې یاستئ او افغانستان کې هم ګرځئ، تاسو حقیقي تصویر د افغانستان څه لیدلی چې وکولی شي د نړۍ او افغانستان ترمنځ د هغې پر اساس باندې اړیکې جوړې شي؟
2: د اړیکې جوړېدل خو یو شی ثابته خبره ده چې دا د بشري حقونو خبرې او دلته د میرمنو د حقونو خبرې او د حکومتونو د څنګه وایي همه شمول چې دا یوه نامانوسه او غلطه اصطلاح ده، همه شمول یې په ټول د تاریخ کې نه یي او نه راتلی شي. دا اسې او بهانې دي، ځکه چې موږ په دې نړۍ کې داسې حکومتونه وینو چې ډېر مستبد، ډېر ظالم، مګم جهان ورسره تعامل هم کوي، په رسمیت هم پېژندلي او ورسره راشه درشه هم کوي. مینان دا خبرې هسې یو تبلیغاتي جنبه لري، په دې خو حساب مه کوه. نو اصلي د تعامل علتونه دا دي چې موږ د دې بینالمللي رقابت په وضعیت کې چېرته اوس قرار لرو، د موږ دغه ناپېلتوب کوم یو ته څومره د تحمل او د استقبال وړ دی.
1: درسته، دا پوښتنه مو تر بهرنیو چارو وزارت ته راګرځي چې آیا تحلیل او ارزیابي د سیاستونو د هیوادونو سره، روسیې سره د اړیکې، چین سره د اړیکې، امریکا سره د اړیکې تحلیل شوی چې څه ډول باید واوسي؟
2: د اول خو دغه اعتراضات د نږدې هیوادونه یې کوي، دوی دا نه وایي چې بشري حقونه کوم، هسې د یو مطبوعاتو کې خپل نه دی یاد کړی ولې لمنګ نه غواړي خو هغه خبره اسی پرې ده منځ

0: ستا مسله مطرح کی؟
1: اصلي له دوی دا وای چې ولا دلته تورستان دي 15000 دي 10000 دي 6000 دي خدای امارت اسلامي درته وای چې ورور راسل تر سره کینه ته خو قمر مصنوعي نه ستنه ویني په مځکه ته دا تورستان چې دي خو محل چیرای قواره راو بس په تلویزیون کې اعلان کچې دغه د هغه ورځې دا څومره د مخکې پاکستان هم 15 سپوږمکۍ خپل دي چین له امکاناتونه فضا ته وتغوله دغه سپوږمکۍ ټول چې دي علاوه له دې نه چې مخابراتي ما اړیکې تنظیموي دوی د مځکې نه ډېر ښه ښکاره تصویرونه اخلي انسانان خو چې له وسلو سره یي هغه خو چېرته په کومه سمڅه کې پټېدی نه سي نو ته خو دا معلومولی سي ځینې بهانې دي غواړي دوی بیا افغانستان په د نیابتي جګړې په یو ډګر بدل کړي
0: درست دا خبره د امنیتي اړخ نه روسیه مطرح کړي له دې سره چې اسلامي امارت په رسمیت پېژندلې اما بحث دار مطرح کوي فکر کوي ولې په یو ډول باندې هلته رسمیت پېژندل بیرته امنیتي اندېښنې راپورته کول
1: ټوله خبره دا ده چې د بلملي ستروز و د بلملي رقابتونو په دغه درشل کې یا د ستروز واکونو د رقابت لپاره ځینې نیابتي ډګرونو جګړو ډګرونو ته ضرورت ده که په منځني ختیځ کې ده که په جنوب د آسیا کې ده او که په غه کې ده منځني امریکا کې ده د کیوبا شاوخوا یعنی دوی خو مخامخ خپله یو بل باندې ډزې نه کوي حتی د تزاري روسیې او د ګریټ برټن له وخت نه چې دا رقابت ده جګړه سوړ جنګ روان و او له هغه نه مخکې چې دوی په دغه سیمه کې حضور درلود نظامي حضور یې درلود نو برتانویانو او روسانو نه غوښتل چې دوی سربازان یو بل وویني یعنی جنګ یې کاوه په نورو سیمو کې جنګ یې کاوه د نورو افرادو په مټو باندې اوس هم امریکایان تاسې وګورئ چېرته چې بیا اشتیاي هدخ بالفعل عمل کوي ولې اکثرا دوی دا نیابتي جګړې مخته بیایي او جنګ هم په دې نه ده چې په مسلمانۍ ده او په کفر ده جنګ په دې نه ده چې په افتخاراتو ده او په بشري حقونو ده جنګ خو په نفتو ده وروره دا اوس په دې فلسطین کې چې دغه حال ده په دغه ایران سره چې دا جګړه ده دغه ایران د امریکا متحد نه و د پاچا په وخت کې دغه عرب هیوادونه چې اوس سره دي چې مسلمان دي د امریکې سره نه دي ولاړ خو د ګټو مسله ده کاشکې داسې وای چې لکه موږ غوندې ټول ایدیولوژیک حکومت یې درلودلی دی موږ خو ګوره دا نوې پدیده ده په ټول جهان کې دا یو نوی ازمون ده دغسې دینی حکومت نور هیوادونه نه لري لکه موږ یې چې لرو د موږ حکومت وایي چې شریعت باید نافذ سي زه معنویت ته لومړیتوب ورکوم تر اقتصادي مسایلو دا متفاوت ده له نورو حکومتونو سره فرق لري مګم خو موږ به فرق لرو ولې جهان موږ ته په دغه زاویه کې نه ګوري جهان د موږ په اړه باندې د دوی د خپلو اوږدمهاله منافعو له زاویې نه راګوري
0: کورو ده مننه لنډه ده.

0: ابو جوړه ولو کې نقش ولري
1: دلته روان صاحب دلته اشاره جانبدار صاحب
0: هدف نقش نه لري
1: هدف د جانبدار صاحب ورته اشاره دی وکړه چې یعنی پنړی کې هیڅ یو حکومت هم شمول نه لري ک ترامپ پر قدرت راځي خپل جمهوریت غوښتون کراولي دیموکراتان خاص
0: کوي هغه شمول دی ته نه وایي اما شمول دی ته نه وایي چې ستاسو حکومت کې څوک حکومت جوړوي اما شمول دی ته وایي چې داسې یو حکومت راشي چې دغه په ټاکلو کې ټول جامعه او ټول ملت برخه اخیستي یعنی انتخابات چې دي انتخاباتو په نتیجه کې یو ډله ته خلکو رایه ورکړي وي او هغه ډله حکومت جوړوي
1: درست
0: دا په دې معنی چې ټول خلکو دا
1: بیا نړیوال ولې دغه بحث ته هم شمول خیره مترکی بیا ولې افغانان ته اجازه نه ورکړي چې افغانان په خپل برخلیک په خپل باندې وټاکي هر ورځ هر هواد له خپل دریز ته د خپل مایک څخه د خپل دریز اعلان وایي چې په افغانستان کې داسې حکومت به جوړ شي چې حالت هم شمول وي کچېر د شمولتیا خبري ولې په خپل هوادونو کې دغه دریز نه پلي کوي
0: اورورا ما وویل چې هم شمول په دې معنی چې ټول خلک په انتخاباتو کې برخه اخلي او هغه انتخابات حکومت تعینوي بنا ان دا د خلکو منتخب حکومت هغه ته ویل کیږي برازم وی بل خبره ته هغه دا چې خلک نور نړۍ زمون په برکه څه وایي هغه دی وایي زت څه وایم دغه ملت یو فرد څه وایي دغه ملت خلک څه وایي
1: انا فی سب ستاسو په اند کوم څه چې بحث کېدل تی اشاره کېدل هغه د خلکو د حکومت ترمنځ د اغواټن چې د هغې کموالي تر څو پورې خلک په حکومت کې ځان وویني تاسو کچم په لومړی کې ما اشاره ورته وکړه تاسو څه فکر کوئ اوس مهال عام وګړي ولس څومره په حکومت کې ځان وویني
2: زه داسې یو سوال کوم چې آیا دا بحث دلته داسې کېږي چې په افغانستان کې حکومت دا بیلوي د ولس نه او په دې معنی باندې چې حکومت کې ولس ته ځای نه دی ورکړل شوی نو پوښتنه دا ده چې د افغانستان دا حکومت د چین نه راغلی که د روسیې نه راغلی که د پاکستان نه راغلی ده موږ خو یو ورځ ونه لیدل چې دلته داسې یو سړی وي چې پښتو پارسي نه وي یا ده یا د افغاني ژبه دې نه وي یا ده یا دې په پنجابي لګی یا دې په انګریزي لګی یا دې په بل عربي باندې لګی خو دا چې کوم خلک د حکومت دي خو دا ټول د ولس نه جوړ دي دا یو دویم خبره دا ده که چېرته د هم شموله معنی دا وي لکه څنګه چې تعبیر کېدای شي هم شمول په دې معنی باندې چې د دې هېواد د هر د وګړو د هر نوع خلک په کشتون ولري مثلا اوس په افغانستان په حکومت کې دا فکر نشي کېدای چې دا فقط د یوې ژبې خلک دي ازبک پکشته تاجک پکشته دی پښتون پکشته ازاره پکشته دی په لویو موقفونو باندې دوی وخت لري او په لویو سټیجونو باندې دوی دلته قرار لري د یو که چېرته د هم شمول نه مراد د دې دوستانو دا شی وي لکه څنګه چې په جمهوریت کې چې غلم پکې او غاصب هم پکې او هر سړی به راپاسېده او پنځه کسان بې ځان پسې ورپسې کړل زندباد او مردباد به شروع کړلې او دلته بیا به په غلا باندې او په زورو باندې او په ستم باندې به په چا به ظلم وکړو چا ته به وخاندل او په دې طریقې سره به خلک ځان ته خپل کړل او تا به ځان ته ډله جوړ کړل ما به ځان ته ډله جوړ کړل د بزان ته ډله جوړ کړل او هسې یو کیسه به روانه وه د خلکو په خو په سترګو کې خاورې ورچولو که چېرته هم شموله مراد دغه شی شی وي یو دویم خبره دا ده چې دلته بحث کې دا یادوري کولی شي چې دلته خو په خاص د طالبانو حکومت دی او خاص ډله ده نو د طالبانو حکومت نه د افغانستان خلک مسلمانان خلک دی اسلامي حکومت دی طالب د طالب حکومت که چېرته د اسلامیت نه بغیر وي خو د خلک دې ګوته ورته کیږدي چې دا اسلامي قانون نه دی یو دویم خبره دا ده افغانستان الحمدلله مسلمانان خلق دي او قانون دا په هر ملک باید هغه قانون پلی شي چې باید هغه وګړي د کوم قانون ته ژمن وي او کوم قانون خوښوي د افغانستان خلق ټول د اسلامي قانون ته ژمن دي اسلامي قانون خوښي نو اسلامي قانون ورته برابر دي
1: اسلامي قانون
2: نو په دې خاطر باندې دوی باید هغه څه چې حکومت نن الحمدلله او دا اسی خبره ده چې حکومت د ولس نه بیل دی که چېرته بیل د پاکستان په مقابل کې تاسو ونه کتل چې ټول سره په یو موټی باندې ودرېدل یعنی زما په یقین باندې که خارج کې او که داخل کې یو کس و داسې یو کس به نه وه غیر د هغې نه چې هغه افغانیت احساس ونه لري څوک چې د افغانیت د زرې قدر ته مې احساس یې درلودو ودرېدل د خپل د وطن نه دفاع
1: وکړل مطرح کېږي حنفي صاحب چې ولس لپاره د حکومت د غېږې خلاصېدو مسئله ده څومره د حکومت دروازې د ولس په وړاندې باندې خلاصې دي
2: دومره پورې خلاصه ده چې هغه څه چې مخکې په نورو ملکونو کې دا اوس په حال لپاره ګټی شي چې د وزیر ملاقات ډېره لویه خبره وي، د یو رئیس ملاقات ډېره لویه خبره وي. په افغانستان کې د ټولو وزارتونو مخ خلاصه ده، هر ولس خلاصه کې یو عادي کس چې د اطرافو نه راغلی وي او ډېر داسې عاجز سړی وي، د هغې په مخ باندې خلاصه دروازه ده. مستقل کمیسیون د لپاره جوړ کړی دی، د سمې شکایت په نوم باندې مستقل ریاست دی د ټول افغانستان په سطحه باندې، امر بالمعروف کې دننه یو ریاست دی په نوم د سمع شکایت. څه معنا؟ د خلکو شکایتونه اورېدل، هغې ته فوق العاده رسیدګي کیږي. الحمدلله اوس افغانستان دې حالت کې مونږ دا خوبونه وینو چې د خیر اوس په ترقی راځي، اوس الحمدلله وحدت راغلی، اوس یوون راغلی، اوس چې د اتفاق راغلی دی، اوس انشاءالله العزیز مونږ د ترقی خوبونه وینو. بهیر صاحب
1: کوردان جربدار صاحب، ستاسو په اند د افغانستان ګټې آیا ټول نظامونه چې په افغانستان کې حاکم شوي چې تاریخ په هغې باندې لیکنه کړې ټولو شعار دا ورکړی چې د افغانستان ګټې باید خوندي وساتل شي، آیا نظامونه تر کومې کچې پورې دغه مسئلې ته به بېرته ژمن پاتې شوي دي؟ افغانان هم شعار همدا ورکوي چې د افغانستان ګټې باید اولویت واوسي، اما بېرته چې به لیدل کېږي خپلې ګټې بیا د وطن له ګټو څخه پورته ګڼل شوي دي.
3: بهیر صاحب، خو مشکل همدلته ده چې د افغانستان د ګټو په نوم راځي او بیا خپلې ګټې ساتي. دغه افراطي دریځونه چې په افغانستان کې د نیمه پېړۍ کې مطرح شول، رامنځته شول، که چپ شعارونه و که د ښي اړخ شعارونه و، کابل یې په وینو ولاړه او په هره کوڅه کې یوه یوه پاچاهي وه، خو د هر یو د باټې وهلې چې وروره مونږ د ملت منافع غواړو، خو اخره کې غله وخاته، څوک د امریکي اجنټانو، څوک د روسیې اجنټانو نه وه، کتابونه پسې راونه وتل. اوس نو که ته وایې چې افغانیت افغانیت ته، خو ګوره د وطن د ګټو نه یو معنا باید سړی ولري، یو تعبیر باید سړی ولري. زه نسم کولی چې د هالنډ فارمول دلته په میدان ښار تطبیق کړم. هالنډی خپل کلتور لري، خپل دین لري، خپل باورونه لري. سکاټلنډی یا برتانوی خپل دین لري، کلتور لري، خپل طرز دی حکومت لري. افغانستان خلک خپل خصوصیت لري. دا هغه زمری دی چې دا پردی نسخې منیم نه ویم نه منلی، دا ټولو خپل زور وازمایو. دغه توپ و ټانګ خو له دې هر یو سره و، ولې کامیاب نه شوی؟ ولا امریکا داسې وکول یا ولا روسیې مداخله وکوله؟ نه، د تا خپل قوت چېرو. دغه طالب خو وروره د خپل سر په قیمت باندې ګټلې ده او اوس لوی افغانستان هم جوړوي. زه د دغه لپاره ورسره ولاړ یم چې د افغانستان وجود بشپړ کیږي. دا کوټه که آباده وه، رنګ یې بیا هر وخت مونږ شین یا زیړ یا برګ کولی شو، ولې مهمه دا ده چې کوټه آباده وي. ګران افغانستان، تاریخي افغانستان چې یوارې بشپړ سه، سمندر ته لاره ودرلودله، جغرافیایي وجود یې تکمیل سه، بیا پس دغه نه دغه عصري شعارونه نه پوهېږم چې انتخابات دي که څه شی دي. انتخابات څه ته وایي؟ کوم انتخابات عادلانه دي؟ خو پنځه نفره میلیارډران هغه خلک چې شعور یې ټیټ ده په پیسو یې اخلي ځان ته صندوق ته بیایي، هغه هم شمول سه. خو په هر حکومت کې نیمې بیرون پاتې، په انتخاباتو کې نیمې تحریمیي. دغه اصطلاح په مکمله معنا یې باید مونږ وپېژنو. دا په حقوقو کې نهشته، همه شمول. زه د حقوقو شاګرد یم. د بشر په تاریخ کې همه شمول نه ده راغلی. پیغمبرانو همه شمول هغه نه ده کړی، دا سیستم نه ده را جوړ کړی. مخالف یې موجود و، په کور نه یې نیولې، له اولاده یې نیولې، تر قبیله یې مخالف ورسره و. دا خبرې غلطې خبرې دي، فریبنده خبرې دي. د مونږ خبیر خلک، د مونږ با احساسه خلک، په افغانستان مهین خلک اساساتو ته باید توجه وکړي، نه دا چې په فروعاتو کې ډوب سي او هغه ظاهري زرق و برق چې په اروپایي هېوادونو کې ده د هغو دغسې ګرویده سي.
1: تاسو وایئ چې دلته یوازې د ولس ځانلیدنه په حکومت کې د انتخاباتو لاره، یعنې دا د حل لار نه ده؟
3: دا د حل لار په افغانستان کې نه ده. مونږ ولې دی کړې؟ اشرف غني یو ځای کې ناست و، ډاکټر صاحب عبدالله په بل ځای کې ناست و، د ارګ په یو خوا کې چغې د حکومتدارۍ کې دي د بل خوا. ګوره، د افغانستان شرایط بیخي ځانګړي دي. افغانستان خپل خصوصیات لري. مونږ په افغانستان کې سوله غواړو، جنگ بیا نه غواړو، ځکه جنگ خپل یو استبداد یو ظلم ده چې هر کور ته جنازې رواني او ګټې همزي یا روسیې ته یا امریکې ته. هغه مبارزه چې فایده یا وارسا ته تله او یا ناتو ته، هغه مبارزه هیڅ دمه مشروعیت نه لري. ما ته هغه مبارزه مشروعیت لري چې د ما کور پکې خوندي سي او د ما تاریخي هویت وساتل سي. زه خو انسان یم، حیوان خو نه یم. لقد کرمنا بني آدمه، انسان خو عزت نفس لري. غلام باید ونه اوسم. د ما هویت څنګه نه مني؟ نیم وجود درس کې بیل کړی ده. هغه د ما وینه ده، هغه د ما عزیزان دي، هغه د ما خاوره ده، تاریخ مې ده. انګریزي استعمار راغی، خط در باندې کش کړی. دا خو ظلم ده کنه. د ظلم مقابل کې باید سړی ودرېږي. نو افغانان دې په دې سر خلاص کړه چې دا په څو خبرو باندې دلته نه د خلکو حق یاده کېدلی شي. دا هغه وطن ده چې ساتنه یې په توره سوی ده او نظم و دسپلین پکې په ملي دسپلین چې اوس رامنځته شوی ده دا په یو مهارت کېږي په قربانۍ کېږي زه چې د شپې ځمه میدان ښار ته په دې لاره کې د عسکران چې تلاشي کوي په یو عزت برخورد کوي چې خیرت خو به وي صاحب حاجي صاحب چې څنګه ولې مونږ تېرو حکومتو کې مولیده چې اول به یې تعجب ته سترګې پاتې وي دغه خلکو کې یوه تقوا وجود لري ټولو کې که نهشته په اکثریت کې خو یې شته کنه نو د حکومت کولو لپاره اولین شرط باید تقوا وي یو چا کې چې تقوا نه وي مسلکي غلي زه هغه څه کوم مونږ ته متقي خلک پکار دي او هو مسلکي هم خو دویمه خبره ده مسلکي دواړی اوله خبره تقوا ده چې هر څونه دی لایق یي دکتورا لري پروفیسر او دی غلي او پردی جاسوسي هغه زه څه کوم
1: کور ودان لنډه ده ما بهتره کړو

0: خبر هشت، هر شب ساعت هشت. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: بیا هم خراغلاست. روان صاحب، د افغانستان اوسنی وضعیت سره نړیوال یو څه چې هغه باندې ډېر دوی ټینګار کوي بشري مرستو بحث را مطرح کوي، وایي چې له دې ادرس نه کولی چې افغانستان سره دوی په اړیکه کې واوسي. آیا دغه مسئله بیا د افغانستان بنیادي ستونزه حلوي؟
2: محترم بهیر صاحب، مرستې هیڅ ډول ستونزې نشي حل کولی. او دا په حقیقت کې د یو مسکن دغه لري، په هماغه لحظه به خلکو ته ډوډۍ ورکړي، په هماغه لحظه به خلک ماړه شي، لاکن سبا ته څه کوي، بله ورځ ته څه کوي، د کالونو په جریان کې به څه کوي. دې لپاره په داخل کې اقتصادي اقداماتو ته ضرورت دی، اقتصادي سمونو ته، اصلاحاتو ته ضرورت دی، او داسې چارو ته ضرورت دی چې په افغانستان کې سرمایه جلب شي او سرمایه په کار ولویږي او داخلي هسته د غونه د خلکو په ګټه استفاده وشي. موږ اوس په داسې حالت کې یو چې

0: د پرمختګ لپاره هیڅ ډول چانس نشته او په یو دغه حالت کې یو بد حالت کې متاسفانه زم یو څو خبرو ته اغه دا چې مونږ اسلامي قانون او په نړۍ کې او 50 اسلامي هیوادونه دي دا ټول غیر مسلمان دي یو دا او 50 هیواد مسلمان دي په دلته قانون دی اسلام شته په هغه هیوادونو کې نه اسلامي قضا شته نه اسلامي قانون شته نه اسلام شته نه مسلمانان شته
1: پروازه مترکی هغه هیوادونه چې په نور اسلامي نړۍ کې دي د هغې لپاره یو باستر مترکی چې هغه د نورو ابر قدرت هیوادونه دي ابر قدرت تر ډیره د کفري هیوادونه دي د هغو تر اغیز لاندې راغلي او هغه اوس مهال د اجازه نه ورکوي چې دوی تر ډیره پورې هغه سوچا اسلامي نظام یا اسلامي قوانين په ځال برابر عملي کوي
0: ګوره د هغه هیوادونو خلکو لاسونه نور ته نه دی وګدو اغه هیوادونه د چا مرستو ته اړتیا نه لري اغه هیوادونه په خپل ځان باندې متکیدي خلک ماړه دي ماته دا مهمه ده چې زما زوی وګي وي په کور کې زما لور په کور کې وګي وي کدار ته مهمه ده چې د چا سره زراب تلارم او چا سره نه لرم ماته دا مهمه ده چې زه په خپل کور کې زما بچان په خېټه ماړه وي زما بچان
1: مکتب ته تاسو بده ایران او د پاکستان وضعیت هم د وګړو راپورونه به اوري او همدارنګ ویډیوګان به هم ویني
0: د پاکستان په مقابل کې افغان ملت زکه ودرې چې دا ملت د طالب نه دی دا خاوره د یوازې د طالب نه ده دا خاوره د دې خاورې دغه ارضی تمامیت او د دې خاورې استقلالیت د افغانستان په ملت پورې اړه لري ملت زکه د متجاوز په مقابل کې ودرېږي زه یو څو ټکو ته اشاره کوم
1: مخکې د وخت کم دی
0: اجازه راکړئ
1: وخت کم دی په لاندې اشاره ورته وکړئ
0: د لوی افغانستان خبره جانبدار صاحب وکړه چې سید لوی افغانستان د پاره ټول افغانان دا د ټول افغانانو ارمان دی
1: مننه
0: یو بل خبره چې هغه جانبدار صاحب د انساني کرامت خبره وکړه محترم جانبدار صاحب کدا انساني کرامت د تا د پاره مهم وي نو ته ولې په افغانستان کې نه ساتي بچان خوده په دغه کې نه استي په انګلستان کې نه استي انګلستان د انساني کرامت
1: اجازه راکړوان چې د وخت خبرونه پای ته رسیدي چې جانبدار صاحب په ملمانه په بحث وکړي برته تاسو تم بیا راګرځم که وخت یاري کوله حنفی صاحب بل اخره د حل لار څه ویني چې افغانستان او نړۍ یو ګډ تفاهم ته سر ورسیږي او دغه وضعیت چې ولست دغه قرباني ګرځي هغه خلاص
2: د حل لار دا ده اولا هغه څوک چې ځان ته افغانې وای او د افغاني هویت ادعا لري هغه باید د افغانیت تجمن پاتې شي او د افغانیت کلتور باید په ځان باندې اومني دا مهمه نه ده چې ته د الته لس قسمه خوراکونه کې او لس قسمه د الته خپل مازی او چرچی کې د بل چا د استعمار د لاندې او الته به د یو د په اصطلاح یو کس مشخص نه د عموم کې ډیر خلک داسې دي چې د کافرانو د لاس او د کافرانو د خدمت په عزت په نظر ګوري چې ګویا دا عزتناک ما چې زه د یو پردي یو غیر افغانی یو غیر مسلم کس د خدمت کوم دا په افتخار سره کوي چې زه یو سوګی ما او به دلته په داخل د افغانستان کې پات کېدل ورته عار او شرم ښکاره کیږي دا یو دا به حل لارې اوله لار دا ده چې باید هغه څوک چې ځان ته د افغانستان په جغرافي وخت تیر کړی وي د افغانستان د جغرافي ادعا لري هغه باید د خاورې ته د احترام
1: دویم
2: خبره دا ده چې نړیوال ته زمونږ غږ رسیږي هم د ولس ته لارې رسیږي چې تر څو پورې مونږ دا ولس باید که خارج کې دی او که داخل کې دی د افغانستان جغرافي کې وخت تیر کړی دی او دلته دی مور د دی وطن دی حق به لري باید دوی یو ښه تصویر خارج ته وړاندې کړي نړیوال ته اوس په کار دا ده چې مونږ افغانان خپل منځ کې اتفاق اتحاد لرو 95% د ترګری موضوع ټیټه شوې ده د دې ترڅنګ په ټول افغانستان کې یو لښ خاور داسې نشته چې هغه د افغانستان او د نړیوالو د قانونو خلاف کارول کیږي په بیل توګه باندې نشي توګه په افغانستان کې پېته ورسولې پېته تر دې شو په رسمیت باید وپیژندل شي
1: جانبدار صاحب بل اخره د افغانستان او د نړۍ د معزل د حل کولو لپاره څه کول پکار دي آیا افغان ولسو کې او نړیواله ټولنه باید څه وکړي
3: دا اساسي پوښتنه ده بیرته په دغه باندې د موږ ټول محققین باید مصروف سي دا فروعات شخصي خبرې دا زاین نه سي به معنا شربل څه پدرس موږ باید په کور دیننه چې کوم وظایف لرو هغه د مهارت اسلامي سره مطرح کو په لیکلي توګه ورکو مشرا

0: کانو ته وزارت خارجه ته مګم پر سټیجونو باندې چې اوس د افغانستان د ګران افغانستان په ضد باندې نظامی او تبلیغاتي جګړه روانه ده. په دغه نظامی او تبلیغاتي جګړه کې زه د تجزیه طلبانو او د پاکستان په سمت کې نسم درېدلی روان سه. دا مې خاوره ده، دا مې وطن ده، دا مې له دې ټولو نواقصو سره قبول ده، نه هغه د پنجاب غلامي. اوس خبره دا ده چې موږ په کور دننه یو لړ وظایف لرو، دا به ترسره کړو. صحیح خبره ده، خو دا به خپلو مشرانو سره وایو. لیکن مکلفیت د نړیوالو او سوال اساسي نړیوالو ته راجع کېږي، ځکه چې دوی سیمه ییز تشنجات را ایجادوي، جګړو ته لمن وهي، د خپلو وسلو د فروخت دپاره، د نفتو د لاسته راوړلو دپاره استعمار اوس هم روان ده. روان صاحب، ته خو په تاریخ پوهېږي، استعمار په نوې بڼه خو دا اوس ده عملا دا ټوله نړۍ کې ورونه بل کړي، دوزخ یې رامنځته کړی. دا سوال افغانستان ته راجع کېږي، دا افغانستان د چا په کور ورغلی؟ خو خپل کور کې خپل مونځ اودس کوم، په تا باندې وایي ولې بده لګېږي چې ما پکړی تړلی؟ خو د دغه خوښ ده، دغه سړی په څلورو ژبو پوهېږي. په دغه افغانستان کې انګلیسي، عربي، پښتو، پارسي زده دي، په هغه په اروپا کې دی او چا دغونه نه دي زده. خو چې پګړی یې کتلی تړلی، دا خو جرم ده. څه کوي؟ خو دی پوسه زندګي، کلتور یې پوسه. نو عرض مې دا ده چې نړیوال دې مهرباني وکړه، د موږ ملي حاکمیت، د موږ فرهنګ، د موږ دین طرز دی، حکومت ته دې احترام وکړي، موږ دې پر تعامل در سره وکړه چې نه کوي. دغه خلکو ورته احتیاجات هم نه لري، الارې پاکستان بندې کړي، تیتې ورځ بندې وځي، لس ورځې ورته بندو.
1: کور ودان، ډیره زیاته مننه قدرمنو مېلمنو چې باسکمر سره ګډون وکړ. کور مودان، له تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډیره زیاته مننه چې خپرونې لیدونکو یې تر بیا ښه وخت.

0: سلطه افغانی په بدل کې ګټه پورته کړی. د فالوول لپاره ستوره 233 ستوره 9 ستوره 1 علامت لمبر ډایل کړی.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه
2: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: That's going all the way for six. Oh no! I haven't got the luxury of looking.
1: که غواړی چې تاسو افغان بیسیم سیم کارت بند نشي نو بیا رجستر کړئ.
2: که غواړی چې تاسو د افغان بیسیم سیم کارت بند نشي نو بیا یې رجستر کړئ. د اصلي برېښنایي پیژند پاڼې یا کاغذي پیژند پاڼې او د ضامن په توګه اصلي برېښنایي پیژند پاڼې د لودونکو سره. ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دی.
1: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دی.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه.

نو بچی سره یو ځای کیږي ترسو استراحت وکړي. خو دغه دوه ځوان بچی یو ځای کې نه پاتې کیږي، له ځای څخه حرکت کوي او په خپله سیمه کې د جوړه پیدا کولو په لټه کې وي.

یخ د متر میاشتې پورې ویلې کیږي. اوس د تورو مرغانو وخت دی چې خپل فعالیتونه پیل کړي. د دوی موخه دا ده چې د خزینه مرغانو پام ځان ته راوړوي. د هر کال په پسرلي موسم کې تور نر مرغان دلته راځي او خزینه او سره د یو ځای کیدو هڅه کوي، او د دې کار لپاره د بو هم ځنګله یوه پراخه او هواره سیمه انتخابوي. دا د حق ترلاسه کولو او ځواک ښودلو جګړه ده، خو ډیری یوازې نمایشي حرکتونه سره دا کار ترسره کوي. او له فزیکی جګړې څخه مخنیوي کوي، ځکه چې په دې جګړه کې ډیر ټپي کیږي. په دې جګړه کې تر ټولو لوی او پیاوړی چرګ ګټونکی کیږي او کولی شي په دې سیمه باندې حکومت وکړي. په پیل کې خزینه مرغان په تمه وي او ګوري چې دا جګړه څوک ګټي، او د کورنۍ جوړولو لپاره تر ټولو پیاوړي او لوی مرغان

هر سهار دغه سپین او خایسته ګلان خپل مخ لمر تاړوي. دغه ګلان له سهار تر مخامه پورې هم داسې خایسته وي او ډیر زر به د ونو پاڼې د لمر په وړانګو مخه ونیسي او دا ګلان به له منځه یوسي. د ډیرو ژو لپاره په دې وخت کې خواړه فریمانه وي، خو د ټولو لپاره داسې نه وي. مشخورماوې په دې وخت کې د ونو زڼې او جلغوزې راټولوي، خو اوس باید دوی د نوو جلغوزو ترلاسه کولو لپاره ډیر په تمه شي او ډیر الوتونکي هم د دوی تر څنګ په خوړو پسې ګرځي او الوتونکي هم په دې وخت کې بچیان نه لري چې دوی وخوري. له همدې کبله دوی باید د خپل تیر کال سپما شوي خوړو څخه ګټه پورته کړي او د دې لپاره چې دوی د ډیرو خوراکي موادو د پټولو ځایونه هیروي، د دې لامل کیږي چې نوې ونې راشنې شي او د دوی راتلونکي نسلونو ته خواړه چمتو کړي. پسرلی د ګلانو او د بچیانو د ودې وخت دی.

تر توګه د دوی ویښتان پاکوي تر څو هیڅ ډول پرازیت او میکروبونه د دوی په بدن کې وده ونه کړي، ځکه چې د ګیدړ کورنۍ اوبو سره لمبول دومره نه خوښوي. او شپږ بچیانو سره د دوی مور ډېره مصروفه ښکاري. او هغه په پرله پسې توګه د خپلو بچیانو ځانونه پاکوي تر څو میکروب له بدن نه لرې شي. که دوی له خپلې مور

تر څو چې بچی په بشپړه توګه لوی نه شي، مور او پلار له دوی څخه ساتنه کوي. په داسې حال کې چې د بچیانو مور یوازې د ځان لپاره ښکار کوي، د بچیانو د مړولو مسؤلیت د پلار په غاړه وي. دا چې دغه کنګان څو بچی کوي، د دوی د بدن ځواک او پیاوړتیا پورې تړلې ده، خو په عموم کې دوی څلور هګۍ کوي او د دوی 50% د خواړه کوچني الوتونکي او حشرې دي چې دوی له هغه نه تغذیه اخلي. که څه هم موږکان د بوهم په ځنګله کې ډېر پټن ځایونه پیدا کولی شي، خو بیا هم باید تل له احتیاط څخه کار واخلي. دغه لینکس کولی شي له 15 متر واټن څخه د موږک غږ واوري.

د لویو لینکسانو لپاره دومره کوچنی موږک یوازې یوه مړۍ کیږي. په عموم کې دغه ژوي لوی ښکار کوونکي پسې ګرځي، لکه د هوسۍ بچۍ یا ورته نور ژوي. خو د اوس لپاره دا په ښکار پسې نه ګرځي، ځکه چې ډېر زر به یې بچۍ نړۍ ته راشي.

د لویو لینکسانو لپاره دومره کوچنی موږک یوازې یوه مړۍ کېږي. په عموم کې دغه ژوي لوی ښکار کوونکي پسې ګرځي، لکه د هوسۍ بچۍ یا ورته نور ژوي. خو د اوس لپاره دا په ښکار پسې نه ګرځي، ځکه چې ډېر زر به یې بچۍ نړۍ ته راشي. د دې لپاره چې په خوندي توګه خپل بچی نړۍ ته راوړي، د غلینکس هغه ځای ته ځي چې څو ورځې مخکې ټاکلی و. د دې لپاره د بچي زیږول ډېر یو ستونزمن کار دی او د ډېره درده ده خپلې شونډې سټي.

او دا د ډېر یو ځانګړي ښکار کوونکي کور دی. کوم چې د لمر ګل په نامه یادیږي. او دوی هره شیبه د برید لپاره چمتو دي. د دې دغه ښایسته شکلونه چې ګورئ په اصل کې دامونه دي. دغه اوبه شکله غلیزه مواد چې حشرې ځان ته راکش کاږي په اسانۍ سره په دې دامونو کې لویږي او بیرته نشي تښتېدلی، او هر هغه ژوی چې ګیر شوی ژوند یې پای ته رسیږي. د دې ګلانو ځانګړي مواد هاضموي انزایمونه لري چې څو ساعته وروسته یوازې د حشرو وچ پوستکی پاتې کیږي او نور له منځه ځي. د دې ځنګل ځانګړي جوړښت د ډېرو نورو ژوو لپاره خوندي ځایونه برابروي، او په ځانګړې توګه د لنک څخه د دې کورنۍ کوچني غړي ځنګلي پیشوګانې. د احتیاط لپاره دغه کونګ په هغه باندې څارنه کوي، که څه هم دغه کوچنی ښکار کوونکی هغه ته کوم زیان نه رسوي. د ورځ په اوږدو کې دغه ځنګلي پیشوګانې هغه ژوي ښکار کوي کوم چې د کنګان یې د شپې لخوا ښکار کوي. مثلا موږکان، دا چې دغه پیشو په بېغمه زړه د دې وښو په منځ کې ښکار کوي د دې ښکارندوینه کوي چې هغه د دې لوړو وښو او بوټو ترمنځ ځان خوندي احساسوي. البته چې یو موږک د دې لپاره کفایت نه کوي، دا باید په ورځ کې شاوخوا لس موږکان ښکار کړي تر څو لوږه یې له منځه لاړ شي. د لینکس په شان دغه ځنګلي پیشوګانې په پټه توګه خپل ښکار باندې برید کوي او ډېر وخت دام ورته جوړوي. دا د دوی لپاره یو غوره لاره ده.

هغه د ډیر وخت لپاره په ځنګله کې نه اوسیږي او د لینکس په شان هغه هم باید له ځان او له خپلو بچیانو څخه ساتنه وکړي. داسې ښکاري چې د کونګ دغه بچی له خپلې ځالې څخه ښکته رالویدلی، نو ځکه هغه ډیر په خطر کې دی او هر ډول ښکار کوونکي به ورباندې برید وکړي. کونګ اوس خپل یو ځانګړی مهارت په کار اچوي.

دا هغه شیبه ده چې هر ورځ یې نشو لیدلی. د کونګ دغه بچی تر اوسه الوتلی نه شي، خو د هغه پر ځای د خپلو پخو په مرسته په ډېره ښه توګه ونې ته ختلی شي. د لینکس دغه بچی خپل ښکار له لاسه ورکړ.

اوبه د دې سپیانو اصلي کور دی او دوی په ډیره ښه توګه پکې حرکت کوي. د دوی هوار او پراخه لکۍ په حرکت کولو کې ورسره مرسته کوي. دوی دومره په ښه توګه اوبو کې حرکت کوي چې او کاتولیک کلیسا یې وخت ویلي و چې دا د کبانو له کورنۍ څخه دي او د اړتیا په وخت کې خوړل کیږي. همدارنګه دغه ژوي شاوخوا 200 کاله وړاندې د ویښته لرونکو ژوو پادشاهان ول، ځکه چې د دوی د پوستکي په هر سانتي متر مربع برخه کې 30,000 دانې ویښتان شتون لري، نو د ټولو ژوو په پرتله ډېر ویښتان لري چې په 19مه پیړۍ کې یوازې د لندن په ښار کې هر کال د دغو ژوو 15,000 پوستکي پلورل کېدل او په پای کې د 1990 کال په پیل کې له ډېرو سیمو څخه د دوی نسلونه مخ په ورکېدو شول. دوی پاسل کې یوازې سابه خوري او تر څو چې شنه واخې یا بوټي ترلاسه کوي نو ونو ته نه نږدې کیږي. دوی یوازې په منی او ژمي کې د ونې کوچني شاخونه راټولوي او له هغه نه ځان ته کورونه جوړوي. په اصل کې دغه لرګي د اوبو د سپو مخه نیسي او له امله یې دغه ژوي په اوبو کې ځان ډېر خوندي احساسوي. دوی د ځینی نورو ژوو په څېر ټولنیز ژوند لري چې مور او پلار خپل بچیانو سره د څو کلونو لپاره یو ځای اوسیږي. د دغو ژوي لومړني نسلونه له چک جمهوري څخه د آبزي جهیل ته د دانوبي او سیمه ایز سیندونو له لارې دې سیمو ته راغلي او دلته ځای پر ځای شوي دي او د وخت په تیریدو سره دوی د دې سیمې ټولو برخو ته رسیدلي. کله چې د دوی بچي په کافي اندازه لوی شي دوی خپل کور پرېږدي او د یو نوې کورنۍ جوړولو لپاره بلې سیمې ته ځي تر څو هلته ژوند وکړي.

کچیرې په یوې سیمه کې د دوی سو کورنۍ ژوند وکړي، نو دوی له یو بل څخه په کافي اندازه واټن اخلي. له همدې کبله دغه ژوي د جرمني په پراخو سیمو کې لیدل کیږي چې دلته خپل ژوند تیروي. دوی ډیر باوفا ژوي دي او کله چې یو ځل جوړه شول، نو د ژوند تر پایه له یو بل څخه نه جلا کیږي او یو لویا کورنۍ جوړوي. دغه غړی نوی له خپلې کورنۍ څخه جلا شوی او ډیر زر به له دې ځای لرې لاړ شي او یو نوی ژوند به پیل کړي. دغه واخه چې په دې اوبو کې لیدل کیږي د دې جهیل تل سره نه دی نښتي، خو وچې سره په اړیکه کې دي او کچېرې دوی له دې ځای لرې نشي، نو د نولسمې پیړۍ په پای په شان دغه جهیل به په بشپړ ډول له منځه لاړ شي او ورک به شي او هیڅ نښه به یې ښکاره نه شي. اوس د لینکس کورنۍ په کړنو کې د پام وړ بدلون راغلی. اوس په درې میاشتنۍ عمر کې د لینکس بچیان ورو ورو د غوښې خوند ګوري. دویان خپل مور ته اجازه نه ورکوي او غواړي د امکان تر حده ډیره غوښه ځان ته واخلي. خدای خبر چې بیا به څه وخت غوښه ترلاسه کړي. په دې ځنګل کې د لینکس کورنۍ پرته نور ټول ژوي هم له لرې واټنونو څخه نه ښکاري، ځکه چې دا ځنګل ډیر ګڼ دی. آن دغه شور ماشور کونکي ګورګنان کولی شي په پټه توګه خپل فعالیتونه ترسره کړي. د دوی بچي په ښه توګه وده کړي او دوی هم د نورو ژوو په شان په خپلو منځو کې لوبې ترسره کوي. آن د دوی څو ډلې کولی شي په سوله ییزه توګه د یو بل تر څنګ ژوند وکړي.

دغه کوچنی ځنګلي ژوي په ځنګله کې ډیره غوره ونډه لري. لدې او د دې نورو نسلونو پرته به له ګلانو دغه ډکه سیمه وچه دښته وي. که څه هم د ځان پاکولو په حال کې ده، دغې غومبسې تر اوسه په کافي اندازه ګرده له یو ګل څخه بل ګل ته انتقال کړی. له نیکه مرغه یوازې عادي غومبسې او د شاتو مچۍ نه دي چې دغه ګرده انتقالوي. په جرمني کې د غومبسو د کورنیو شمیر له 1560 څخه هم اوړي چې څلوېښت کورنۍ لویې غومبسې دي. د دوی دنده دا ده چې د نکتار اخیستلو پر وخت د دې ګلانو ګردې ځان سره واخلي او بل ګل ته انتقال کړي. په خوا زمانو کې د دې سیمې ډیره برخه ځنګلونو سره پوښل شوې وه چې ډېرو غومبسو او شاپرکو پکې نشو کولی ژوند وکړي، او د زراعت پایل وروسته پخوانی ځنګلونه له منځه لاړل. خو نن ورځ دغه پراخې سیمې د دوی لپاره ډیر ښایسته او ګټور ګلان چمتو کړي، کوم چې د دغو ژوو ډیر نسلونه ورڅخه ګټه پورته کولی شي. دغه ځنګلي پیشوګان هم د ګڼ ځنګله او آزاده فضا په منځ کې ژوند کوي. د دې بچیان اوس اته اونۍ عمر لري او ډیر شوخ شویم دي. د لینکس د بچیانو پر خلاف د ځنګلي پیشوګانو بچیان په چټکۍ سره خټیږي. دوی لږ تر لږه د 15 میاشتو لپاره خپلې مور سره اوسیږي.

د دې پیشوګانو په لیدو سره برسره کیږي چې دا سیمه د ځنګلي پیشوګانو د ودې لپاره یوه مناسبه او خوندي ځای دی. اوس مهال له نړۍ ډیرو برخو څخه د ځنګلي پیشوګانو نسلونه ورک شوي دي. ځکه چې دوی د انساني فعالیتونو له کبله نشي کولی خپل ژوند ته په عادي توګه دوام ورکړي او وشي کولی چې نسلونه واخلي. خو دا سیمه په بشپړه توګه خوندي پاتې ده، ځکه چې د سړې جګړې په اوږدو کې له دې نننۍ ملي پارک څخه هېچا ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکول کېده.

په کوم سیمو کې چې وچې ونې پرتې وي هلته د فنګس لپاره زمینه برابرېږي. دا هغه ارګانیزمونه دي چې نه د ژو او نم د نباتاتو له کورنۍ څخه شمیرل کیږي او په ځنګړې توګه په منی او پسرلی کې مرخېړی او د دې کورنۍ نورغړي د څو ورځو په اوږدو کې وده کوي. او وروسته دوی د ګلانو په شان ګرده شیندي په دومره چټکۍ سره چې تاسو یې فکرم نشئ کولای. اوس د دې وخت

0: لو په کارولو سره د دې هیواد پر ضد وکاروي. خو اوس د ایران ولسمشر د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سره په یوه غونډه کې وایي چې افغانستان، پاکستان او عراق اجازه نه ده ورکړې چې د دوی اخاوري د ایران پر ضد وکارول شي.
1: دښمنانو هڅه کوله چې د ترهګرو ډلو ته د مالي، استخباراتي او وسلو د ملاتړ په ورکولو سره په ایران کې نامنی خپره کړي، خو د ایران د ګاونډیانو همکاري او مسؤلیت چې زموږ د هیواد پر وړاندې د هر ډول ناوړه ګټه اخیستنې مخنیوی ترسره شي یو ارزښتناکه او د ستاینې وړ عمل و. په دې شرایطو کې زه د پاکستان، افغانستان او عراق له حکومتونو څخه په کلکه مننه کوم چې له خپلې خاورې څخه یې د ایران پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ته اجازه نه ده ورکړې.
0: د ایران ولسمشر ویلي دي چې ایران په سیمه کې له اسلامي هیوادونو سره صادقانه، باثباته او ښه ګاونډیتوب اړیکې غواړي، خو امریکا او اسرائیل تل هڅه کړې ده چې اسلامي هیوادونه د تفرقې اچونکو پروژو او بې باورۍ رامنځته کولو له لارې یو بل ته ودروي.
2: در جریان تقریبا 5 سال تمام مقامات حکومت سفارت افغانستان تاکید بر آن داشتند که هیچ خطری از افغانستان متوجه سایر کشورها جمله کشورهای همسایه و منطقه نبوده و حکومت سفارت افغانستان اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه منافع سایر کشورها استفاده صورت بگیرد و این مسئله در جنگ تبدیلی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ثابت شد و حکومت سفارت افغانستان اجازه نداد که از خاک افغانستان علیه منافع ایران استفاده صورت بگیرد.
0: اسلامی امارات اهم وای چې د ایران جګړې په سیمه اغیز کړی او افغانستان به اجازه ورنکړي چې خاورې د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
3: افغانستان کشوری است که اجازه نمیده خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود که شامل همه همسایه های ما و منطقه است. ما بدون شک خواهان جنگ در منطقه نبودیم و نیستیم. جنگ ایران تاثیرگذار بود بالای منطقه، تاثیرات منفی خود داشت که برای هیچ کسی هم خوشایند نیست. ما خواهان به پایان رساندن جنگ هستیم.
0: لبلا خواه پا تهران که در افغانستان سفارت اعلان کرده چی دی سفارت مشر فضل محمد حقانی دی ایران دی بحرانه او وگرد او کدوالو چارو دی مرکز لمرسیال سر ولیدل او خبری او وکرد او پا دی کتنه که دوارو خواه پا ایران که دی میشت افغان کدوالو دی ستونزو او پا زنگری دول دی مایش کارت لرون کو لپار دی روختیا بیمی دی تادیه سرنگوالی پا اره بحث او نظرونه تبادله کرد.
4: چی کنیم؟ امو کاری که مثلا داموجی میکنیم علمور ما دیر میچی کنیم، امو زحمت که داموجی میکنیم این میچی کنیم از همونجی پیش هم، چون که ملک خودی ماست. کسی نمیگه که تو چی کار هست، تو چی کنیم از برادت دار کاری خوب هست، ولی ما و شما اینال یک چی دست بگیم بارم ایران ایران ایران هم خود چیز بدن نمیخورم، ولی دیگه ما مجبور هم بعضا مجبور هست دیگه.
0: په تهران کې د افغانستان سفارت ویلي چې دا خبرې اترې د افغان کډوالو د ستونزو د حل او د هغوی پورې اړوند خدماتو د ښه کولو لپاره ترسره شوې دي.
5: قطر او اسلامي امارات د دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. د ریاست الوزرا د مقام لوی رئیس په افغانستان کې د قطر له سفیر سره وکتل او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د قطر سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد اړیکې تاریخي او پیاوړې وبللې او ویې ویل چې هڅه به وکړي چې د خپل ماموریت په جریان کې د دې اړیکو کچا پراخه کړي. په ورته وخت کې ډاکټر عبدالواسع د افغانستان او قطر اړیکې مهمې وبللې او ویې ویل چې قطر په تیرو دوه لسیزو کې د یو ورور او اسلامي هیواد په توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین لپاره ډېرې هڅې کړي دي.
0: قطر او اسلامی امارات د دوه اړخیزه اړیکو او همکاریو پر پراختیا ټینګار کوي. د ریاست الوزرا دفتر اعلان کړی دی چې د ریاست الوزرا د مقام لوی رئیس ډاکټر عبدالواسع په ارګ کې د افغانستان لپاره د قطر له سفیر مردوف القاشوتی سره کتلې دي. د قطر سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد د اړیکې تاریخي او پیاوړي بللي او ویلي دي چې هڅه به وکړي چې د خپل ماموریت په جریان کې د دې اړیکو کچه پراخه کړي. هغه په افغانستان کې د قطر د پراختیايي پروژو او مرستو ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه چې دوه هڅه کوي چې د موجوده امنیتي چاپیریال څخه په ګټې اخیستنې سره په بیلابیلو سکتورونو کې خپل همکارۍ ته دوام ورکړي.
6: په دې کتنه کې د قطر سفیر د افغانستان او قطر اړیکې تاریخي او مهمه وبللې او ډاډ ورکړ د خپل ماموریت پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره هڅې وکړي. نوموړي په افغانستان کې د قطر د روانو انکشافي او مرستندویو پروژو یادونه وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. همدارس د افغانستان او پاکستان ترمنځ شی اړیکې د سیمې د اقتصاد، امنیت او ثبات لپاره مهمه وبللې او وی ویل قطر هڅه کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزو ته مناسب حل پیدا شي.
0: د قطر سفیر د سیمې د اقتصاد، امنیت او ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مثبتو اړیکو پر اهمیت هم ټینګار وکړ او وی ویل چې قطر هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو لپاره مناسب حل ومومي. په ورته وخت کې ډاکټر عبدالواسع د افغانستان او قطر اړیکې مهمې وبللې او وی ویل

0: چې قطر په تیرو دوو لسیزو کې د یو ورور او اسلامي هیواد په توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین لپاره ډېرې هڅې کړې دي.
1: گسترش مناسبات میان افغانستان و قطر میتونه در آینده برای تجار و سرمایه‌داران ملی، برای کسایی که آموزش میرن و برای کسایی که بین دو کشور معاملات بزرگ اقتصادی دارن یک گام مثبت و در حال ستایش است. بدون شک هر قدر مناسبات میان کشورها با افغانستان گسترده‌تر و تمیزتر شود بهتر است. در این حالت میتونه افغانستان از دشواری‌های که در روبرش قرار داره نیست و سادگی بیرون شود.
0: د ریاست الوزراء د مقام لوی رئیس په افغانستان کې د قطر پروژې ګټوري وبللې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د همکارۍ د لا پراختیا غوښتنه وکړه. هغه ټینګار وکړ چې اسلامي امارات له ګاونډیو هیوادونو، سیمې او نړۍ سره د متقابل درناوي د افغانستان د ملي ګټو او شرعي اصولو پر بنسټ مثبتې اړیکې غواړي.
2: او اوس هم لنډه وقفه.

0: پیل شوی او تمه کیږي چې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي 18.3 میلیونه څخه ډیر ماشومان به په 104 نوي ولسوالیو کې واکسین شي. د عامې روغتیا وزیر ویلي چې وزارت یې په افغانستان کې د پولیو ویروس د مخنیوي لپاره ژمن دی او د واکسینیاسون کمپاینونو او روغتیایي خدماتو ته به تر هغه وخته پورې دوام ورکړي تر څو چې دا ناروغي په بشپړه توګه له منځه نه وي تللي.
1: په هیواد کې د پولیو واکسیناسیون د دوهم پړاو پایل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د 2026 کال د پولیو واکسیناسیون د ملي کمپاین دوهم پړاو د نړیوالو سازمانونو په همکارۍ پایل شوی دی. د وزارت په وینا د 40 ولایتونو په 104 نوي ولسوالیو کې به د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي 8.3 میلیون څخه ډیر ماشومان واکسین شي. دا کمپاین به د مې له 13 څخه تر 20 پورې د مرکزي، سویلي، ختیز، لویدیز، سویل ختیز، شمالي او شمال ختیز سیمو په ولایتونو کې پلی شي. دا لړۍ به د مې له 19 څخه تر 22 پورې په کندهار، هلمند، اروزګان او زابل ولایتونو کې هم دوام ولري.
2: دا د چکلا د زمنګ واکسیناتوران د دوی په ساحه کې حضور پیدا کوي، کوشش وکړي چې ټول ماشومان هغه کم مرکزونه چې د واکسین تطبیق لپاره انتخاب شوي هلته راورسوي او خپل ماشومان واکسین ورته تطبیق کی او د زمنګ د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي.
1: د عامې روغتیا وزیر

0: پیل شوی او تمه کیږي چې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي 18.3 میلیونه څخه ډیر ماشومان به په 104 نوي ولسوالیو کې واکسین شي. د عامې روغتیا وزیر ویلي چې وزارت یې په افغانستان کې د پولیو ویروس د مخنیوي لپاره ژمن دی او د واکسینیاسون کمپاینونو او روغتیایي خدماتو ته به تر هغه وخته پورې دوام ورکړي تر څو چې دا ناروغي په بشپړه توګه له منځه نه وي تللي.
1: په هیواد کې د پولیو واکسیناسیون د دوهم پړاو پایل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د 2026 کال د پولیو واکسیناسیون د ملي کمپاین دوهم پړاو د نړیوالو سازمانونو په همکارۍ پایل شوی دی. د وزارت په وینا د 40 ولایتونو په 104 نوي ولسوالیو کې به د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي 8.3 میلیون څخه ډیر ماشومان واکسین شي. دا کمپاین به د مې له 13 څخه تر 20 پورې د مرکزي، سویلي، ختیز، لویدیز، سویل ختیز، شمالي او شمال ختیز سیمو په ولایتونو کې پلی شي. دا لړۍ به د مې له 19 څخه تر 22 پورې په کندهار، هلمند، اروزګان او زابل ولایتونو کې هم دوام ولري.
2: دا د چکلا د زمنګ واکسیناتوران د دوی په ساحه کې حضور پیدا کوي، کوشش وکړي چې ټول ماشومان هغه کم مرکزونه چې د واکسین تطبیق لپاره انتخاب شوي هلته راورسوي او خپل ماشومان واکسین ورته تطبیق کی او د زمنګ د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي.
1: د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالی ویلي چې وزارت یې په افغانستان کې د وحشي پولیو ویروس د مخنیوي لپاره ژمن دی او د واکسین کمپاینونو او روغتیایي خدماتو ته به تر هغه وخت دوام ورکړي تر څو چې دا ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه لاړه شي. هغه په علما، قومي مشرانو، والدینو غږ وکړ چې د واکسیناسیون تیمونو ملاتړ وکړي.

0: اوس هم د سیمې او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
1: ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی دی چې کدو یوې هوکړې ته ونه رسیږي نو له ټولو خواو به پرې برید وسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ځل بیا ایران ته خبرداری ورکړی چې که چیرې یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره ګامونه پورته نه کړي نو ممکن له ټولو خواو څخه پرې برید وسي. د پاتروټ سوشل باندې د ایران د نقشې انځور خپرولو سره چې پکې د امریکا لخوا د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ څخه په ایران باندې د امریکا هوایی بریدونه شي، ترامپ د متحده ایالاتو د هوایی بریدونو یو زوړ انځور هم بیا خپور کړ چې پکې ایرانی کښتۍ په سمندر کې ویجاړې شوي او امریکایي کښتیو ایرانی الوتکې په نښه کړي دي. دا څرګندونې وروسته تر هغه ترسره کیږي چې هغه تېره ورځ وویل د ایران لپاره وخت تیریږي او غوره ده چې ژر تر ژره عمل وکړي، کنه نو هیڅ شی به پاته نه سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې دوی د هر ډول سناریو لپاره بشپړه چمتو دي. اوکراین په شپږ سوه ډرونونو په روسیه برید وکړ. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې اوکراین د جګړې له پیل راهیسې د خپلو لویو عملیاتو په لړ کې د شاوخوا شپږ سوه ډرون الوتکو په مرسته څوارلس روسي سیمو باندې برید کړی دی. د روسي چارواکو په وینا په دې برید کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې د نږدې شپږ سوه اوکراینی الوتکو څپې د شپې څوارلس روسي سیمې او همدارنګه د کریمیا ټاپو وزمه او تور اوزوب سمندرونه په نښه کړي دي. د روسي چارواکو په وینا درې کسان مسکو ته نږدې او یو په بلاک بورډ سیمه کې وژل شوی دی. په ورته وخت کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي بریدونه تایید کړل او اعلان یې وکړ چې اوکراین د جګړې په ډګر کې له روسیې څخه مخکې شوی دی. دا بریدونه په اوکراین باندې د روسیې د درې ورځو مرګونې بریدونو وروسته شوي دي. په غزه باندې د اسرایلو په بریدونو کې اته کسان وژل شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د غزې په مختلفو برخو کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. بریدونه زیات شوي دي ځکه چې اسرایلو او حماس ترمنځ د نازک اوربند د ساتلو هڅې بې پایلې پاتې دي. په همدې حال کې د اسرایلو پوځ دا کوي چې په غزه کې په نوو بریدونو کې د حماس ځواکونه په نښه کړي دي. دا ټول په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتیا چارواکو په وینا د اکتوبر په میاشت کې د اوربان راهیسې د اسرایلو په بریدونو کې شاوخوا اته سوه اویا فلسطینیان وژل شوي دي. په ورته موده کې څلور اسرایلي سرتیري هم وژل شوي دي. په همدې حال کې د غزې لپاره د ډونالډ ترامپ د سولې پلان د پرمختګ لپاره د اسرایلو او حماس ترمنځ غیر مستقیمې خبرې اترې لا هم په ټپه ولاړې دي.
0: او اوس هم لنډه وقفه.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: تحولات عمده افغانستان منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب. د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، اوس تاسو کولی شئ زمونږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11930، سمبول ریټ 2500، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
2: د خبرې ټولګي دوام. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدله، د امریکا ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا ایران ته خبرداری ورکړی دی چې که چیرې یوې ځانګړې هوکړې ته ونه رسیږي، نو په ایران به له بېلابېلو برخو سخت بریدونه ترسره شي. د ټرمپ دا خبرداری په داسې حال کې ایران ته ورکول کیږي چې ټرمپ تازه د چین له سفر نه راستون سوی ده، او تر ډېره بریده ګمان دا و چې د منځنۍ ختیځ کړکېچ به د ټرمپ له سفر وروسته چین ته ممکن په دغه چاره باندې اغېز وکړي، او د جګړې د شدت د راکمولو یا لږ تر لږه د مذاکراتو په برخه کې به نوی ګام وي. دا او نورې مسایل غواړو د سیاسي چارو له تحلیلګر ښاغلي سید بلال احمد فاطمي سره شریکي کړو چې دا شیبه له لندن نه راسره پرلیکه دی. فاطمي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتمه چې د چین له سفر وروسته د ټرمپ راستنېدل سپینې ماڼۍ ته د ایران پر ضد د نوموړي ژبه یو ځل بیا تونده ښکاري، څه فکر کوئ؟ چې ټرمپ یا په ټوله کې امریکا بیا غواړي ایران یا تهدید یا لږ تر لږه د یو بل برید لپاره ځان برابر کړي؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته، قدرمن عمر خیل صاحب، او ستاسو قدرمن لیدونکو او اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د امریکا د سفر چې چین ته و، د دې توقع دا وه چې د ایران متعلق به هم دی څه پرمختګ وکړي، د تایوان هم همدارنګه تجارتي پانګونو کې به لوی لاسته راوړنې ولري، او دا دوره به دی یو کامیابه وي، دوی به امریکا ته چې بېرته راځي یعنی یو نوی دریزونه به نیسي، او د امریکا خلکو ته به وایي دا موږ د چین سره خپل اړیکې په یو بل ساتي ته ورسېدو. تاسو وکړئ دا دوره ناکامه شوله، او په دې کې دوی هېڅ کوم خپل اهداف ترلاسه نه کړل. کله چې دوی بېرته را روان وو، نو په هغه راتګ یې تیاری خواته چې تاسو کته پوهېدلی چې سرونه زوړندو، او په دې فکر کې و چې دا خو دوره ناکامه شوه، دوی به امریکې ته چیزي څه تحفه به ځان سره وړي، بلکې دوی به د انتقادونو لاندې راځي. او همداسې م وشوله کله چې دوی خپل د تیاری ته وختل، د هلته ژورنالیستانو موجود چې وو، د هغې تر پوښتنو لاندې راغلل چې تاسو څه لاسته راوړي او ستاسو برنامه څه ده. نو اولینه خبره په هماغه تیاره کې دوی دا وه چې موږ به په ایران باندې بریدونه شروع کوو، او موږ به جنګ ته ځو. یعنی د مخکې تر مخکې دې نه چې د امریکې ته ورسیږي، دا پروګرام یې دغه که چې دوی د امریکې د خلکو فکر بل خواته واړي، تر څو د چین د ناکامۍ باندې دوی یو پرده اچولي اوسي.
2: اوس ستاسو په نظر باندې یعنی امریکا واقعا یو ځل بیا د جګړې لور ته راګرځي، او د ایران په ضد باندې د نوو اقداماتو هوډ لري؟
3: بلکل، که چېرته دی دا بیانیه چې بېرته واشنګټن ته راغی، خپل ملت خطاب وکړه، په خطاب کې دا خبره وکړه چې دوه الی درې هفتې آینده کې موږ په ایران باندې خپل نظامی عملیات بېرته شروع کوو، د موږ ټول اهداف به نظامی، او غواړو دا لاسته راوړو. ایران به تر هغه حده وهو چې د کانو دغې ته زمانې ته یعنی عصر حجر ته ورسو، او موږ د اقتصادي لحاظ نه ویلې قوي یاسو، دا جنګ به موږ وړو، موږ ګټونکي یاسو. تاسو معلومه ده چې دا خو دې دوه درې هفتې ویلې، خو نتنیاهو پرون دا خبره کړې وه که ماته امریکا اشاره وکړي، هماغه ولسم تاریخ چې پرون ویلې نن پې شروع کوم او که نه یا تلسم خو حتما شروع کوم. بیګا چې ما څومره غربي خبرونه اورېدل، دغه دا او پیشوینه دا وه چې دوی به اتلسم یعنی نن ورځې سهار وختي به اسرائیل پر ایران باندې برید کوي. تاسو وکتل چې برید خو لا تروسه نه دی شوی، خو آمادګي د برید لپاره شته. ممکن چې امریکایانو کوم دوه درې هفتې خبره کړې ده، هغې باندې به لږ دغې چې اسرائیل ته ووایي چې اوس حمله مه کوه، ځکه هغې به کوم تیاری نیسي په څنګ د دې حملې دپاره تیاري ته چې دوی برید کوي. تاسو وکتل چې یو بله مسوده 15 فقره ای د امریکې د خوانه ایران ته وړاندې شوله، او هماغې په ځواب کې ایران بالمثل 15 فقره ای ځواب بېرته ورکړ چې په هغې کې د امریکا دا غوښتنه کړې وه چې ایران به د ټولو اتومي بټیګانو نه چې لري، چې نتنز د فردو د اصفهان د ارک د تهران د بوشهر دی دغه ټولو کې به دا به صرف یو پکې ساتي، نور به ټول له منځه وړي. او تاسو معلومه ده چې د ایران اتومي مراکز او د یورانیم د غنا مراکز د شپیتون هم زیات دي، یعنی ما سره ټول لیست موجود دی چې دغه نمونه سره ډیر خلک آشنایی نه لري، صرف خلک عام دغه کوم ځایونه چې امریکا وهلي دي دا لاس په لاس کېږي، ټول پرې بلد دي چې نتن دی، فردو دی، اصفهان دی، بوشهر دی، ارک دی، تهران دی، دغه باندې ټول بلد دي. مګر دا لیست ډیر اوږد دی او دی ویچ دا ټول به د منځه وړي، دا ممکنه نه ده د یو ملت لپاره. دویمه غوښتنه د امریکې دا ده چې 400 کیلو یورانیم چې دی پخوا دا ویل که چین ته ورکه، روسیې ته ورکه، کوم بل ملک ته ورکه، مدا ځان نه لري کا اوس وی چې غیر له معنی بل چاته به نه ورکه، کراکه ما ته به راکه که نه راکه زی و هم. دریم شرط دا دی چې د جنگ توان نه در کوم، غرامات نه در کوم، دا به نه غواړي. څلورمه غوښتنه دا ده چې هغه 15% چې دوی کوم فنډ ریلیز کړی و په 2014 کې چې د هغې نه 9 میلیارده ایران ته ورسېږي، 9 میلیارده اوس هم په کوریای جنوبي کې وي چې بیا انتقال شولې دوبۍ ته، هغه دا 15% هم دا به منجمد کېږي، دا هم نه در کوو. اخري غوښتنه د امریکا دا ده تر هغه پورې چې مذاکرات نه کامیاب شوي، خبرې اترې پای ته نه رسېدلې، اوربند به نه کېږي، جنګ به دوام لري.
0: استاد په نظر باندې فاطمی صاحب د امریکا د دې غوښتنو په غبرګون کې او د ایران موقف ته په کتو سره ایران به څه ډول موقف غوره کوي؟ آیا د امریکا د دې غوښتنو په وړاندې به څه انعطاف کوي او کنه ایران مجبوره ده چې یوې تحمیلي جګړې ته لاړ شي؟
3: ګوره، ایران بیرته ځواب ورکړی دی، 15 ټکي بیرته ځواب کړی دی.

0: دم نه درکو. اخري غوښتنه د امریکا دا ده تر هغه پورې چې اور مذاکرات نه کامیاب شي، خبرې اترې پای ته نه رسیدلي، اوربند به نه کیږي، جنگ به دوام لري. ایران
1: اوس ستاسو په نظر باندې فاطمی صاحب د امریکا د دې غوښتنو په خبرګون کې او د ایران موقف ته په کتو سره ایران به څه ډول موقف غوره کوي؟ آیا د امریکا د دې غوښتنو په وړاندې به څه انعطاف کوي او کنه ایران مجبوره ده چې یو تحمیلي جګړې ته لاړ شي؟
0: ګوره، ایران بیرته ځواب ورکړی دی، 15 ټکي بیرته ځواب کړی دی.

0: کیږي. دا له منځه وړو، کوماندو قوا په ایران کې کوزو، مشران ورته وژنو، نظام نیسو. یعنی هماغه خوبونه چې پخوا اسرائیل او امریکا لیدل او دواړه ځلې کې ناکام شول، هماغه خوبونه اوس بیا ګوري. خو زه فکر نه کوم چې په دې کې کامیاب شي. برید بالکل موجود شته دی، برید به کیږي، اما ایران به خپل مقاومت او دفاع کوي. وګورو چې بیرته نتیجه کې دی ناکامیږي او ځي د مصالحې خواته، نو بغیر له هغې نه خو بله لاره نه لري چې دی باید میز مذاکرات ته راوګرځي.
1: ډېره مننه کوم فاطمه صاحب، کور مو ودان. او اوس هم د ورزش له نړۍ نه څو مهم خبرونه.
2: د آریانا سنوکر اتلولۍ جام سیالیو په لړ کې نن ورځ درې سیالۍ ترسره شوې. د یادو سیالیو په لومړۍ لوبه کې زلمی سلام خیل محمد نادر روحانی ته د څلور درې پایلې سره ماتې ورکړه. د یادو سیالیو په دویمه لوبه کې حسیب سلطانی علی سخی ته د څلور صفر سیټونو په توپیر ماتې ورکړه. او د نن ورځې په درېیمه سیالۍ کې بیا حنیف رحیمی د رئیس خان هوتک پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شو. د یادونې وړ ده چې د آریانا سنوکر اتلولۍ جام سیالیو دویم پړاو چې د رواني میلادي میاشتې په یولسمه نیټه پیل شوي، د همدې میاشتې تر یوویشتمې نیټې پورې به دوام وکړي. او آریانا ټلویزیون یې په هیواد دننه تولید او د خپرولو حق په غاړه لري. د زونونو په کچه د لیست ای ورځنیو سیالیو د دویمې لوبې په لړ کې امو لوبډلې بوست لوبډلې ته د اته وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د یادې سیالۍ په چا امو لوبډلې وګټله او لومړی یې د بوست زون لوبډلې پر وړاندې د توپ اچونې پرېکړه وکړه. بوست لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 4.15 اورونو کې له لاسه ورکړل او سیالې لوبډلې ته یې د 160 منډو هدف وټاکه. د بوست په ګټه په توپ وهنه کې نجیب الله زدران 8.8 تر نورو زیاتې منډې جوړې کړې. او په توپ اچونه کې د امو لوبډلې په ګټه سلیم صافی او نبی میاخیل درې درې لوبغاړي وسوځول. د لوبې په دویمه پاڼۍ کې یاد هدف امو لوبډلې په 9.15 اورونو کې د خپلو دوو لوبغاړو په سوځیدلو سره پوره کړ او سیالۍ د 8 وکټو په توپیر وګټله. د امو لوبډلې لپاره په توپ وهنه کې عبدالمالک 15 تر نورو زیاتې منډې جوړې کړې. د یادونې وړ ده چې په دې سیالۍ کې 15 زونونو ونډه اخیستې چې د 18 ورځو په موده کې به ټول ټال 16 سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. د تخار مرکز تالوقان ښار کې د اتیا ورزشکارانو ترمنځ د ډبلیو ټي اف تکواندو سیالۍ وشوې. د تخار ولایت د بدني روزنې او ورزش آمریت اړوند د تکواندو ملي فدراسیون د سازولۍ له لوري د یاد ولایت د مرکز تالوقان ښار په جمنازیوم کې د حبیب الله عرب جام په نوم د ډبلیو ټي اف تکواندو سیالۍ وشوې. دغه سیالۍ د تنکیو ځوانانو، نوی ځوانانو او د لویانو ورزشکارانو په عمري کټګوري کې ترسره شوې. د یادو سیالیو موخه د تکواندو ورزش ته وده ورکول و. د 2026 هندستان کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې تیره شپه دیلی کپیټلز لوبډلې په یو مهمه لوبه کې راجستان رایلز لوبډلې ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. یاره سیالۍ چې د ډیلی په کوربتو پارنجیتلی لوبغالي کې ترسره شوه، د سیالۍ پچه ډیلی کپیټلز لوبډلې وګټله او د راجستان رایلز لوبډلې پر وړاندې د توپ اچونې پرېکړه وکړه. راجستان رایلز لوبډلې په شلو اورونو کې د خپلو اتو لوبغاړو په سوځیدو سره 193 منډې جوړې کړې او سیالۍ ډیلی کپیټلز لوبډلې ته یې د 194 منډو هدف وټاکه. د راجستان په ګټه په توپ وهنه کې جارل 350 او لوبډل مشر ریان پاراګ 150 تر نورو زیاتې منډې جوړې کړې. په توپ اچونه کې بیا میچل سټارک د خپلې لوبډلې ډیلی کپیټلز په ګټه 4 تر نورو زیات لوبغاړي وسوځول. یاد هدف په دویمه پاڼۍ کې ډیلی کپیټلز لوبډلې په 19.2 اورونو کې پوره کړه او سیالۍ د 15 وکټو په توپیر په خپله ګټه پای ته ورسوله. د یادونې وړ ده چې د یادو سیالیو پر دوام همدا شیبه د چنای سوپر کینګز او سن رایزرز حیدرآباد لوبډلو ترمنځ سیالۍ روانه ده. هیره د نوي چې یادو سیالۍ په هیواد د نن له آریانا ټلویزیون څخه خبريږي.
1: د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل

د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو کده آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خبرونه د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرام بل ترازی تاسو باید څه وکړی تر څو زموږ خبرونه وګورئ کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نخښه نوي ای ټی ان چینل پاک کړئ بیا ځلې سیټنګ تلار شئ د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ یو لزر او 938 فریکونسي وټاکئ سرچ برخه ته لاړ شئ هغه وټاکئ وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نخښه سره وي کله مو چې دا چینل وټاکه ستاسو د تلویزیون په صفه سکرامبلډ لیکل کیږي تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د یو شپاړس رقمي کوډ غوښتنه کیږي د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ

0: سلامونه ستړي مشي ماخام بخير. افغانستان نږدې 15 کال ته د ننکیږي یا د نوي تحول څخه وروسته خو نړۍ سره د اړیکو بحث هغه څه دی چې لا تر اوسه پورې پر ځای پاتې دی. موږ د بهرنۍ دستګاه یا وزارت خارجه په دغه مسأله کې باید تر کومې کچې پورې ګامونه واخلي؟ یوازې روسیه دی چې اسلامي امارات یې په رسمیت پیژندلی. له دې ور اخوا هیڅ یو هیواد تر اوسه پورې عملا دا جرأت نه دی کړی چې ووایي چې اسلامي امارات په رسمیت پیژني. آیا ضعف دلته په افغانستان کې دی او که نه په نړیوالو کې؟ ولې لا تر اوسه پورې دې ته فکر نه دی شوی، تحلیل او تجزیه نه دی شوی چې څه ډول باندې کیدونکې ده چې افغانستان وکولی شي په نړیوالو معادلاتو کې د ځان لپاره یو ځای پیدا کړي؟ نن ورځ په نړیوالو معادلاتو یا نړیوال سټیجونه له بل هر وخت یو د بل هیواد په وړاندې باندې ډیر ګرم دي. افغانستان هم هغه هیواد دی چې له خپل همسایه سره په وروستیو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دی، اما په نړیوال سټیج کې د دغه انځور د بدرګه کیدو لپاره هیڅوک نه لري. باید دې ته پام شوی وای چې څه ډول کیدونکې ده، څه ډول کولی سو چې نړیوال سټیج ته ځان ورسوو. 15 کالونو وخت په تیرېدو سره آیا دا کافي وخت نه دی چې موږ د رسمیت پیژندنې لپاره کار ترسره کړی؟ که چیرې که کور دننه پالیسۍ وي، دې پالیسیو باندې نړیوال ته قناعت ورکولو لپاره باید څه شوی؟ په دې مهارت باندې بس کوم بس کړه سره قدرمن مېلمانه دي سیاسي شنونکی حنفي صاحب او همدارنګه سیاسي شنونکی جانبدار صاحب په بس کړه سره دي. مېلمانه مننه چې وخت مو راکړی کور مودن. حنفي صاحب، 15 کاله د افغانستان لپاره کافي وخت نه دی چې نړیوال سټیج کې د ځان لپاره یو ځای پیدا کړی وای؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل واسره تاسو محترم بهیر صاحب او همدارنګه حبیب الله جانبدار صاحب د اریانا تلویزیون څومره کتونکو اوریدونکو د نیکې هیلو سلامونه وړاندې کوو. راځو دې ته چې افغانستان الحمدلله اوس چې کوم موقف کې دی او کوم سټیج باندې دی قرار لري. دا تقاضا د دې کې باید چې اوس نه باید دوه درې کاله مخکې باید د ټولو هیوادونو باید په رسمیت پیژندلی وي. د رسمیت پیژندلو چې کوم اصول او کوم قوانین دي افغانستان هغه په کامله معنا ترسره کړی دي. یو قانون دا دی چې هغه ملک په رسمیت پیژندلی شي چې کوم ملک وګړي ترې ناراضي وي. د افغانستان حکومت چې څومره د افغانستان وګړي دلته ژوند کوي د هر چا حقوق په خپل ځای کې په ښه طریقې سره خوندي دي. د امنیت نمونې تاسو ته معلومه شته دی د جمهوریت په پرتله اوس الحمدلله افغانستان یعنی که ووایم چې 95% نه بلکې 100% ویلی شمه د امنیت دومره تفاوت راغلی دی. هغه څه چې د وطن د اساساتو څخه دا بللی شي، هغه څه چې د رسمیت پیژندلو دپاره یو اساسي پول همدغه ایښوستلی شي.
0: د وګړو حقوق ټول ورکړل شوي دي،
1: د وګړو حقوق کوم چې د شریعت دی دا ټول ورکړل شوي دي.
0: یو بحث را مطرح کیږي، تاسو د وګړو خبرې اوري دلته ځینې د میرمنو بحث نه ور اخوا دلته د ځوانانو بحث هم دی. ځوانان وایي چې په دندو باندې ګمارل په حکومت کې د دوی یو حق دی او دا باید حکومت ورته ورکړي. د دوی یو ګیله له حکومت څخه هم دا دی. آیا هغه حق د وګړو ورکړل شوی دی چې په حکومت په اډانه کې ورته ورکړل شي که هغه تر ماستري کړی، هغه دکتورا کړی، هغه تحصیل کړی او غواړي ځان په سیاسي سټیج کې یو ځای کې وویني، غواړي ځان په کابینه کې وویني؟
1: دا مهمه ده. افغانستان کې انشاءالله العزیز دا اوس فی الحال چې کوم حالات روان دي داسې یو نمونه به نه وي چې هلته د یو بس خالی وي او هلته د ځوان نه وي ګمارل شوی. تقریبا دوه ورځې مخکې زمونږ دا اوس نوی وزیر د مخابراتو چې کوم فضلي صاحب راغلی نو هغه په خپلو خبرو کې د دې تذکره وکړله چې زه راغلم او ما اول دا پوښتنه وکړله چې کوم بستونه فی الحال خالی دي تاسې مونږ ته راوښیئ. په شمار بستونه خالی و، اول نه مو دا خبره وکړله چې دا اصلاحات اداري د لاره باید دا اعلان کولی شي او دلته باید امتحان واخیستلی شي او څوک چې لایق و هغه باید وګمارل شي. راځو دې ته چې ځوانانو بخښنې سره
0: یو څه غواړم نن د ولس پوښتنې تاسو ته مطرح کړم. هغه څه چې د ولس کې زمزمه کیږي د وګړو ترمنځ عام ذهنیت هغه وایي، هغه وایي چې که د تصفیه ورقه درسره وه تا ته وظیفه درکول کیږي او که نه ونه درکول کیږي. آیا دا حقیقت لري؟
1: دا حقیقت و اول دواره هغه په دې معنا باندې وه د خپل مدیریتونو دپاره دا موضوع وه. ګوره بخښنې سره بهیر صاحب، یو مدیریت دی او یو کارځي صلاح ده. یو د خپل مناسب چې ستا کوم رشته وي په هغې کې فعالیت او کار کول دی. هېڅکله به ته داسې یو شعبه پیدا نه کړي چې وي د ملا صاحب او وي د داسې یو کس چې هغه د دې کار سړی نه وي او غدي ورته ناس وي کولای نشي او کچرته کچرته داسې خلک په دې ادارو کې وای چې هغه کولای نشي دوی ورته کینولې وي د حکومت نو اوس به ډېرې ادارې ته مغلقي کتلې وي او بندې به دې کتلې وي دا چې نن الحمدلله په افغانستان کې ټول وزارتونه فعالیت لري خو نمونه هم دغه ده چې دلته داسې خلک چې هغه د چا څه کار دی څوک د کوم رشتې نه فارغ دی همغلته دي مهم ټکی هغه پکې مدیریت دی مدیریت کې دا مهمه نه ده چې یو سړی دی داسې یو کس وي چې هغه د خامخا هغه د هغې اهل سړی کوي خو ډېره ښه ده لیکن مهم شی په مینجمنټ او مدیریت کې هغه صدق دی او همدارنګه رښتینولي ده زړه سوزن دی عاجزي ده او دا ټول هغه څه چې رهبریت دپاره مهم دی د الحمدلله په امارت اسلامي کې تمام معنا
0: جانبدار صاحب څه فکر کوي پنځه کاله په تېرېدو سره د اوسني حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تعامل د نه جوړېدو اصلي خنډ په څه کې ولې لا تر اوسه پورې دغې ټکي د خلاصېدو لپاره هڅې نه ترسره شوي
2: د لویو بښونکي خدای په نامه بهیر صاحب تاسو ته حنفي صاحب او درنو لیدونکو ته اوس فکر کوم روان صاحب هم روان صاحب ته سلامونه درناوی دا په دوه برخو ویشتلی شو یعنی ځکه چې دا یو طرفه جاده نه ده د موږ داخلي کورنۍ چارې وظایف او د بهرانیانو مسؤلیتونه په بهر کې خو د نړیوالو حقوقو د تاریخ نه د بینالمللي مناسبات تنظیمیږي رسمیت پیژندنه نه پیژندنه تحریمونه د سولې ساتنه دا یو تشکیل رامنځته شوی ده وروسته له دوهم نړیوالې نړیوالې جګړې نه چې ملل متحد ورته وایي دغه ملل متحد کې تقریبا د نړۍ ټول هیوادونه ثبت راجستر او مسجل شوي دي او د هغو منشور چې ده ټولو ورته لاس پورته کړی او همداشان نور هغه بینالمللي عرف دی چې هغه له پخوا نه موجود و مخکې له دې ملل متحد نه
0: یعنی افغانستان هم هغه منشور ته لاس پورته کړی او منلی
2: منلی دی په حیث یو هیواد نو او دا داسې نه دی چې تا نه موږ مکلفیتونه لرو خو دوی هم مکلفیتونه لري لکه څنګه چې حنفي صاحب وفرمایل دوی د افغانستان په اړه باندې څنګه چې لازمه وه خو سوال پیدا کېږي که موږ په معیار برابر نه یو نو روسیه ولې پېژندلی سو که موږ په معیار برابر نه یو نو چین ولې خپل سفیر دلته رالېږلی خو خبره دا ده چې نړیوال حقوق څنګه چې دي او څنګه چې په واقعي معنا سره موږ کوم افاده یې کوو د هغې مطابق د سترو ځواکونو له خوا نه عمل هسې نه کېږي لکه تاسو اوس ګورئ په فلسطین کې یا په ایران کې یعنی دوی یو ډول په بینالمللي سطحه کې زور واکي ده اوس هغه چې وایي امپریالیزم خو دغه امپریالیزم ده که نه چې هیوادونه خوري د لوی شرکتونه دي او د خپلو ګټو دپاره هیڅ نوی ایدیولوژیک او معنوي او بشري ارزښونه د دوی مخه نه دي دوی د لښکرو مخه نه سي نیولی مګم په تبلیغاتو کې او په جامعه کې ده وایي تاسو وګورئ په دې لندن کې پرون د فلسطین د ورځې په مناسبت څه مظاهرې وسوې ځکه وسوې چې دا ظلم روان ده په دې نړۍ کې نو افغانستان په اړه اول خو دلته دوی راغلي وو چې راغلي وو دوی باید دغه وطن ته جبران

0: پاره ورکي حکومت سره تو په دوحه کې قرارداد امضا کړی نو تا چې اول ورته تروریست ویلې نو تروریست سره ته کېناستې قرارداد امضا کړ اوس وایي بشپړ په رسمیت وپېژنه که نه بیا صحیح ده ته د دې حکومت سره دښمني کوې د دې ملت څه تقصیر ده ته چې نه پېژندنه کوې تحریماتو تعذیرات دې وضع کړي ضرر خو یې دغه عوام ولس ته ده په دا خو په دې باندې طالب خو وایي زه په سر تېر یم وروره په نیمه ډوډۍ هم ګزاره کوم لاس دي خلاص لیکن دغه د افغانانو بچي څنګه کېږي د دوی درس څنګه کېږي تعلیم یې څنګه کېږي صحت یې څنګه کېږي حقونه یې څنګه کېږي په دې کې خو نړۍ مسؤلیت لري
1: درست خو نړیوالو ته که وګورئ نړیوال بیا وایي په افغانستان کې د خلکو د حقونو د نه د ورکړو په خاطر باندې دوی دا فشار وضع کوي
0: خو اوس عرض کړم راځو دا دویمې برخې ته دویمې برخې ځینې داسې خبرې دي چې زه یو افغان یم د مصلحت پر بنسټ هغه خبرې چې زه باید طالب چارواکو ته وکړم هغه زه له دغه تلویزیون نه نه وایم بهیر صاحب که ته راسکه پوښتنه هم وکړې ما به شاید د دوی ډېرو مشرانو ته ډېرې زیږې خبرې کړي خو لیکن د دوی هغه مثبتې کړنې چې دي هغه ته باید اعتنا وشي لکه ورور چې وویلې اوس مثلا امن ده دا ډېره مهمه ده اوس ګورې په جادو کې ځای نشته کلو کې ځای نشته دغه ولې په تېرو رژیمونو کې دونه دا خلک نه وو راغلي مهاجرین راغله علاقمن شول او څه نفوس هم زیات شوی ده معنا دې خبرې دا ده سره له مشکلاتو بیا هم ځان دلته دوی مسؤول نه احساسوي کنې د تښتېدو ډېر دي اوس عرض مې دا ده چې تاسې یعنی ژورنالیستان معزز رسنۍ د خپل تحقیقي ژورنالیزم نتایج امارت ته وسپارئ د داخلي علتونو په چاره کې او علاحده پروګرام جوړ کړئ ځکه په تبلیغاتي جګړه کې موږ ته لازمه نه ده چې موږ په خپل ولس باندې یا په خپل حکومت توره راوباسو دا اوس خو تبلیغاتي جنګ د دغه امارت په ضد روان ده نو زه هم چې د دښمن خبره وکړم بیا د ما د دښمن خبر فرق څه دی دوی چې لاسته راوړنې راوړي دي موږ په میډیا کې هغه وایو هغه چې انتقادات دي هغه بیا ورته خصوصي وایي
1: کور ودان روان صاحب تاسو ته مخ خپرونې ته هرکلی وایم ستاسو په اند نن ورځ په د نړیوالو په معادلاتو کې چې نړۍ کومه حالت سره مخامخ ده هره ورځ د جګړې د لیدنو د سولې بحثونه په نړیوالو سټیجونو کې مطرح کیږي افغانستان په دغسې حالاتو کې کوم ځای کې دی
2: محترم بهیر صاحب تر هر څه لومړی تاسو ستاسو قدرمنو میلمنو او د افغانستان مظلومو خلکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او ستاسو د پوښتنې په اړه باید ووایم چې لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې وویل متاسفانه چې د سولې برخلیک په ټوله نړۍ کې د ګواښونو سره مخامخ دی او د ټولو هیوادونو خلک او ملتونه له دې امله د اندېښنې لري او افغانستان هم د نړۍ د یوې برخې په توګه متاسفانه هغسې چې لازمه ده هغسې چې ضروري ده د سولې او امن څخه برخوردار نه دی د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا بریدونه کیږي او په خلکو باندې بمبارۍ کیږي زموږ ښارونه او زموږ ملکي خلک تلفات ویني او وینې تویږي او متاسفانه چې دلته د هغو عواملو له امله چې نړۍ افغانستان په رسمیت نه پیژني یوازې یوې روسیې په رسمیت پیژندلی دی هغه هم د شانګهای په اتحادیه کې وایي چې په افغانستان کې 23,000 تروریستان دي او 40 تروریستي خارجي تروریستي ډلې دي نو دغسې یو حالت کې افغانستان متاسفانه په یو ډېر مشکل حالت کې دی چې د هیوادونو سره اړیکې نه لري او

0: سرچ کنه. وقتی ایترین رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ایترین باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار. او اس روش دو خط کفتیدگی است، او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکی ده ای رو وارد بکنین، همین بیسکی ده دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: به جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
4: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: بیا هم خراغلاست حنفی سب استاس پا آن و سنه تصویر دی افغانستان چه تاس دل تهیه چه دول تصویر دی که افغانستان دی تصویر پا آلبانه هم بیلا بیل رواتونه دی او تصویر اولانده که دل مستقیم پا اڑیکو بانه اغیز پریواسی یاو چه حکمت دی افغانستان وای چی نرائیوال با دی افغانستان تصویر حقیقی تصویر بوینی آیا حقیقی تصویر چه ره؟
6: که چرت حقیقی تصویر تا نرائیوالو لاسک که که دا زمون خلکو د خپل د افغانستان خلک چې په خارج او په نړۍ کې اوسیږي نور ملکونو کې که دې چېرته د افغانستان حقیقي تصویر خلکو ته معرفي کولی نن به موږ دې حالت ته نوی راغلی. تاسف خو دلته په کار دی بهیر سه محترمه چې موږ خپل خلک په ځای د دې چې په نړیوال سټیج باندې او یا په اصطلاح په هغه ځای کې چې زموږ غږ رسیږي یو څه د افغانستان د دې مظلوم ولس لپاره غږ پورته کړو او دلته یو همکاري وکړو، بالخصوص هغه څوک چې بهر هیوادونو کې اوسیږي چې شناخت یې زیات دی. نور هم داسې یو خبرې مثلا یو نمونه موږ تاسو وړاندې کولی شو، لکه محترم د ورور چې ویلې که نه سره دې نه چې وروسته به یې وویلې چې دا ارقام داسې مجهولې ذکر کړل، 95% وښودل چې خلک د تعلیم نه بې برخې دی. زه تاته یو نمونه وړاندې کوم او زه ته معلومات لرم. زموږ ستاسو په کابل کې د بګرامو ولسوالۍ یوه ولسوالۍ ده، د دې دقیق معلومات ما تشته دی چې تقریبا 130 مکتبونه وو کله چې فتح نه و راغلی. د فتح نه وروسته 130 مکتبونه شو. مدرسې په ټوله بګرامۍ ولسوالۍ کې 15 مدرسې وې، اوس تقریبا 160 ته ورسېده. نو تعلیم خو بهیر سه محترم یوازې دا نه مانه چې یو خاص پند سړی راونیسي او نه د کار همدې ته وایي چې خاص په دې یو فن کې دې ته مهارت ولري. هغه څه چې زموږ استاسو
5: دقیق بیا ټول پوښتنې ته اړتیا ده چې په دې باندې باید ترسره شي چې د افغانستان ولس څومره باسواده او څومره بې سواده دی او د بې سواده یې د له منځه وړلو لپاره څه کول پکار دي.
6: په دې د اوسني حکومت چې څومره د سواد طرف ته، د عصریاتو طرف ته، ټیکنالوژي طرف ته، د تعلیم په طرف ته چې څومره خواري کړې ده، دا په افغانستان کې چې دا څومره د نږدې وخت کې حکومتونه تیر شوي دي، دا مې یقین دی چې هلته به دومره کار ورته نه وي شوی. خو نمونه دا اوس موږ تاسو وینو هغه څه چې په د جمهوریت د وخته چې دغه بسته هر قسمه روپۍ هم راتللې او هر قسمه شتمن خلکو دلته کار کړی او موسسې راتللې او هر قسمه موږ تاسو ځان سره بودیجه درلودله، خو بیا هم تعلیم زموږ په هغه کچه باندې و. تعلیم یوازې دا نه معنی چې ظاهري د خلکو ته ښکاره کړی شي، په معنوي دلته دومره کار شوی دی. مثلا یو ښه نمونه دا وه چې په هلته اختلاس زیات و په جمهوریت کې، خلک به په نوم پارېغول که یو کس به پوهنتون ویلی هم نه و، چونکې هلته داسې یو شی په خپل منځ کې موجود و چې د روپو د رشوت او دا بعضې قصې ډېرې زیاتې وې، د فساد اداري همدا وجه وه چې ډېر خلک یې
5: په سندونه ورکړل. ښوونیز نظام اوس د خوونی لارخ بڑای سوی دیل نظر تیر نظام تا؟
6: دیر زیادت بحیر سے محترم دیر زیادت ترقی را غلی دا منگ پا دی الحمدللہ ویارو افتخارو دیر زین دا سی زین چی پاترافو کیوال تا بخل کنم مکتب پیج

0: جندنه به مدرسه پی جندله زموږ د معلوماتو کني دلته د حقيقي خلکو د افغانستان خلکو ته دي پیشنهاد وکول شي د دین دي دا تصویر واخیستل شي چې دا اړتیا شته کنه شته چې په هغه خلک چې کوچانو په خیمو کې سیدل هغه د فارودي وسیمپونه دایر کړل او ولته وسه لګیا دي ستکل کوي او مونږ د دې د خبره مونږ ځکه ډاډه کول شو چې دلته مونږ د حقيقي تصویر مونږ کتون کیو خلق وی و جنگ نصر حالا معمولی تشماری نو پدی مانا باندی یو او دا عرب وسی و مقولم دا مفهومیم داسی ده چه آغا سوک چه لیس الخبرو کل معاینه یو شیط پخپل سترگوینی نو تانا بل سڑه صادق نده چه نفسی خبر آوری دلی پا امدی خاطر باندی منگا طولو نڑیوال تا دا داد ورکو چه الحمدلله افغانستان وز دی رزیات ترقی کلی دا تعلیم پا نگانه هم و دا کاروبار پا نگانه
1: جانب بر سیب څو مسایل دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ لا تر اوسه پورې نهحال شوي وضعیت کې پاتې دي. نړۍ د میرمنو برخه راټینګه کړې، د کار بحث راټینګ کړی، د حقوقو بحث راټینګ کړی. له دې خوا د افغانستان حکومت ځوابونه هم تاسې اورئ، وایي چې هر څه د شریعت قوانینو پر اساس باندې میرمنو ته ورکړل سي او د خلکو ستاسو چې اوس مهال کابل کې یاستئ او افغانستان کې هم ګرځئ، تاسو حقیقي تصویر د افغانستان څه لیدلی چې وکولی شي د نړۍ او افغانستان ترمنځ د هغې پر اساس باندې اړیکې جوړې سي؟
2: د اړیکې جوړېدل خو یو شی ثابته خبره ده چې دا د بشري حقونو خبرې او دلته د میرمنو د حقونو خبرې او د حکومتونو د څنګه وایي همه شمول چې دا یوه نامانوسه او غلطه اصطلاح ده، همه شمول است په ټول د تاریخ کې نه یي او نه راتلی شي. دا اسې یو بهانې دي، ځکه چې موږ په دې نړۍ کې داسې حکومتونه وینو چې ډېر مستبد، ډېر ظالم، مګم جهان ورسره تعامل هم کوي، په رسمیت هم پیژندلي او ورسره راشه درش هم کوي. مینان دا خبرې هسې یو تبلیغاتي جنبه لري، په دې خو حساب مه کوه. نو اصلي تعامل علتونه دا دي چې موږ د دې بینالمللي رقابت په وضعیت کې چیرته اوس قرار لرو، د موږ دغه ناپېلتوب کوم یو ته څومره د تحمل او د استقبال وړ ده.
1: درسته، دا پوښتنه مو تر بهرنیو چارو وزارت ته راګرځي چې آیا تحلیل او ارزیابي د سیاستونو د هیوادونو سره، روسیې سره د اړیکې، چین سره د اړیکې، امریکا سره د اړیکې تحلیل شوی چې څه ډول باید واوسي؟
2: دا اول خو دغه اعتراضات د نږدې هیوادونو یې کوي، دوی دا نه وایي چې بشري حقونه کوم هسې د یو مطبوعاتو کې خپله نه دي یاد کړي، ویل له موږ نه غواړي، خو هغه خبره هسې پرېږده.
1: په لویدیځ دا مسله مطرح کوي،
2: اصلي علت دوی دا وایي چې ولا دلته تورستان دي، 15 زره دي، 10 زره دي، 20 زره دي. خدای امارت اسلامي درته وایي چې وروره رسل تر سره کینه، ته خو قمر مصنوعي نه ستنه وینې په مځکه، ته دا تورستان چې دي خو محل څیره یې قواره یې راوبسه په تلویزیون کې اعلان یې که چې دغه دغه ورځې ده څومره مخکې پاکستان هم 15مه سپوږمکۍ خپله د چین له امکاناتونه فضا ته وتوغوله. دغه سپوږمکۍ ټول چې دي علاوه له دې نه چې مخابراتي اړیکې تنظیموي، دوی د مځکې نه ډېر ښکاره تصویرونه اخلي. انسانان خو چې له وسلو سره وي، هغه خو چېرته په کومه سمڅه کې پټېدی نه سي. نو ته خو دا معلومولی سي، ځینې بهانې دي، غواړي دوی بیا افغانستان په د نیابتي جګړې په یو ډګر بدل کړي.
1: درست، دا خبره د امنیتي اړخ نه روسیه مطرح کوي، له دې سره چې اسلامي امارت په رسمیت پېژندلی، اما بحث دار مطرح کوي. فکر کوي ولې په یو ډول باندې هلته رسمیت پېژندل بیرته امنیتي اندېښنې راپورته کول؟
2: ټوله خبره دا ده چې د بینالمللي سترو د بینالمللي رقابتونو په دغه درشل کې، یا د سترو ځواکونو د رقابت دپاره ځینې نیابتي ډګرونو جګړو ډګرونو ته ضرورت ده، که په منځني ختیځ کې ده، که په جنوب د آسیا کې ده، او که په هغه کې ده منځنۍ امریکا کې ده، د کیوبا شاوخوا. یعنی دوی خو مخامخ خپله یو بل باندې ډزې نه کوي، حتی د تزاري روسیې او د ګریټ برټن له وخت نه چې دا رقابت ده جګړه سوړ جګ روان و، او له هغه نه مخکې چې دوی

0: А є бовар на кардані. Джасарат. خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 است.
1: بیا هم خراغلاس روان سیب د افغانستان پاړه د سیمه هیوادونه یو رقم روایت او سیاست لري، اما لویدیز هیوادونه بیا بل سیاست او بل دریز د افغانستان پاړه باندې لري. فکر کوي د دغه یو منسجم کېدو لپاره افغانستان څه کولی شي؟
2: محترم بهیر سیب، شرقیان او غربیان د دنیا ټول هیوادونه، مسلمان غیر مسلمان، د طالبانو په مورد کې په یوه مورد کې مشترک دغه لري، موقف لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. ټول په دې نقطه کې سره متحد دي. راځو خبره دې ته چې تاوان چاته رسیږي د دې رسمیت نه پیژندلو تاوان. جانبدار صاحب وویل چې خلکو ته رسیږي. رښتیا ده، تاوان خلکو ته رسیږي. طالبان چې په حاکمیت کې دي، حاکم دي، هغوی باندې هیڅ اثر نه لري. هغوی به همغسې هم موټرې لري، هم به بډیګارډان لري، او هم به معاشونه لري ډبل، او ژوند به یې جوړ وي، لیکن خلکو باندې فشار راځي. خو د خلکو په مقابل کې اساسي مسؤلیت د چا دی؟ آیا د بینالمللي ټولنې دی او که د افغانستان د حکومت دی؟ هغه څوک چې په افغانانو باندې حکومت کوي اصلي مسؤلیت ورګرځي د طالبانو حکومت ته، چې د طالبانو حکومت هغه څه وکړي چې په خلکو باندې فشارونه کم کړي. او راځم یوې بلې خبرې ته، هغه دا ده چې موږ طالبانو، محترمو طالبانو ته وایو چې موږ تاسو ته سپینې خبرې کوو، ولو تاسو زموږ نه په دې باندې خفه کیږئ، لیکن هم تاسو مسؤلیت لري، هم موږ او هم هر افغان مسؤلیت لري چې د افغانستان د خلکو او ملت په وړاندې خپل مسؤلیت سرته ورسوي. طالب دې خفه شي، خو زموږ ملت دې آرام وي، زموږ ملت ته دې خیر ورسیږي، هغې ته دې تاوان نه رسیږي. دا خبره ډېره مهمه ده.
1: درست یعنی روان صاحب په
2: اوس خبره دا ده چې دا خبره ګوره، دا خبره کیږي چې همه شموله اسې یوه خبره نه ده. افغانستان خلکو ته باید په سیاست کې، د سیاست او په تصمیمونو کې باید برخه ورکړل شي. څه ډول؟ په هغه صورت کې چې خلک د حکومت په جوړولو کې نقش ولري.
1: دلته روان صاحب، دلته اشاره جانبدار صاحب، هدف د جانبدار صاحب ورته اشاره دې وکړه چې یعنی په نړۍ کې هیڅ یو حکومت هم شموله نه دی. که ترامپ پر قدرت ته راځي، خپل جمهوري غوښتونکي راولي، دیموکراتان خاص کوي.
2: هغه شمول دې ته نه وایي، همه شمول دې ته نه وایي چې ستا په حکومت کې څوک حکومت جوړوي. همه شمول دې ته وایي چې داسې یو حکومت راشي چې د هغې په ټاکلو کې ټولې جامعې او ټول ملت برخه اخیستي، یعنی انتخابات شوي، د انتخاباتو په نتیجه کې یوې ډلې ته خلکو رایه ورکړې وي او هغه ډلو حکومت جوړوي. دا په دې معنا چې ټولو خلکو دا
1: بیا نړیوال ولې دغه بحث ته همه شمول خیر مطرح کوي؟ بیا ولې افغانان ته اجازه نه ورکوي چې افغانان په خپل برخلیک په خپله باندې وټاکي؟ هر ورځ هر هیواد له خپل دریز د خپل مایک څخه د خپل دریز اعلانې وایي چې په افغانستان کې داسې حکومت به جوړ شي چې هلته همه شموله وي. که چیرې د شمولتیا خبرې ولې په خپلو هیوادونو کې دغه دریز نه پلی کوي؟
2: وروره، ما وویل چې همه شمول په دې معنی چې ټول خلک په انتخاباتو کې برخه اخلي او هغه انتخابات حکومت تعینوي. بناً دا د خلکو منتخب حکومت هغې ته ویل کیږي. راځم یوې بلې خبرې ته، هغه دا چې خلک نور نړۍ زموږ په باره کې څه وایي. هغه دې وایي زه څه وایم، د دغه ملت یو فرد څه وایي، د دغه ملت خلک څه وایي.
1: حنفي صاحب، ستاسو په اند کوم څه ته چې بحث کې دلته اشاره کېدله، هغه د خلکو د حکومت ترمنځ د هغه واټن چې

0: د هغلي کموالی ترڅو پورې خلک په حکومت کې ځان وویني. تاسو کچم په لمړی کې ما اشاره ورته وکړه، تاسو چې څه فکر کوئ اوس مهال عام وګړي ولس څومره په حکومت کې ځان وویني؟
1: زه داسې یو سوال کوم چې آیا دا بحث دلته داسې کیږي چې په افغانستان کې حکومت دا بیلوي د ولس نه، او په دې معنا باندې چې حکومت کې ولس ته ځای نه دی ورکړل شوی؟ یو پوښتنه دا ده چې د افغانستان دا حکومت د چین نه راغلی که د روسیې نه راغلی که د پاکستان نه راغلی؟ مونږ خو یو ورځ ونه لیدل چې دلته داسې یو سړی وي چې پښتو پارسي نه وي، یا د افغاني ژبه دې نه وي، یا دې په پنجابي لګیا، یا دې په انګریزي لګیا، یا دې په بل عربي باندې لګیا. خو دا چې کوم خلک د حکومت دي، خو دا ټول د دې ولس نه جوړ دي. دا یو. دویم خبره دا ده که چېرته د همشموله معنا یې دا وي لکه څنګه چې تعبیر کېدای شي، همشمول په دې معنا باندې چې د دې هېواد د هر د وګړو د هر نوع خلک په کې شتون ولري. مثلا اوس په افغانستان په حکومت کې دا فکر نه شي کېدای چې دا فقط د یوې ژبې خلک دي. ازبک پکې شته، تاجک پکې شته، دی پښتون پکې شته، هزاره پکې شته، او په لویو موقفونو باندې دوی وخت لري، او په لویو سټیجونو باندې دوی دلته قرار لري. د یو که چېرته د همشمول نه مراد د دوستانو دا شی وي لکه څنګه چې په جمهوریت کې چې هغه غلم پکې او غاصب هم پکې او هر سړی به راپاسېد او پنځه کسان به ځان پسې ورپسې کړل، زندباد او مردباد به شروع کړلې، او دلته به بیا په غلا باندې او په زورو باندې او په ستم باندې به په چا به ظلم وکړو، چا ته به وخاندل، او په دې طریقې سره به خلک ځان ته خپل کړل، او تا به ځان ته ډله جوړ کړل، ما به ځان ته ډله جوړ کړل، د به ځان ته ډله جوړه کړل، او هسې یو کیسه به روانه وه د خلکو په خو په سترګو کې خاورې ورچولو که چېرته همشموله مراد دغه شی شی وي. یو دویم خبره دا ده چې دلته بحث کې دا یادوري کولی شي چې دلته خو په خاص د طالبانو حکومت دی او خاص ډله ده. نو د طالبانو حکومت نه د افغانستان خلک مسلمانان خلک دی، اسلامي حکومت دی. د طالب حکومت که چېرته د اسلامیت نه بغیر وي، خو دا خلک دي ګوته ورته کیږدي چې دا اسلامي قانون نه دی. یو دویم خبره دا ده، افغانستان الحمدلله مسلمانان خلق دي، او قانون دا دی په هر ملک کې باید هغه قانون پلی شي چې باید هغه وګړي د کوم قانون ته ژمن وي او کوم قانون خوښوي. د افغانستان خلک ټول اسلامي قانون ته ژمن دي، اسلامي قانون خوښوي، نو اسلامي قانون ورته برابر دی.
0: اسلامي قانون
1: نو په دې خاطر باندې دوی باید هغه څه چې حکومت نن الحمدلله، او دا اسی خبره ده چې حکومت د ولس نه بیل دی، که چېرته بیل د پاکستان په مقابل کې تاسو ونه کتل چې ټول سره په یو موټی باندې ودرېدل، یعنی زما په یقین باندې که خارج کې او که داخل کې یو کس و، داسې یو کس به نه و غیر د هغې نه چې هغه افغانیت احساس ونه لري. څوک چې د افغانیت د زرې قدر ته مې احساس یې درلودو، ودرېدل د خپل د وطن د دفاع وکړل.
0: یو څه چې مطرح کېږي حنفي صاحب، چې ولس لپاره د حکومت د غېږې خلاصېدو مسئله ده، څومره د حکومت دروازې د ولس په وړاندې باندې خلاصې دي؟
1: دومره پورې خلاصه ده چې هغه څه چې مخکې په نورو ملکونو کې دا اوس په حال لپاره ګټی شي چې د یو وزیر ملاقات ته ډېره لویه خبره وي، د یو رئیس ملاقات ته ډېره لویه خبره وي. په افغانستان کې د ټولو وزارتونو مخ خلاصه ده، هر ولس خلاصه کې یو عادي کس چې د اطرافو نه راغلی وي او ډېر داسې عاجز سړی وي، د هغې په مخ باندې خلاصه دروازه ده. مستقل کمیسیون دوی دپاره جوړ کړی دی، د سمې شکایت په نوم باندې مستقل ریاست دی د ټول افغانستان په سطحه باندې، امر بالمعروف کې دنه یو ریاست دی په نوم د سمع شکایت. څه معنی؟ د خلکو شکایتونه اورېدل، هغې ته فوق العاده رسیدگی کی. الحمدلله اوس افغانستان دی حالت کې مونږ دا خوبونه وینو چې د خیره اوس په ترقی راځي، اوس الحمدلله وحدت راغلی، اوس یوون راغلی، اوس چې د اتفاق راغلی دی، اوس ان شاء الله العزیز مونږ د ترقی خوبونه وینو. بهیر صاحب
0: کورودان، جربدار صاحب، ستاسو په اند د افغانستان ګټې آیا ټول نظامونه چې په افغانستان کې حاکم شوي تاریخ په هغې باندې لیکنه کړې، ټولو شعار دا ورکړی چې د افغانستان ګټې باید خوندي وساتل شي، آیا نظامونه تر کومې کچې پورې دغه مسئلې ته به بېرته ژمن پاتې شوي دي؟ افغانان هم شعار همدا ورکوي چې د افغانستان ګټې باید اولویت واوسي، اما بېرته چې به لیدل کېږي خپلې ګټې بیا د وطن له ګټو څخه پورته ګڼل شوي دي.
2: بهیر صاحب، خو مشکل هم دلته ده چې د افغانستان د ګټو په نوم راځي او بیا خپلې ګټې ساتي. دغه افراطي دریځونه چې په افغانستان کې د نیمه پېړۍ کې مطرح شول، رامنځته شول، که چپ شعارونه و که د خیار شوارونه و کابل په وینو ولاړه او په هره کوڅه کې یوه یوه پاچاهي وه، خو د هر یو د باټې وهلې چې وروره مونږ د ملت منافع غواړو، خو آخره کې غله وخاته، څوک د امریکي اجنټانو، څوک د روسیې اجنټانو، نه وه کتابونه پسې را ونه وتل. اوس نو که ته وایې چې افغانیت، افغانیت ته خو ګوره د وطن د ګټو نه یو معنا باید سړی ولري، یو تعبیر باید سړی ولري. زه نسم کولی چې د هالنډ فارمول دلته په میدان ښار تطبیق کړم. هالنډی خپل کلتور لري، خپل دین لري، خپل باورونه لري. سکاټلنډی یا برتانوی خپل دین لري، کلتور لري، خپل طرز دی حکومت لري افغانستان خلک خپل خصوصیت لري دا هغه زمری دی چې دا پردی نسخه منیم نه ویم نه منلی ا دا ټول خپل زور وازمه دا ټو پټنګ خل دی هر یو سره ولې کامیاب نسوي ولا امریکا د سی وکول یا ولا روسی مداخله وکول نه دي تخپل قوت چر دغه طالب خوروره د خپل سر په قیمت باندې ګټلې ده او اوس لوی افغانستان هم جوړي زدي دغه لپاره سره ولاړ مې چې افغانستان وجود بشپړ کیږي دا کوټه کا آباد رنگ به هر وخت مونږ شینی ازیړ یا برک کولې سو ولی مهمه ده چې کوټه آباد دی ګران افغانستان تاریخی افغانستان چې وری بشپړ سه سمندر ته لاره ودرلودله جغرافیایی وجود تکمیل سه بیا پس دغه نه د عصري شعارونه نه پیغم چې انتخابات دی او که څه شي دی انتخابات شته وای کوم انتخابات عادلانه دي خو 15 نفره میلیارډران هغه خلک چې شوري چې د پیسو اخلي ځان ته صندوق ته بیای هغه هم شمول سه خو په هر حکومت کې نیمه بیرون پاتې په من انتخاباتو کې نیمه تحریمی دغه استلا پره مکمله معنی باید موږ وپیژنو دا په حقوقو کې نهسته هم شمول زدي حقوقو شاګرد دي د بشر په تاریخ کې هم شمول نه راغلی پیغمبرانو هم شمول هغه نه کړی دا سیستم نه درا جوړ کړی مخالفی موجود په کور نه نیولې لا اولاد نه نیولې تر قبیله مخالف ورسره دا خبره غلطه خبره دي پرې بنده خبره دي د منګه خبير خلک د منګه با احساس خلک په افغانستان مهم خلک اساساتو ته باید توجه وکړي نه دا چې په فروعاتو کې ډوبسي او هغه ظاهري زرق برق چې په اروپایي هیوادونو کې ده د هغو دغسې ګروي داسي
0: تاسو وایئ چې د دلته یوازې د ولس ځانیدنه په حکومت کې د انتخاباتو لاره یعنې دا د حل لار نه ده
2: دا د حل په افغانستان کې نه ده موږ ولیدل کنه اشرف غني یو ځای کې ناست و ډاکټر صاحب عبدالله په بل ځای کې ناست و د هر په یو خوا کې چغې د حکومتدارۍ کې دی د بل خوا ګوره د افغانستان شرایط بیخي ځانګړي دي افغانستان خپل خصوصیات لري موږ په افغانستان کې سوله غواړو جنگ بیا نه غواړو ځکه جنگ خپل یو استبداد یو ظلم ده چې هر کورته جنازي رواني او ګټ هم زیه روسیه ته امریکا ته هغه مبارزه چې فائدې یا ورثات ته او یا ناتو ته هغه مبارزه هیڅ د مشروعیت نه لري ما ته هغه مبارزه مشروعیت لري چې د ما کور په کې خوندې سي او د ما تاریخي هویت وساتل سي زه خو انسان یم حیوان خو نه یم لقد کرمنا بني ادمه انسان خو عزت نفس لري غلام باید ونه وسم د ما هویت څنګه نه مني نیم وجود دراس کې بیل کړی ده هغه د ما وینه ده هغه د ما عزیزان دي هغه د ما خاوره ده تاریخ مې ده انګریزي استعمار راغی خط در باندې کش کړی دا خو ظلم ده کنه د ظلم مقابل کې به سړی ودرېږي نو افغانان دې په دې سر خلاص کا چې دا په څو خبرو باندې دلته نه د خلکو حق یاده کېدلی سي د هغه وطن ده چې ساتنه یې په توره سوی ده او نظم و دسپلین پکې په ملي دسپلین چې اوس رامنځته سوی ده دا په یو مهارت کېږي په قربانۍ کېږي

0: دا خو ظلم ده کنه، د ظلم مقابل کې به سړی ودرېږي. نو افغانان دې په دې سر خلاص کا چې دا په څو خبرو باندې دلته نه د خلکو حق یاد کېدلی شي، د هغه وطن دی چې ساتنه یې په توره سوی ده، او نظم و دسپلین پکې په ملي دسپلین چې اوس رامنځته سوی ده، دا په یو مهارت کېږي، په قربانیو کېږي. زه چې د شپې ځمه میدان ښار ته، په دې لاره کې د عسکران چې تلاشي کوي په یو عزت برخورد کوي چې خیرت خو به وي صاحب، حاجي صاحب چې څنګه ولې موږ تېرو حکومتو کې ولیده چې اول به یې تعجب ته سترګې پاتې وي. دغه خلکو کې یوه تقوا وجود لري، ټولو کې که نهشته په اکثریت کې خو یې شته که نه. نو د حکومت کولو لپاره اولین شرط باید تقوا وي. یو چا کې چې تقوا نه وي مسلکي غلي زه هغه څه کوم؟ مونږ ته متقي خلک په کار دي، او هو مسلکي هم، خو دویمه خبره ده مسلکي والی. اوله خبره تقوا ده چې هر څونه دی لایق وي، دکتورا لري، پروفیسر وي، او دی غلي او پردی جاسوس وي، هغه زه څه کوم؟
1: کور ودان لنډه ده، ما بهتره کړ څو